paikallisten puolella. Miami. South Beach, bringing the heat.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: to the company store.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta, hyvää tytin, tyynen ja tyynin päivää. Tänään on vuoden 261. vuorokausi. Kello on ylittänyt 6 ja päivä on 18. syyskuuta. Tämän päivän jälkeen on 104 vuorokautta enää jäljellä. Huomenna 103, sunnuntaina 102, eli mitenkin se menee, maanantai 101. Ensi keskiviikkona alle 100 vuorokautta enää sitten jäljellä. Että tiedätte. Tällä päivämäärällä Neuvostoliitto hyväksyttiin Kansainliittoon. Hieno juttu, ainakin varhoissa lainausmerkeissä. Ja Black Sabbathin toinen studioalbumi Paranoid tuli julkaistuksi. No nyt ei soiteta Paranoidia. Aloitetaan Cherille If I Could Turn Back Time ja sitten yön uutiskoosteen vuoro.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat portilta pääsisään käynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Reitti alkaa pääaulasta ja jatkuu Mäntyniemen pieneen ja suureen salonkiin sekä edelleen ruokasaliin. Reitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan. Iranin vallankumouskaarti kertoo iskeneensä Togon lipun alla kulkevaan öljytankkeriin Hormuzin salmella. Iranin valtiollinen IRNA-uutistoimisto kertoo. Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO kertoi aiemmin saaneensa tiedon turvallisuusuhasta Hormuzin salmella. UKMTO:n mukaan aluksen miehistö ei loukkaantunut tapauksessa. UKMTO ei kertonut tarkemmin, mistä aluksesta oli kyse. Tiedossa ei ole, oliko alus iskun kohteena. Iran on estänyt meriliikenteen kulkua Hormuzin salmella sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Ja Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli Duuman vaaleissa. Ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään torstaina Suomen aikaa. Kyseessä on oikeiden vaalien sijaan näytelmä. Vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän sotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue saa ne vaaleissa lähes varmasti enemmistön 450-paikkaiseen duumaan. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022. Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, YK:n tuoreessa tutkintaraportissa todetaan. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyy sotarikoksiin 2 eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Nigeriassa Nigerin osavaltiossa lähes 40 laittomasta kaivostoiminnasta epäiltyä on kuollut turvallisuusviranomaisten hallussa, kertovat paikallisviranomaiset. Epäiltyjä hallussa pitäneiden turvallisuusjoukkojen mukaan kuolemien syynä oli mahdollinen tautiepidemia. Uutistoimisto AFP:n näkemän tiedusteluraportin mukaan kuolemantapausten arvellaan kuitenkin johtuneen siitä, että epäiltyjä pidettiin ahtaassa tilassa, jonka ilmanvaihto oli riittämätön. Osavaltion poliisi kertoo tutkivansa kuolemia. Suomen miesten tennismaajoukkue aloittaa tänään Davis Cupin kotiottelunsa Monacoa vastaan. 2-päiväinen ottelutapahtuma alkaa Espoossa kello 18 kaksin pelillä. Suomen kärkipelaaja Otto Virtanen kohtaa ensin Monacon Lukas Katarinan. Toisessa ottelussa Eero Vasa haastaa Monacon kärkimiehen Valentin Vacheron. Lauantaina ratkeavan maaottelun voittoon vaaditaan 3 ottelun voittamista. Suomen ja Monacon välisen ottelun voittaja etenee Davis Cupissa maailmanlohkosta 28 parhaan qualifiers-tasolle. Ja suomalaistähti Ava Kujer ja hänen Dallas Wings palasi MM-kisatauon jälkeen voitokkaasti Pohjois-Amerikan koripalloparketille. Dallas kaatoi kotihallissaan Los Angeles Sparksin 97-77 lukemin. Yli 22 minuuttia pelannut Kujer teki ottelussa 7 pistettä ja nappasi 5 levypalloa. Suomalaisen joukkuetoveri Paige Buckers oli ottelun tehokkain 19 pisteellä. Dallas on varmistanut jo paikkansa WNBA:n pudotuspeleissä, jotka alkavat tämän kuun lopulla.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Perjantaina on päivällä monin paikoin sadetta tarjolla. Päivän ylilämpötila on 11-14 astetta ja heikkoa etelätuulta on myös mukana. Vaarallisen voimakkaan lounaistuulen todennäköisyys on 20% sunnuntaina aamulla ja päivällä. Tuulennopeus puuskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Ja normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Onnettomuuksista ei tietoja ole, mutta tietoja jonkun verran on, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Muun muassa Lievestuoreilla siltatyömaat, Nälkämäentiellä, Hankasalmella on tietyötä, samoin Jyväskylän nurkilla ja itse asiassa Karstulassa on pari kappaletta tietyötä. Karstulan nurkilla pari kappaletta tietyötä, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Tuo Karstulan tietoosuus, niin se on rummunvaihtoa lähin tielle 58 välillä Keuruu-Lestijärvi. Nyt se sattuu Karstulan kohdille. Nyt Olavi Uusivirtaa.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Natasha Bedingfield Soulmate nimisellä kappaleellaan kuultiin siinä. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet, Joni Pakarinen on äänessä. Aamun avauskappaletta kohti hiivitään ihan tuota pikaa ja sinne hiivitään Jahka on kuunneltu Tuure Kilpeläistä ja Ville Kallea yhdessä Sannin kanssa. Ikipuut ja lähtisitkö? Näillä kappaleilla me mennään.
1: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa lauantaina Lahdessa Pelikanssin. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Pelikans-ottelusta 4:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
2: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

0: Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Taisi olla vuosi sitten, kun haastattelin tätä ihmistä, eli Jussi-Pekka Markus Rantaa 50-vuotisjuhliensa kunniaksi. Jussi Ranta on siis syntynyt vuonna 1975 Joensuussa 18. syyskuuta. Hänen ansiokseen luetaan Happoradion keulakuvana olo. Jussi Ranta ei välttämättä nimenä sano suorilta mitään. En muuta muista, että oliko semmoinen urheilutoimittaja joskus jopa rallin parissa kuin Jussi Ranta. No, ei mennä siihen, mutta se ei ole kuitenkaan hän, vaan hän on Aki Tykki. Aki Tykki on siis oikealta nimeltänsä mitä ilmeisemmin Jussi Ranta. Ja Aki Tykille tänään siis 51 vuotta tulee iäksensä. Sydänyö-nimisessä yhtyessä hän oli vuoteen 1996 asti, sen tietää Wikipedia kertoo, ja vuodesta 2001 sitten Happoradiosta. Happoradiossa hänen taivaltaan on menty, mikä tarkoittaa sitä, että siitä tulee nyt sitten semmoinen 25 vuotta tuonkin alusta. Ajattelin, että mennään semmoisella herkällä alulla. Puhu äänellä, jonka kuulen.

Happoradia puheenäänellä, jonka kuulen. Aki Tykki tänään siis 51 vuotta tulee iäkseen hänelle. Ja yksi näistä tunnetuimmista kappaleista on tosiaan tämä vuodelta 2008 Kaunis Minä-albumilta puheenäänellä, jonka kuulen. Jatketaan Hosierilla, jatketaan myös Eppu Normaalilla.

0: Tässä kitarassa on kyllä jotain sellaista... semmoista, mistä tykkään merkittävissä määrin joka tapauksessa. En sitä osaa paremmin jotenkin kuvailla. Kyllä tuota, aina tulee hyvää mieliä, varsinkin tuosta, mikä tuo nyt on tuo summeri, mikä tuossa vinkasee loppuosassa. Niin. Ai että, eppunormaalilta joka päivä ja joka ikinen yö. Jatketaan Damiano Davidillä. Voices on tuon kappaleen nimi ja tämän jälkeen vuorossa onkin jo päivän kysymys. Mikä pistetään pohdittavaksi tänään?
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeja realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Taas minä höperöin syntymäpäivien kanssa, kun katsoo tässä Wikipedian. Jos joskus haluatte katsella, että ihmettelet, että vaikka, että mistä monesti katselen näitä syntymäpäiviä, että miten kelläkin sattuu syntymäpäivät samalle päivälle, niin Wikipedia auttaa tässä aika paljon. Saattaa olla. En muista siis ulkoa näitä, huolimatta siitä, että omituisia juttuja muistankin. No, tänään esimerkiksi niin olen hämmästellyt, että keillä kaikilla on syntymäpäivät tänään, niin jos ajatellaan tämmöisistä lahjakkaista ihmisistä, totta kai se, että pääsit Wikipediaan, niin kertoo jo se, että jotain merkittävää siinä ura-aikana on ehkä tullut tehtyä, niin siitä johtuu, mutta nyt kun näitä katsoo, niin syntymäpäiviään tänään viettää esimerkiksi Aki Tykki. Mutta hänen lisäkseen syntymäpäivänsä viettää tänään brasilialainen jalkapalloilija Ronaldo, se alkuperäinen. Hän täyttää 50 vuotta tänään. Lasse Kukkonen, suomalainen jääkiekkoilija, maailmanmestari. Hän täyttää tänään 45 vuotta. Lance Armstrong, yhdysvaltalainen pyöräilijä, joka voitti merkittävät määrät Ranskan ympäriajoja. Hän. Sopranos-tähti James Gandolfini. Tony Sopranona hän silloin esiintyi. Legendaarinen slovakialainen jääkiekkoilija Peter Stastny, hän täyttää muuten itse asiassa 70 vuotta tänään. Jada Pinkett Smith, yhdysvaltalainen näyttelijä ja laulaja, hän täyttää tänään vuosia 55 vuotta. Mihin tässä ollaan menossa? Tässä ollaan menossa siihen, että alan uskoa, että on jollain tavalla merkityksellistä tällaisten lahjojen kannalta, että syntyy jonain päivänä. Täten mietin, että onko horoskoopeissa jotakin järkeä. Päivän kysymys siis kuuluu, että uskotko horoskoopeihin? Ja jos luet ja uskot, niin miksi? Ja jos et, niin miksi? Molempiin suuntiin tämä homma kiinnostaa. Pistä viestiä tulemaan.
0: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni.

0: Korpilahden lahja maailmalle on hän Osmo Ikonen aina nimisellä kappaleella. Tai siis on hän muutenkin lahja maailmalle, mutta tämä aina kappale nyt on yksi osoitus vaan tästä. Lahja, joka jatkaa antamista, ja tämä nyt oli yksi niistä annetuista yksi. Osmo Ikonen siis aina kappaleellaan sitä ennen Alanis Morissettelta Thank You. Uutisia on tulossa ihan kohta. Kello tulee nimittäin 7. Ja Echo Smith saa meidät saatella uutisia kohti Cool Kids nimisellä kappaleella.
1: Radio KSM:llä studiossa Joni Pakarinen.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
1: Liiga on käynnissä. Jyp kohtaa lauantaina Lahdessa Pelikanssin. It's Hockey Time. Kiekkolähetys radiokeskisuomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Pelikans-ottelusta 4:00. Jypin virallinen kiekkoradio. Radiokeskisuomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Heta Lohela. Ehdokasasettelu evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaaleihin on valmis. Marraskuun 15. päivänä pidettävissä vaaleissa valitaan seurakuntiin uudet kirkkovaltuustot nelivuotiskaudelle, joka alkaa ensi vuoden alussa. Jyväskylän seurakunta on Suomen suurin ja siellä vaaleissa on 201 ehdokasta neljän kunnan alueelta. Mukana vaaleissa ovat ensimmäistä kertaa vuoden 2025 alusta Jyväskylän seurakuntaan liittyneiden Toivakan ja Joutsan seurakuntien ehdokkaat, mukaan lukien Joutsan seurakuntaan kuuluneelta Luhangan kunnan alueelta tulevat kaksi ehdokasta. Viime vaaleissa ehdokkaita oli 172. Ehdokasmäärän kasvusta puolet tulee liitoskunnista. Joutsan ja Luhangan alueelta on 11 ehdokasta, Toivakasta 5. Entinen pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoo palaavansa eduskuntaan ristiriitaisin mielin. Rinne korvaa lokakuussa kansanedustaja Mia-Petra Kumpula-Natrin, joka siirtyy teknologiateollisuuden johtoryhmään. Maria Guzenina siirtyi aiemmin eduskunnasta Euroopan parlamenttiin. Eemeli Peltosen edustajatoimi päättyi kuolemaan. Rinne työskentelee tällä hetkellä saamelaisten totuus- ja sovintokomission suosituksia arvioivan parlamentaarisen työryhmän pääsihteerinä. Hän kertoo olevansa tyytyväinen nykyisen työhönsä, mutta koki velvollisuuden ottaa kansanedustajan paikka vastaan. Jääkiekon liigassa Jyväskylän JYP voitti Helsingin Jokerit eilen maaleen 4-2. JYP nousi vierasvoitollaan sarja kärkeen. Sillä on nyt 12 pistettä neljästä ottelusta. Jokerit teki maalin vain 14 sekuntia pelaamisen jälkeen, mutta JYP pääsi pelin nopeasti kiinni. Avauserässä nähtiin myös ikävä tilanne, kun JYPin kokenut Juuso Puustinen lensi kovavauhtisessa taklaustilanteessa pää ja niska edelläpäin laitaa. Yleisömääräksi ottelussa ilmoitettiin 9265 henkilöä. Jokereille ottelu oli ensimmäinen kotipeli kotimaan liigassa yli 12 vuoteen. Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, YK:n tuoreessa tutkintaraportissa todetaan. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin kahdessa eri ilmaiskussa, jotka surmasivat noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös Iranin hallinnon syyllistyneen vakaviin ihmisoikeusrikoksiin.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Täällä ei syyllistytä kuin huonoihin juttuihin. Perjantaina päivällä monin paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila on 11-14 lämpöastetta ja heikkoa etelätuulta on myös mukana. Vaarallisen voimakkaan lounaistuulen todennäköisyys on 20% sunnuntaina ja sunnuntaina aamulla ja päivällä ja tuulinopeus puskissa voi olla tuollaisen 15 metriä sekunnissa. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä tietöitä Karstulan nurkilla, Lievestooreilla, Ankasalmella, Nälkämäen tiellä ja sitten Jyväskylässäkin jonkun asteista puuhaa tieliikenteessä riittää, mikä sitten merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Kaikkien odottama Antti Rinne palaa takaisin eduskuntaan. Tai ainakin joidenkin odottama. En tiedä minkälainen. Mutta aikamoinen veivaus on kyllä ton noiden paikkojen kanssa, että lopulta Antti Rinne löytää itsensä vielä eduskunnasta.
0: On.
2: Mikä tämä oli? Antti Rinne työskentelee tällä hetkellä saamelaisten totuus- ja sovintokomission suosituksia arvioivan parlamentaarisen työryhmän pääsihteerin.
0: Niin, minä sen luin.
2: Mikähän hänen ekspertiisi on niinku semmoinen, että juuri tähän saamelaisten totuus- ja sovintokomission suosituksia arvioimaan parlamentaarisen työryhmän pääsihteeriksi.
0: Niin. No ehkä ne tarvii siihen jonkun, joka ei ole ihan niin. No en, mä en kyllä tiedä yhtään mitään.
2: Antti Rinteellähän oli kato näitä vaalimainoksia näitä, että meillähän on samaa suuntaa, ihan jo sitä bussia. Jos ne ajattelee, että ne saa bussikuskin sinne samalla. jos se työryhmä on niin kuin, se oli kato se, silloin kun hänestä tuli pääministeri muistaakseni juurikin SDP voitti ne vaalit, meillä on sama suunta. Hän aukasi bussin oveen ja Antti Rinne ajoi sitä bussia ja poimi porukka kyytiin.
5: Musta tuntuu, että mä en vielä silloin ollut äänestysikäinen.
2: Siitä on 7 vuotta. Ei joo. Joo, 7 vuotta, koska siis ensi vuonna vaalit, niin.
5: Ei,
2: joo.
5: Mä oon ollut äänestys, ja, voinut äänestää 6 vuotta.
2: Lukuisia hienoja meemejä siitä on joka tapauksessa siitä.
5: Okei.
2: Meillä on sama suunta jutusta. Mutta joo, ei mitään. Mukavaa, että on puuhaa ja sitä minä vaan tässä, kun, että ihan tyytyväinen olin tähän työhön, mutta koin kuitenkin velvollisuudekseni mennä kansanedustajaksi.
5: Niin.
2: En tiedä. Ehkä se sitten on niin raju velvollisuuden tunto, joka ajaa tähän viimeiseen.
5: Niin, eikö se kuitenkin samassa rakennuksessa ollut töissä?
2: Niin joo, no varmasti. Joo, luonnollisesti. Niin. Mutta se on kato eri asia, kun et pääse sinne. Eilen katoin just itse asiassa siis kyselytuntia. Sillä keskusteltiin muun muassa polttoaineen hinnasta ja... Mitäs muuta siellä meillä olikaan? Niin ei, joo, se oli hauska juupas eipäs leikki, että kuka on nostanut ja kuka ei ole nostanut. Ja, että itse asiassa, jos emme olisi tehneet näitä ja näitä töitä, niin se polttoaineen hinta olisi vielä korkeampia. Sanotaanko, että en tiedä saako siitä keskustelusta, siis minä tykkään ihan, se on ihan vangitsevaa katsella sitä se tunnin verran, mutta en tiedä, tuleeko siitä hullu hurskaammaksi niin sanotusti. Ne asianosaiset, niin saako ne oikeasti vastauksia? Ja sitten välillä aina mietin kysymyksen asettelusta, että hakeeko ne edes oikeasti vastausta niihin kysymyksiin? Vai onko se vaan semmoinen näytelmä omainen juttu, niin, että olen pahan kysynyt tätä asiaa?
5: Kyllä, mä jonkun kanssa tästä puhuin, mutta siis niinku, sehän on muuttanut sitä, miten näissä niin kuin, tietyissä tilanteissa, varsin niin kuin ihan kunnallistasollakin, toimitaan, koska ne nauhoitetaan.
2: Mm.

0: Yleltä, mutta tämä just tämä klippausasia, kun ne saa nyt paremmin sinne, niin. Myös kyselytunnin ulkopuolelta käsittääkseni niitä kysymyksiä nykypäivänä saadaan.
1: Niin.
0: Hei, nyt kuunnellaan Wallbeatia, vajan tunnin kuluttua uutisia uudemman kerran. Hetalahdella niitä tänään toimittaa. Still Counting on tämän kappaleen nimi.

Wallbeat, Still Counting nimisellä kappaleella. 16 minuuttia oli aamu 7 kello. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntele Tarttu Viskarilla. Jatketaan yhdessä Leavings Orkesterin kanssa. Tässäkö tää oli?

0: Se oli viimeiseen hengenvetoon kappaleellaan Vilma Alina. Tänään päivän kysymyksenä on, että uskotko horoskoopeihin ja miksi? Ja toisaalta, jos et usko, niin miksi myös? Siihen olisi hauska saada vastaus. Tänään esimerkiksi eräästä iltapäivälehdestä, kun luen omaa horoskooppia, niin tässä on tämmöinen sopiva ympäripyöreä taas. Olen siis vaaka. Niin kotiin tai perhesuhteisiin on tulossa muutoksia. Ne ovat kuitenkin luonteeltaan hyviä. Perheeseen tulee kenties uusi jäsen. Kutsuisin sitä yllätykseksi, jos se tänään siis tapahtuisi. Tai asumiseen toivomiesi parannuksia. Siis onko meille todella tulossa siis autotalli? Sellainen kunnollinen autotalli. Se on siis semmoinen haave. No, leikkinä tuo on horoskooppi, mutta tuollainen iltapäivälehden horoskooppi, mutta tämä nyt lähti tästä mun pähkäilystä, kun minusta tuntuu, että kovin usein samalle päivälle sattuu tosi moneen tietyllä tavalla kuuluisen lahjakkaan, mitä nimeä nyt haluaa ikinä käyttääkään, niin mä oon jotenkin alkanut uskoa, että ehkä sille niin kuin syntymäajalla joku merkitys ehkä onkin. En ole varma, onko näin, mutta on näitä tilastoja esimerkiksi urheilun parista, että oliko niin, että elokuussa syntyneet on jotenkin niin kuin poikkeuksellisen menestyneitä lähtökohtaisesti urheilussa ja niin poispäin. Ja nyt syyskuussa syntyneitä, niin tänään tosiaan vaikka kenenkä syntymäpäiviä tänäänkin tarjolla, niin siksi kysyin tätä, että uskotteko tämmöisiin horoskooppiin tai tämmöisiin, mitä se on? Se on niin kuin astrologia. Siinähän puhutaan sitten vissiin vähän eri asioista kuin horoskooppien lukemisista. Niin minun mielestä ne on ihan mielenkiintoisia. En minä nyt niihin väitä ihan niin kuin suorilta uskovani, mutta et se, minun mielestä se on mielenkiintoinen taiteala. Niitä tarinoita on ainakin niin kuin mielenkiintoista kuunnella. Sitten kun tietysti monesti niissä perustellaan vielä, että ketkä kaikki ihmiset on syntynyt vaikka tiettyjen tähtien alla tai niin edespäin, niin kertokaa. Onko ne ihan huuhaata vai onko jotakin totuuden perää? Tai minä en tiedä, totuuden perää pystyttekö mennä tässä nyt sitä arvioimaan, mutta että uskotko se niin? 0406195939 WhatsAppilla pistä viestiä tulemaan.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
5: Sisters, let me hear your

0: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Tässä tuli viesti, että uskon ehkä hieman horoskoopeihin. En kyllä aiemmin uskonut, mutta vaimo kun alkoi höpöttämään niistä, että minkälaisia skorpionit ovat, että oot just kyllä sellainen. Pakko myöntää, että osuu skorpionin kuvaus aika hyvin itseeni. Vaimohan on taas sitten vaaka ja höpötti siitäkin, että skorpioni ja vaaka on sitten pahin mahdollinen yhdistelmä. Tämmöisiä ajatuksia on, mutta kyllä tässäkin tarinana toisaalta on, että viestin lähettäjä on 15 vuotta ollut yhdessä tämän henkilön kanssa. Että en tiedä, miten pitkään olisitte ollut tässä ajassa, jos olisitte jotenkin niin kuin parempi yhdistelmä noin niin kuin ajatuksien puolesta. Ja minä vastasin sitten tähän kanssa, että tässä on sanottu, on joskus elämäni aikana kokenut, että on kuulemma tämmöinen perusvaaka, jolloin tämä viesti lähettäjäkin on sanonut, että sen jälkeen kun aloin lukemaan vaan ominaisuuksia, niin olen sanonut vaimolle samaa. Esimerkiksi ruokakaupassa kestää se vartti valita jogurttipurkki ja kaikessa pitää arpoa ja loppujen lopuksi kysyä multa sitten. Siis ei tuo on vaan tarkkaa harkintaa. Ei se ole arpomista. Se vaan pitää harkita tarkasti, koska se muuten on. Siis jos on ostovaihtoehtoja kaksi kappaletta, niin jumaliste, että kestää, kun punnitsen niitä asioita. On luojan kiitos nykyään on tekoäly, jolle ulkoista monta tämmöistä vaikeaa päätöstä. Olen siis vaaka ja täysin päättämätön tai jotain sen kaltaista. Sitten meille tuli yliluonnollinen tai lähes yliluonnollinen kuva Muuramesta. Siellä on nimittäin bongattu sateenkaari. Viesti kuuluu, että horoskoopeihin en usko, mutta Muuramessa on bongattu sateenkaari. Voi liittyä toisiinsa ihan hyvinkin nämä kyseiset seikat. Mutta kerropa sinä, 0406195939, onko niissä horoskoopeissa minkään valtakunnan tolkkua? Tai haetko niistä jonkunlaista tolkkua?
0: Radio KSM:llä. Studiossa
2: Joni Pakarinen.

0: Se oli Irina, 10 kirosanaa. Radio Keski-Suomalaisen Amoa kuuntelet. Kohta jatketaan Beyoncella ja... No joo, Beyoncella. Halo-niminen kappale siltä tulee.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Tartu linkin Valon kaupunkitarjoukseen. Osta linkin kuukausilippu noin 30% alennuksella 21.–27. syyskuuta. Hanki omasi palvelupisteestä, verkkokaupasta, Valtimobiilista tai R-kioskilta.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
5: Hei, mä lähen golfaamaan.
6: Nytkö sä jo tulit?
7: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

Beyoncé, Halo, horoskoopit. Nyt saatiin ensimmäinen horoskoopivihaaja linjoille. Aivan parasta viihdettä. Sitten vielä joku uskoo niihin ja alkaa elää niiden mukaan, kun niissä sanotaan millainen ole. Tämä on muuten, kyllähän se menee myös varmasti tuolla tavalla, että sitten jos, kun ne horoskoopitkin varmaan kirjoitetaan just sillä tavalla, osa niistä, että kukin löytää niin kuin sopivasti samaistuttavia osia siitä, niin se on ehkä vaarallisin osa, että alkaa viettää, että koska mä oon vaaka, niin mä voin jahkailla tätä asiaa 14 tuntia ja ulkoistaa päätöksentehoa johonkin muulle. Se on vaarallista kyllä. Kyllä siinä olisi erikoista ajatella, että se, milloin syntyy, minkälaisten tähtien alla syntyy, että se vaikuttaisi jotenkin siihen genetiikkaan, miten aivot välittää käskyjä ja niin edespäin. Koska kyllähän johonkin päätöksentekoonkin, niin väittäisin, että ohuelti vaikuttaa se koettu elämä sitä ennen. Mutta joo, tässä kun tässä sanottiin, että just niin kuin itsekin sanoit, että vaikka puntaroi asioita ja käyttää tekoälyä ratkoa asioita, eikä omaa älyä. Joo, tekoälyn sanassa on sellainen jännä ongelma minun mielestä, että se niin kuin jotenkin moni mieltää, että se tekoäly jotenkin syrjäyttää oman älyn. Tässä todennäköisesti tullaan jossain vaiheessa siihen pisteeseen, en tiedä oliko joskus semmoista ajatusta, että kun hakukoneet tuli, että kyllähän nyt tietokirjoista kaikki löytyy. Mutta se varmaan, mä ainakin käytän, siis rehellisesti sanottuna käytän lähes päivittäin tekoälyä, en niinkään ehkä ratkaisemaan asioita, että kumminko mä tekisin, vaan enemmän kyselemään sen kanssa asioita, että mitkä eri ominaisuudet, mitenköhän mä nyt sanoisin, nyt kun aloitin opiskelut esimerkiksi, niin siellä annettiin ihan hyvä vinkki siihen asiaan, että ei suoraa tehtävien vastauksia, mutta jos on jumissa jonkun tehtävän kanssa, niin sen tehtävän voi ikään kuin syöttää siihen ja kysyä siltä tekoälyltä, että mitä mä en näe tässä tai että mitä kautta tätä ongelmaa kuuluisi lähestyä. Niin tämän tyyppisissä asioissa joskus ainakin on huomannut, että se aukaisee semmoisia lukkoja. Ikään kuin, että ajattelenpa tämän sittenkin eri tavalla. Ton tyyppisiin asioihin, koska itse ainakin joskus niin mieli jää lukkoon johonkin tiettyyn ajattelumalliin ja sitten siitä ei tule mitään ja turhaudun ja kaikkea muuta sellaista. Niin jotenkin sillä tavalla sinne. Et voi olla, että siinäkin eletään vielä. Nyt tämä vähän karkas horoskoopeista tekoälyn puolelle, mutta kuitenkin. Joo. Älkää ihmiset uskoko ihan kaikkea, varsinkaan niitä iltapäivälehtien niin horoskooppeja, että jos älkääkä soitelko ainakaan millekään linjalle niitä ennustuksien perässä. Se on minun mielestä siis synkintä huijausta maailmassa lähes. No aika pikaisesti päästiin horoskoopit tekoälyyn ja sitten vähän pääsin vielä saarnaamaankin. Juha Tapiolta Aito Rakkaus ja Tuululta Lose My Mind.

0: Solid Zulu, to lose my mind. Uutiset ihan kohta ääneen Pahteralta sitä ennen kuin ensimmäistä päivää.
1: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
1: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
7: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä.
8: Vahva historia, suuntana tulevaisuus.
7: Jyväskylän autotarvike.
8: Palanderin katu 1.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Heta Lohela. Ehdokasasettelu evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaaleihin on valmis. Marraskuun 15. päivänä pidettävissä vaaleissa valitaan seurakuntiin uudet kirkkovaltuustot nelivuotiskaudelle, joka alkaa ensi vuoden alussa. Jyväskylän seurakunta on Suomen suurin ja siellä vaaleissa on 201 ehdokasta neljän kunnan alueelta. Mukana vaaleissa olivat ensimmäistä kertaa vuoden 2025 alusta Jyväskylän seurakuntaan liittyneiden Toivokan ja Joutsan seurakuntien ehdokkaat. Mukaan lukien Joutsan seurakuntaan kuuluneelta Luhangan kunnan alueelta tulevat kaksi ehdokasta. Viime vaaleissa ehdokkaita oli 172. Ehdokasmäärän kasvusta puolet tulee liitoskunnista. Joutsan ja Luhangan alueelta on 11 ehdokasta, Toivokasta 5. Entinen pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoo palaavansa eduskuntaan ristiriitaisin mielin. Rinne korvaa lokakuussa kansanedustaja Mia-Petra Kumpula-Natrin, joka siirtyy teknologiateollisuuden johtoryhmään. Maria Guzenina siirtyi aiemmin eduskunnasta Euroopan parlamenttiin. Eemeri Peltosen edustajatoimi päättyi kuolemaan. Rinne työskentelee tällä hetkellä saamelaisten totuus- ja sovintokomission suosituksia arvioivan parlamentaarisen työryhmän pääsihteerinä. Hän kertoo olemassa tyytyväinen nykyiseen työhönsä, mutta koki velvollisuudekseen ottaa kansanedustajan paikka vastaan. Jääkiekon liigassa Jyväskylän JYP voitti Helsingin Jokerit eilen maaleen 4-2. JYP nousi vierasvoitollaan sarjakärkeen. Sillä on nyt 12 pistettä neljästä ottelusta. Jokerit teki maalin vain 14 sekuntia pelaamisen jälkeen, mutta JYP pääsi peliin nopeasti kiinni. Avauserässä nähtiin myös ikävä tilanne, kun JYPin kokenut Juuso Puustinen ensi kovan vauhtisessa sataklaustilanteessa pääjäniska edelläpäin laitaa. Yleisömääräksi ottelussa ilmoitettiin 9265 katsojaa. Jokereille ottelu oli ensimmäinen kotipeli kotimaan liigassa yli 12 vuoteen. Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli Duuman vaaleissa. Ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään torstaina Suomen aikaa. Kyseessä on oikeiden vaalien sijaan näytelmä. Vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putin ja Venäjän sotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue saanee vaaleissa lähes varmasti enemmistön 450-paikkaiseen duumaan. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sääennuste kertoo, että perjantaina päivällä on tarjolla monin paikoin sadetta, päivän ylilämpötila jossain 11 ja 14 lämpöasteen välillä ja heikkoa etelätuulta myös on tarjolla. Vaarallisen voimakkaan lounaistuulen todennäköisyys on 20% sunnuntaina aamulla ja päivällä ja tuulinopeus puuskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa tietöitä Karstulan nurkilla, Hankasalmella, Lievestuoreilla ja Jyväskylässä on, jotka merkittävää haittaa liikenteellä aiheuttaa, mutta muuten aika normaali kuvioilla mennään.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Heta Lohela toimittaa tänään uutiset. Luetko sä horoskooppeja?
0: En itse asiassa.
2: Onko koskaan ollut semmoista niinku hetkeä, että olisit vaikka niinku astrologia jotenkin taipuvainen?
0: En. Ja se on yllättävän harvinaista, että ei ole. Ainakaan siis niinku mun...
2: No mihin sä oot?
0: Nyt alkoi
2: kiinnostaa, että mikä... Okay,
0: tai niin kuin yliopistomaailmassa.
2: Niin sielläkö on niin kuin... Siis onko meidän akateeminen maailma siis nojaa nyt siis tähtiin ja...
0: Joo, se on sellainen kiva ajanvietä monille.
2: Joo?
0: Ei se ole sellainen
2: niin kuin... Miten siinä kanssa parissa niin kuin vietetään aikaa? No. Tämä alkoi kiinnostaa.
0: Multa on vähän hankala kysyä tästä, kun mä en ole silleen kauheasti kartalla, mutta... Mutta kyllä ihmiset kysyy multa usein vaikka, että oletko saa nouseva vai laskeva kuu tai no mitä näitä nyt onkaan. Ja sit on,
2: niin kun... ja ihan selvinpäin siis kyselevät.
0: Joo. Joo. Että on asia niinku keskusteluaiheita. Joo, sillä tavalla tosissaan, että et kyllä se on niinku silleen, että et ne haluaa tietää siis silleen.
2: No kumpi sä oot, nouse vaan välissä.
0: No mä en tiedä. Mulla on myös se ongelmana, että kun mä synnyin, niin ne unohti katsoa kelloa. Niin sitten ilmeisesti siinä oli joku kääntymä kohta, että just siinä siihen aikoihin, joskus aamulla kello 8, en minä tiedä, niin on silleen, että on vaihtuu joku kuu, en mä tiedä.
2: Niin,
0: se on jäänyt vähän epäselväksi, että mikä kuuma on, mutta silleen jo yllättävän yleinen tällainen. Se on niinku sellainen hauska.
2: Mm.
0: Ei sitä niin kuin silleen oteta.
2: Siis ajanvietä, aikaahan siihen menee, kun sitä pähkälle, kun sitten näitä on näitä, että miksei sitten niin kuin kaksoset, jotka syntyy, niin miksei heillä ole. Niin sitten astrologit ottaa tässä kohtaa esille, että no kellon aika vaikuttaa tähän asiaan, että eivät ne sentään yhtä aikaa sieltä
0: niin.
2: Tule.
0: Joo, se on yllättävän tarkkaa, menee ihan niin kuin tiettyihin.
2: Mutta mieti, jos siinä olisi semmoinen hetki, että jos synnytyksessä vaan niin kuin kestää.
0: Mm.
2: Niin siinä ajassa niin kun se luonne muuttuu, siinä lapsi tulee ulos. Ja. Sitten kun viivästyy, 10 minuutin viivästyy, että jos olisit 10 minuuttia aiemmin syntynyt, niin olisit samaa tähtimerkkejä kuin Mahatma Gandhi kaikki äiti Teresat ja niin poispäin. Mutta valitettavasti 10 minuutin viivästyminen tarkoittaa sitä, että olet samassa lokerossa Hitlerin ja Mussolinin kanssa.
0: Joo, eihän noissa silleen niin kuin yleisesti mitään järkeä ole. Mutta.
2: Ei niin, mutta ajanvietettä, ehdottomasti.
0: Niin.
2: Sitä
0: ja puolta. On siihen ehkä sellainen tiettylainen niin kuin estetiikka myös, mikä siihen liittyy.
2: Minkä takia otin siis sitä esille? Mä oon jo tämän muutamalle kuulijalle sanonut, mutta siis joskus kun tulee katsottua nämä syntymäpäivälistat esimerkiksi, että ketä on syntynyt vaikka samana päivänä, niin joskus on semmoisia päiviä, että oikeasti tosi lahjakkaita ihmisiä paljon sille samalle päivälle. Eri vuosille toki, mutta samalle päivälle kuitenkin. Ja sitäkin on tutkittu joskus, että mä väitän, että se meni niin, että NHL-pelaajista niin kun isoin osa on elokuussa syntynyt. Jotenkin sillä tavalla se oli, vai oliko niin kuin jostain, että kellä on pisteitä eniten, niin se on niin kuin elokuussa syntyneillä on niitä pisteitä eniten per pelaaja. Joku tämmöinen niin kuin siinä on, ja ne erot on jonkinmoisia jopa niiden välillä. Sitten muistaakseni maaliskuu oli niin kuin toinen tämmöinen, eli silloin olisi niin kuin kesästä tavallaan tapahtunut.
0: Niin. Mutta kai se vaikuttaa se synnyin aika sinänsä siihen niinku vuodesta, että kyllähän silleen, että mut joissakin maissa, niin esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin eikö se ole silleen, että se, joka on niinku, että syksyllä alkaa koulu, niin sitten se, joka on syntynyt niinku

0: Kauhan
1: Kestävä.
0: outo, että on syntynyt samana vuonna, mutta olisi sitten niinku
1: Niin, mutta
0: eri
1: sinä olet tottunut tähän, sinulta on aivopesti täällä. Nyt meidän pitää pystyä katsomaan tätä asiaa uudella tavalla, tätä asiaa. Ei, mutta
0: niin.
1: Mä jotenkin miettinyt esimerkiksi siis...
0: Niin siinähän on sitten just se nimenomaan se, että jos olet syntynyt just siinä, niin kuin sähän olet sitten se niinku ns. Vanhin, joka... Ei kun, en mä tiedä. Mutta joo, sillä on kuitenkin vaikutusta, että mihin...
1: Ei kun nuorin tavallaan, että jos olet syntynyt niin kuin loppuajasta sitä...
0: Eli jos olet syntynyt just silloin elokuussa.
1: Hetkinen, siis kouluun menee nyt siis ne, ketkä on syntynyt niin kuin tammikuusta tähän elokuuhun. Ei tammikuuta
0: niin,
1: tietenkään.
0: Niin, jotka
1: vaan
0: on,
1: se edellisestä
0: on
1: elokuusta sinne, edellisestä syyskuusta.
0: Niin.
1: Niin ne menee silloin kouluun. Eli ne on niin kuin vanhempia silloin on ne ikään kuin.
0: Niin. Eli siis käytännössä niin. Niin, että jos olet syntynyt niin kuin...
1: Eli tavallaan et mene sinä vuonna, kun täyttäisit sen kouluiän, vaan sinä vuonna, kun olet jo täyttänyt. Eli sun täytyy olla ikään... Helpoksi.
0: Tämä on nyt
1: helpoksi.
0: Tähän aikaan
1: jos ajatellaan, että koulu alkaisi 7-vuotiaana,
0: niin
1: jenkeissä se alkaa sillä tavalla, että sä todella olet 7-vuotias, eikä niin, että täytät sen ensimmäisen lukukauden aikana 7.
0: Mm.
1: Suomessahan se menee niin, jos olet syntynyt siis loppuvuodesta.
0: Niin.
1: Kuten minä esimerkiksi olen syntynyt loppuvuodesta.
0: Niin, mutta et jos olet täyttänyt 7 silleen niin kuin pikkasen myöhässä.
1: Niin.
0: Eli just silloin niin kuin vaikka syyskuun, milloin ne nyt ikinä alkaakaan.
1: Niin,
0: sitten sä oot niin kuin NS-vuoden.
1: Just niin.
0: Joo.
1: Niin, just näin. Mutta sun täytyy olla 7, että sä pääsit sinne.
0: Niin.
1: Just näin.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Joo.
1: Tulipaan käytyä Jenkkien koulujärjestelmäkin lähes läpi. Tässä on siis Nightwishilta House the Heart -niminen kappale.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: No niin, tutut kujeet. Mitä laitetaan? Se on paikka, joka nyt on teille otollinen sille, että saatte omaa toivemusiikkianne soimaan. 0406195939, siis 0406195939. Pistäpä biisitoivetta tulemaan näin perjantain kunniaksi. Sitten kun sitä on toivottu ja toteutettu, niin sitten pitää ottaa aina maanantaihin asti, että saa biisitoiveen toteutukseen. 0406195939. Pistä viestiä tulemaan, niin parinkymmenen minuutin päästä joku toiveesta menee toteutukseen.
2: It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
3: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.

0: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Horoskoopeista on tänään puhuttu. Uskotaanko niihin? Kannattaako uskoa? Minkä takia ei uskota? Minkä takia uskotaan? Kaikkien näiden skenaarioiden kautta. Tässä tuli itse asiassa hyvä viesti tästä, vähän jyrkästi ehkä sanoa, että yksi joka ei horoskoopeista niin perusta, niin julkisyhtäläisyyksistä, kun laitoin Juha Tapio aiemmin soimaan, niin hänellä sattui olemaan Juha Tapion kanssa sama syntymäpäivä. Onko nyt niin, että 5. helmikuuta, mutta Juha vaan teinipoika, näin tässä sanotaan. Tuli mieleen tuosta, kun spiikkasin biisin sisään. Ehkä se oli tähtiin kirjoitettu, että just sinä laitoit viestin ja pistin Juha Tapion siitä soimaan. Kuka ties. Mutta näitä on mielenkiintoisia kyllä katella, näitä, että ketä on syntynyt samana päivänä. Mennäänpäs, mutta nyt on pakko tarkistaa vielä, etten puhu ihan höpöjä. Väittäisin, että esimerkiksi näyttelijä Will Smith on syntynyt samana päivänä kuin minä, mutta eri vuotena kyllä. Sitten täällä on Catherine Zeta-Jones on syntynyt samana päivänä vuonna 1969. Ja hänen miehensä Michael Douglas, niin he ovat siis syntyneet samana päivänä. Toki Catherine Zeta-Jones on 25 vuotta nuorempi kuin Michael Douglas, mutta kuitenkin. Sitten täällä on Oras Tynkkystä Tony Lydmania. Siinäkö ne sitä olikin? Siinä loppu. Michael Madsen on syntynyt ja Seija Simola. Seija Simola on syntynyt muuten tasan samana päivänä kuin Michael Douglas. Onko sekin jotenkin tähtiin kirjoitettu? No, mutta nämä on ihan mielenkiintoisia aina joskus pähkäillä, että ketä kaikkia julkkiksia minäkin. Muistaakseni joskus on radiossa sitä vähän pyytänytkin, että ketä kaikkia on sinun päivänäsi syntynyt. Mutta pistäkää ihmeessä viestillä tulien, että mitä ajattelette horoskoopeista? Ja mikä on tämmöinen niin kuin sinun lempiominaisuus? Vaikka että tuleeko niitä luettua, niitä horoskooppeja? 0406195939. Samasta osoitteesta löytyy vastaus seuraavaan pulmaan.
0: Herätys hevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 0406195939.

0: Se oli YouTube One-nimisellä kappaleellaan. Kohta soitetaan toive musiikki. Ei ole pitkä aika enää. 0406195939. Erika Wikmanilta kuunnellaan Syntisten pöytä ja sitten toive musiikkia soittoon. Ja se tarkoittaa sitä, että semmoinen 4 minuuttia aikaa vielä pistää viestiä tulemaan.
1: Herätyshevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 0406195939.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
9: Let's

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Se on kuulkaa sillä tavalla, että tänään on myös ollut surunpäivä jossain kohtaa. 18. syyskuuta Kensington, Lontoo on ollut paikka, jolloin 27 vuoden rokki-iässä on kuollut juuri ennen 28-vuotis synttäreitään James Marshall Hendrix, joka tietysti Jimi Hendrixinä sitten tunnetaan. Johnny Allen Hendrix, käsittääkseni syntymänimi hänellä on, kun hän 27. marraskuuta 1942 Seattleissa on Washingtonin osavaltiossa Jenkeissä syntynyt. Tämän kunniaksi nyt sitten tulee soitetuksi kappale, joka on itse asiassa Bob Dylanin ja sekä säveltämä että sanoittama kappale ja erityisen tunnetuksi. Kappale on tullut sitten lukuisten cover-versioiden myötä, joista sitten tämä ainakin minun mielestä kuuluisin on Jimi Hendrixin versio tästä, All Along the Watchtower.

0: Se oli Knasbucklilta Crazy, sitä ennen kuultiin All Along the Watchtower Jimi Hendrixiltä, josta muuten mitä ilmeisemmin on suomalainenkin versio. Lahtelainen muusikko Vesa Lattunen yhtyeen on levittynyt kappaleen suomeksi. Kunkut valvoo torneissaan, niminen versio. Se pitäisi melkein kuulla. Pat Benatar ja seuraavana joka tapauksessa soitto on Heartbreaker ja sitten uutiset.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Annival Lifestyle. Muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen, Muurameen ja verkkoon!
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Heta Lohela. Ehdokasasettelu evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaaleihin on valmis. Marraskuun 15. päivänä pidettävissä vaaleissa valitaan seurakuntiin uudet kirkkovaltuustot nelivuotiskaudelle, joka alkaa ensi vuoden alussa. Jyväskylän seurakunta on Suomen suuri ja siellä vaaleissa on 201 ehdokasta 4 kunnan alueelta. Mukana vaaleissa ovat ensimmäistä kertaa vuoden 2025 alusta Jyväskylän seurakuntaan liittyneiden Toivekan ja Joutsan seurakuntien ehdokkaat, mukaan lukien Joutsan seurakuntaan kuuluneelta Luhangan kunnan alueelta tulevat 2 ehdokasta. Viime vaaleissa ehdokkaita oli 172. Ehdokasmäärän kasvusta puolet tulee liitoskunnista. Joutsan ja Luhangan alueelta on 11 ehdokasta, Toivakasta 5. Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkön saanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmän soveltuman voimalaitoskannan. Kumppani vastaa laitosten ylläpidosta ja kehittämisestä. Sähköntuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla. Entinen pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoo palaamansa eduskuntaan ristiriitaisin mielin. Rinne korvaa lokakuussa kansanedustaja Mia-Petra Kumpula-Natrin, joka siirtyy teknologiateollisuuden johtoryhmään. Maria Guzenina siirtyi aiemmin eduskunnasta Euroopan parlamenttiin. Emeli Peltosen edustajatoimi päättyi kuolemaan. Rinne työskentelee tällä hetkellä saamelaistotuus- ja sovintokomission suosituksia arvioivan parlamentaarisen työryhmän pääsihteerinä. Hän kertoo olevansa tyytyväinen nykyiseen työhönsä, mutta koki velvollisuudekseen ottaa kansanedustajan paikan vastaan. Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen, eli Duuman vaaleissa. Ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukosivat jo myöhään torstaina Suomen aikaa. Kyseessä on oikeiden vaalien sijaan näytelmä. Vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän sotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Putinin yhteinen Venäjän puolue saanee vaaleissa lähes varmasti enemmistön 450 paikkaiseen Duumaan. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Perjantai on päivänä. Tänään monin paikoin sadetta on tarjolla ja päivän ylilämpötila on 11 ja 14 lämpöasteen välillä. Heikkoa etelätuulta on myös tarjolla. Mitäs muuta täällä? Tuulivaroitus maa-alueelle koskee sunnuntaita. Vaarallisen voimakkaan lounaistuulen todennäköisyys on 30% lauantai- ja sunnuntain välisestä yöstä sunnuntai-iltaan. Tuulen nopeus puskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Normaali ajokeli tällä hetkellä Keski-Suomessa vallitsee. Hyvä niin, siinä on mukava elää. Meille tulee kohtapuoleen salibändipelaaja, nuorten maailmanmestari ja O2 Jyväskylän oman kasvatti Marius Niemelä, joka nyt sitten on siis pelannut salibändiliigaa jo aiemminkin, eli F-liigaa, mutta pelaa nytkin ja onnistui maalin teossa tuossa, kun O2 Jyväskylän liigataipaleensa aloitti. Keskustellaan siitä, koska huomenna on kotiavaus O2 Jyväskylällä. Elias Kaskinen, Päivät sankarit ja Rosie ääneen ja sitten Marius Niemelä studiossa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieras on Marius Niemelä. Teidän tiedotteessa sanotaan suorilta. Mennään suoraan tähän asiaan. Että nuorten maailmanmestari ja omaa kasvatti Marius Niemelä jatkaa O2 Jyväskylässä. Tämä on päivätty siis 5. syyskuuta 2026. Mutta tässä aamun keskustelun aikana on käynyt ilmi, että se nyt ihan täysin ei mennä niin kuin tämän mukaan sitten kuitenkaan. Eli sä oot siis taksikasvatti.
2: No kyllä, mä ainakin oman muistin mukaan duksin kasvatti. Mutta
1: näissä on monesti, siis lätkäpuolella ainakin jotenkin, että C-junnuista eteenpäin, niin sitten se lasketaan. Niin kuin,
2: no se on totta, koska mä pelasin just C-junnussa.
1: Mutta mun mielestä on siistiä, että te urheilijat pidätte huolta siitä, että myös niin kuin se ihanne alkujuuret saa oman kunnian.
2: No pitää sillekin antaa shoutoutti, mutta...
1: kuten nykyään sanomme, että ilmaisemme asia. Hei, O2 Jyväskylä, se on liigataival alkanut siellä. Onko siellä jotain, siis sulla tietysti liigaotteluita on HP-riveistä, Nokian KRP-riveistä, mutta oliko tässä jotain omaa kutinaa, kun viime viikolla sarja saitte aluille?
2: No oli se kyllä nättiä, että rooli on kasvanut itselläkin tässä ja nyt on niin kuin iso vastuu, niin oli kyllä siisti päästä. Ja hei, seuraa eka liigapeli.
1: Niin ja tavallaan, sitten mä mietin kanssa, että onko sinne niin kuin vielä oma juttu, että tehän sen niin kuin sinne nostittekin toisaalta.
2: No on todellakin, että viime kaudella nostettiin ja sitä makeampi päästä nyt pelaa vielä liigaa tuolla porukalla.
1: No 6-5 tappio tästä tietysti tuli toki, mutta et, ottelusta noin muuten Indiansia, Western Indiansia vastaan, niin minkälainen maku siitä jäi?
2: No kyllä siitä jäi ihan hyvä maku, kun aika keskinkertainen peli kuitenkin meiltä ja pystyttiin silti niin kuin noita kärkijengejä niin kuin ihan haastamaan ja pelaamaan niin kuin käytännössä pisteistä niin silleen, ja vielä keskinkertaisella pelillä, niin kuin sanoin. Niin, oli ihan hyvä startti.
1: Niin antaako jopa uskoa siinä mielessä, että jos keskinkertainen peli vihittää tämän tyyppiseen, niin mitä se on sitten, kun on hyvä peli?
2: No nimenomaan sitten, kun on hyvä peli, niin pisteitäkin tulee.
1: No minkälaisia ajatuksia sulla, niin kuin sanottua, sulla oli kokemusta siis liigasta jo aiemmin, mutta nyt sitten johtava rooli viime kaudella Divarissa O2 Jyväskylässä ja nyt sitten vähän niin kuin samaan rooliin kasvaneena liigan puolella myös, niin minkälaisia asioita sitä mielessä pyöritteli ennen ensimmäistä ottelua? Oliko siinä semmoisia mietit, että miten se taso niin kuin nyt sitten niin kuin joukkueena ehkä riittää tässä tilanteessa ja niin poispäin?
2: No ei mulla kyllä ollut silleen, että kyllä mä niinku tiesin, että me pystytään

0: niinku haastamaan pisteistä ja pelaamaan niinku voitosta, että ei kyllä sille mietityttänyt mikään siinä.
1: No kotiavaus on myöhemmin, mennään, tai itse asiassa huomenna, niin mennään siihen hieman myöhemmin, mutta minkälainen, oliko jotenkin niinku ehkä henkisesti helpompi paikka aloittaa vieraista tämä taiva?
0: No ei ollut mitään väliä, että
1: kenttä about samanlainen.
0: Niin, samanlainen.
1: Pallot on samanlaisia. Niin. Yleensä on vähän vihamielisempi vaan.
0: Niin, se on totta.
1: Se kans. No, jos mietitään liikaa noin yleisesti ottaen, minkälainen F-liiga tällä kaudella on tason puolesta? Minkälainen ymmärrys sulla sitä asiasta on?
0: No, kärki on kova ja keskitasokin on kova. En ole perehtynyt sen enempää.
1: Ettei paljon kiinnosta muut kuin oma suorite niin enempi.
0: Joukkueen suoritus.
1: Mm. No yleisesti ottaen, niin minkälainen tuo kesä valmistautuissa oli tätä kautta ennen?
0: No mä olin Intissä nytten tuolla Santahaminassa, niin mutta siis ihan hyvin saanut valmistautua, että päässyt reenaamaan kuitenkin hyvin, niin. Nätti ollut iske.
1: Ja se instanssi, missä saa yösen nukkua, niin pitää huolen vielä, että ruokaa on ja kaikkea sen kaltaista. Miten tuommoinen muuten siis sovittaminen Intiin ja kuitenkin ammattimaisen urheilun kanssa on?
0: No hyvin, kun urheilukoulussa olin, niin pääs kyllä silleen tosi hyvin pääsee reenaa sieltä, että ei ole niin kuin ongelma.
1: Ja muutama muukin urheilija siinä.
0: Niin, siis siellä on kaikkia liigapelaajia ja niin kuin jääkiekon puolelta ja näin, niin siinä kyllä pääsee reenaamaan ja näin.
1: Hei, Marjos Niemelän kanssa jatketaan juttua toviajan kuluttua Stratovarjosta ja Coldplayta ainakin kuullaan ennen kuin päästään jatkamaan.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
4: Linkki. Arjen limusiini.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä!
6: Saa oppii realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana on Marius Niemelä, jonka kunniaksi tuli viime viikon loppuna iskeä O2 Jyväskylän liigahistorian ensimmäinen maali Aatu Knuutin syötöstä. Tuli 2-1 kavennus ensimmäisessä erässä. Ei mennyt kuin 5 minuuttia ja 38 sekuntia. Minkälainen tunne oli, kun sain nostaa kädet kattoa kohti?
2: No ihan ok, että aika maali muiden joukossa, mutta niin. Olihan se siisti kuitenkin tehdä. Ja...
1: Mutta siis faktisesti ei ollut tuossa vaiheessa maali muiden joukossa, koska se oli ensimmäinen O2 Jyväskylä. Mutta niin oliko villejä tuuletuksia vai oletko enemmän semmoinen ei-hartialinen yläpuolelle tuulettaja?
2: No ehkä enemmän sitten semmoinen, että ei-hartialinen yläpuolelle. Kyllä siinä oli pikku semmoinen pumppu, ja niin. Sitten, mutta ehkä sitten jossain vaiheessa vielä tullaan näkemään vähän isompiakin tuuletuksia.
1: Onko esimerkiksi huomenna? On. Huomennahan on kuitenkin niinku kotiavaus. Niin...
2: Kyllä.
1: Mä jostain syystä, siis miksi sitä pitää niinku pidätellä yhtään sisällä? Onko se niinku joku suomalainen juttu, että ei tuuleteta niinku ihan raivalla? Vai onko teillä joku sakkokassa, jos tuulettaa liian?
2: Ei ole. Siinä oltiin tappiolla, niin piti olla vähän nöyrä pelillä.
1: Niin joo. Niin että tavallaan niinku, että tämä nyt oli vasta alkua.
2: Just näin.
1: Tyyppinen näytös. Nyt näyttää siis, tilastotkin näyttää sitä, että sä oot semmoisen 28 maalin vauhdissa. Jos 28 ottelua pelaat, niin pidetäänkö tahti yllä?
2: Pidetään ehdottomasti.
1: Minkälainen fiilis nyt on yleensä? Minkälaisessa kunnossa sanoit, että armeija on tullut käytyä ja käytännössä kohta olet kotiutunut ja niin edespäin. Niin. Minkälaisessa kunnossa sä oot?
2: No kyllä, mä oon ehkä elämäni kunnossa. Että, isketään.
1: Se on positiivista kuulla. 20 kaveri. Minkälaisia tavoitteita sulla on liigan suhteen? Tai salibändin suhteen, pelkästään tähän tarvii jumittua tähän liikaa.
2: No ehkä kausi kerrallaan tyyppinen ihminen, että haluan antaa silloin kaikkeni ja olla paras mahdollinen itsestäni ja auttaa joukkuetta.
1: Minkälaisissa asioissa ehkä olet eniten kehittynyt viime aikoina?
2: No kyllä fysiikka on mennyt kyllä eteenpäin itsellä, se on niin kuin isoin.
1: Onko se niinku semmoinen asia, mihin myös itse asiassa keskitytään jatkuvasti, että se fysiikka menee eteenpäin?
2: No kyllä, mä oon siitä pitänyt huolen, että se menee eteenpäin ja ollaan hyvällä tiellä.
1: No tuplapelit viikonloppuna. Huomenna on siis Jymy vastassa. Paikka on Monnari ja Monnarille palaa siis tätä myöden myös liigaottelut. Ei ihan vieras paikka sulle pelata F-liigaa. Tai salibändin liigaa, missä vaiheessa se nimi nyt vaihtukaan, mutta minkälainen fiilis siitä asiasta?
2: No on kyllä tosi hienoa, että Monnari palaa liigakartalle ja Jyväskylä palaa nyt, ja on kyllä erittäin siisti päästä pelaamaan huomenna siellä.
1: Jymy on vastassa, minkälainen joukkue sieltä tulee vastaan?
2: Nuori ja aika nälkäinen, että ei nyt ennusteissa ehkä... Paperilla ehkä se kovin nippu, mutta varmasti tekee kaikkensa joka ilta, että pitää meidän siihen vastata ja olla parempi.
1: Missä te olette parempia sitten, kun tulette olemaan parempia?
2: No nyt
1: eikö, se nimittäin kuulosti siltä vähän kuvaus, että ihan niin kuin kuvailisi teidänkin joukkoa, että tavallaan nuori ja nälkäinen. Ja...
2: No se on totta, mutta kyllä meidän pallollinen peli ja... Kyllä me ehkä sitten joka osa-alueella ollaan vasta.
1: Se on kyllä hyvä. Mutta sitten on reissu vielä edessä sunnuntaina. Ja kello 18 päästä vielä ottelemaan sunnuntaina, niin se on ilta pitkällä, niin kuin kotona olette. Mutta Ols, minkälainen vastus siellä on?
2: Siellä on todella iskukykyinen vastustaja. Että siinä on tullut pari hyvää hankintaa ja niillä on hyvä buumi Oulussa kyllä salibändin suhteen, että... Siisti päästä kyllä sinnekin pelaamaan, varmasti sielläkin on porukkaa. Mutta toivotaan, että huomennakin tulee Monnarille paljon porukkaa.
1: No mitä nyt jos ihmiset tuossa pähkäilee, että mitä siellä on tarjolla noin niin kuin pelillisesti, en tiedä kuinka paljon ottelutapahtumasta muuten vastaat, mutta pelillisesti, niin minkälaisia ajatuksia, tai mitä sanot ihmisille, jos ne miettii, että saapuako paikalle vaikka eikä, mitä on tarjolla?
2: No vauhdikasta ja viihdyttävää salibändiä on huomenna tarjolla monitoimitalolla, että nälkäinen O2-amppari-nippu siellä, niin tulkaahan kaikki katsomaan.
1: Siellä saa sisätiloissa nauttia urheilusta. Hei Marius Niemelälle suunnattomasti kiitoksia, että pääsit vieraaksi.
2: Kiitos.
1: Mätän lisää maaleja.
2: Mä mätän.

Just näin, All My Love nimisellä kappaleella Coldplay 37. 9.37 on kello, menisin sanoa, että 37 minuuttia eli 9. Mitä se todellisuudessa näinkin on, mutta käsittääkseni kuitenkin puhutaan kohta, mitä, 22 vaille. Joo, tässä on ihan väkävä läpi. Siis jos aamuradiossa tuntuu, että joskus loppuu puheenaiheet, niin sitä ei ainakaan saa selville siitä, että juontaja alkaa miettiä, että miten esitetään kellonajat. Ei suinkaan. Saatika puhua siitä sen enempää. Mutta tosiaan siis, jos O2 Jyväskylän otteet F-liigassa kiinnostaa, ja miksei kiinnostaisi, niin huomenna on kotiottelu. Vastassa on Jymy, ja syytäkin mennä katsomaan. Historiallinen ottelu. Monnari palaa F-liigan näyttämöksi, ja sitten taas toisaalta niin O2 Jyväskylällä ensimmäinen kotiottelu F-liigasta, joten menkää ja nauttikaa. Eri toten esimerkiksi, koska kuukausi vielä pitää odotella sitä, että Jypin pelit alkaa Hippoksella. Niin nyt sitä joukkueurheilua on Hippoksella kyllä tarjolla. Tekosyitä ainoastaan ovat ne, jos me mennään sanomaan, että kun Hippoksellakaan ei tapahdu mitään joukkueurheilua tai sen kaltaista. En tiedä, kuinka laaja ongelma tämä on, mutta joka tapauksessa poistan sen ongelman pöydältä sanomalla, että menkää ja katsokaa, tarjolla on. Jos ei se salibändi kiinnosta tai muuten, niin todennäköisesti siellä saa syödyksi jotakin ja nauttia muuten tunnelmasta ja ihmisten seurasta. Tämä on Blondie.

0: Se oli Adam Lambert ja se Trespassing. Adam Lambert on Queen-yhtyeen keulilla. Mä mietin, että onko nyt vakio solisti tavallaan. Mutta on kuitenkin ollut solistina Queenin keikoilla ja on, mun mielestä ajaa asiansa, aikansa tuotos ikään kuin siihen paikalle. Luonnollisesti ei nyt Freddie Mercurya korvaa, mutta kohta kuunnellaan Freddie Mercurya ja nimenomaan sitä Queenia sillä tavalla, että Freddie Mercury on siinä taustalla. Tänään on merkityksellinen päivä, varsinkin pohjoisessa Suomessa, Rovaniemellä, sinne mitä ilmeisimmin tänään jo vihdoin Azoreilta saapuu paketti. Ei pakettiautomaattiin, vaan Rovaniemen lentokentälle. Ensimmäiset F-35A-hävittäjät ovat lentäneet pitkän matkan ensiksi Texasista Azoreille, mitä ilmeisimmin näillä tankkerikoneiden avustuksella tankkaamana. Ja nyt sitten vihdoin tänään ilmeisemmin tulevat sinne. Minkä takia vihdoin, niin eilen näitä jo vähän niin kuin odotettiin noita koneita saapuvaksi, mutta joidenkin pettymykseksi, niin näin ei joka tapauksessa ole tapahtunut. Ja nyt jos mä nyt mitään tästä ymmärrän, niin ilmeisesti näitä Stratotanker-ilmatankkauskoneita niin on myös nyt sitten tällä matkalla tukena. Ehkäpä tuossa jossain vaiheessa koneet sitten saapuvat ja sitten meillä on uusia leluja ilmatieteen laitoksella kuin ilmavoimilla. Toisaalta olisi hauska, jos ilmatieteen laitoksellakin olisi omat hävittäjät. Niin olisipahan ainakin ennusteiden tekoa turvattu. Queenia siis kuunnellaan, sanoin jo äsken, että niin tehdään ja niin todella tehdään. Ihan kohtaa Queenilta, että the show must go on.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. 5 tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Sanoisinpa, että yksi rockhistorian legendaarisimmista kappaleista. Freddie Mercury keulillaan Queenilta The Show Must Go On. Ihan hyvä elämän opetuksellinenkin asia. Tuosta on tullut kyllä varmasti semmoinen asia, että pettymysten jälkeen aika moni varmaan mielessään sanoo. Vaikka ei tavallaan englantia osaiskaan erikoisella tasolla, niin kuin ei aina tarvikaan, silti mä luulen, että kun joku sanoo, että show must go on, niin sen kyllä ihmiset sisäistää aika nopsaa, että mistä siinä on kysymys. Ja sitten jos ajatellaan vielä, että miten sitten Freddie Mercurylle kävi ja tiedetään Freddie Mercuryn tarina, hänen poismenonsa liian aikaisin, niin ehkä sille kappaleelle sitten tuli myös vähän myöhemmässä vaiheessa hieman enemmän sisältöä. Tämä tämmöisenä filosofisena pohdintana välistä. CMX:ää me kuunnellaan seuraavana. Kappale on Sillanrakentaja. Myös Kent pääsee ääneen FF-nimisellä kappaleella. Näiden jälkeen luvassa on uutiset, kello tulee nimittäin 10.

0: huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, ottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Heta Lohela. Suomen ensimmäisten F-35A-hävittäjien on määrä saapua maahan tänään, kertoo lentoposti. Koneet lähtivät matkaan Yhdysvaltojen Texasista aiemmin tällä viikolla ja laskeutuvat Portugalille kuuluvalle Asorien saariryhmälle Atlantin valtameressä. Lentoposti mukaan, jos suunnitelmat eivät muutu, lentokoneet voisivat olla Suomessa kello 5 jälkeen iltapäivällä. Koneiden odotetaan saapumaan Lapin lennoston tukikohtaa Rovaniemelle, jossa sijaitsee ilmavoimien ensimmäinen F-35-tukikohta. Määränpää voi kuitenkin vielä vaihtua. Siirtolennolla hävittäjiä lentävät yhdysvaltalaiset hävittäjälentäjät. Jyväskylän taidemuseoon avautuu lauantaina ainutkertainen graffitikaupunkinäyttely. Lähes 40-vuotinen jyväskyläläinen graffitihistoria paljastetaan kävijälle maalausten, lehtileikkeiden, työvälineiden, veistosten, installaatioiden, videoiden ja tietysti itse graffitien muodossa. Graffiteista ollaan montaa mieltä. Jyväskylästä graffiteja löytyy monesta paikasta, joista jotkut ovat luvallisia, toiset eivät. Jyväskylästä löytyy tällä hetkellä 7 laillista seinää, josta yksi on Tikkakoskella ja muut keskustan läheisyydessä. Keskisuomalaisen nettisivuilla on auki kysely, jossa etsitään Jyväskylän hienointa graffitia. Graffiti-aiheisen jutun yhteyteen kootaan kuvakalleria vastausten perusteella. Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Kumppani vastaa laitosten ylläpidosta ja kehittämisestä. Sähköntuotannon varajärjestelyjä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla. Bolivian Andeilta on löytynyt uusi villikissalaji. Paikallinen tutkija kertoo uutistoimisto AFP:lle. Kissalaji löydettiin vuoristoalueelta läheltä maan pääkaupunkia La Pazia. Uusi laji nimettiin Ticayo tiikerikissaksi. Se on koltaan pieni ja sillä on leoparia muistuttava läikikäs turkki. Paikalliset luulivat kissalajia aluksi kotikissaksi. Sillä annettiin lempinimeksi Ticayo, mistä tuli lopulta osa kissalajin virallista nimeä. Löytöä kuvailtiin merkittäväksi, sillä uusi villikissalaji löydettiin viimeksi yli 100 vuotta sitten, vuonna 1923.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Paikoin sadetta ja ukkosta. Tätä ukkosta kyllä nyt niin kuin ennustetaan jatkuvasti Ilmatieteen laitoksella, mutta aika vähän niitä ukkosia nyt viime aikoina on ollut. Päivällä sade voi olla runsastakin. Päivän ylilämpötila on 11-14 astetta lämpimällä puolella. Huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 10 asteen tienoilla ja tänään heikko. Huomenna kohtalaista etelätuulta. Vaarallisen voimakkaan tuulen lounaistuulen todennäköisyys on 30% lauantain ja sunnuntain välisestä yöstä sunnuntai-iltaan. Eli sunnuntaina ei kannata kulkea lierihattu päässä ulkona, saattaa olla, että tuuli ottaa siihen. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa ja tietöitä Karstulassa, Kivijärven nurkilla, Lievestuoreella, Hankasalmella ja Jyväskylässä. Eli vielä ehtii tietöitäkin ruualla menemään.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Heta Lohela toimitti uutiset just äsken. Huolestuttavia uutisia kerta kaikkiaan. Huoltovarmuuskeskus on hankkimassa uutta alihankkijaa.
0: Joo.
2: Miten kävi 6 vuotta sitten, kun Huoltovarmuuskeskus otti alihankkijana Onni Sarmasteen ja hänen maskinsa?
0: Mä en tiedä.
2: Joo, siinä ei käynyt hyvin siinä hommassa. Okay. Löytyy tämmöinen liikesmies Onni Sarmaste ja ei käynyt hyvin siinä hommassa.
0: No toivottavasti tällä kertaa menee paremmin.
2: Miten tämä nyt meni, tämä miljoona korvaukset joutui joka tapauksessa. Itse asiassa ei ole pitkä aika, kun tästä on ollut. Vajaa kuukausi sitten Ylen tekemä juttu. tästä asiasta Onni Sarmasteen kohdalta. Huoltovarmuuskeskus voitti siis riidan liikemies Onni Sarmasteen kanssa korona-ajan maskikaupoista. Ja,
0: Niin, tämä oli tämä keissi.
2: Joo. Vanhat kunnon maskikaupat. Tästä oli mun mielestä joku ministereistä kerkesi mennä kehumaan, että vähän aikaa aikaisemmin, kun tämä korona-asia alkoi edetä. Ja tuli, silloin ihmiset tiesi, että on tämmöinen kuin huoltovarmuuskeskus.
0: Tämä
2: tuli esille niin kuin siinä kohtaa, ja mun mielestä joku, olisikohan ollut Tytti Tuppurainen, tai mun mielestä joka tapauksessa demariministeri tämä oli, joka meni sanomaan jossain puheessa, että joku olisi varmaan nauranut, että meillä on tämmöinen keskus viime aikoina, mutta nyt ei ole niitä, ketkä nauraa. Kun meillä on tämmöinen huoltovarmuuskeskus ja tarvitaan sitä. No ei sitten mennyt montaa viikkoa, kun sitten ilmeni, että mitä tämä huoltovarmuuskeskus oli mennyt tekemään.
0: Joo.
2: Siis totta kai, niin kuin oikeuskin on päättänyt, niin, syyllinen tästä riidasta löytynyt, mutta ehkä jälkiviisaus on aina tietysti parhainta viisautta, mutta ehkä tietysti kun tämä Sarmasta, jolta nyt niin kuin tilattiin nämä maskit, niin tämä vaikutti alkujaan jo vähän tämmöiseltä opportunistiselta.
0: Tämähän se on poliitikko.
2: Joo, ja tässä niin kuin pyrittiin nopein kauppa, hän osti jotain Porschea ja kaikkea muuta. Mutta siis keväällä 2020 pandemian alussa Sarmasteelle osteltiin miljoonilla euroilla hengityssuojaimia, jotka osoittautui sitten sairaalle käyttöön kelvottomiksi.
0: Joo, kyllä mä nyt muistan tämän keissin. En nyt liittänyt tähän varautumisjärjestelmään, mutta...
2: Joo. Niin mä katsoin siis, että jos hankintaprosessi on edelleen samalla tasolla, niin.
0: Niin, no nyt ollaan kyllä aika, nyt on noin sähkö on, ja sähkön tuotanto on ihan kaikkialla joka paikassa, ja niin. siihen kaikki kiinnittää huomiota.
2: No mites maskit oli silloin 2020 keväällä?
0: No joo, mutta sähkö nyt siis, on ollut, se on sellainen iän ajan
2: on, mutta kyllä
0: juttu, ne maskit oli ehkä vähän sitten sellainen uudempi.
2: Mä oon ihan sataa varmaa, että tuolta nousee, kun sieniä sateella nousee, että hei, että minulla onkin melkoinen kokemus tästä asiasta. Etenkin siinä kohtaa olisi pitänyt painaa jarrua, kun kauneusyrittäjä Tiina Jylhä tähän liittyy siis myös. Okay. Siis tähän Onni Sarmasten kuvioon. Ne oli siis yhtiö. Ilmeisesti tehneet yhteistyötä näihin suojamaskien maahantuolle. Mutta toki heilläkään ei enää ole välit kunnossa Jylhällä ja Sarmasteilla. Mutta tuolla se Sarmaste...
0: Mä en ole nyt ihan in tässä draamassa. Kannattaa
2: mennä.
0: Myöntää. Soittaa kyllä kelloja, mutta...
2: Tämä on melkein yhtä syvällä on tämä kuin tuo... Mikä tämä on, tämä Mikko Koivu ja hänen puolisonsa. Et siitäkään et tiedä mitään.
0: No...
2: Tiedätkö mistä? Nyt pitää kyllä...
0: Mun pitää vähän myöntää, että mä oon huono nimien kanssa.
2: No, ei se mitään.
0: Tarvii vähän jotain kontekstivihjeitä yleensä vähän.
2: Joo.
0: Mä oon myös huono kasvojen kanssa. Mun huono kasvomuisti, niin sekään ei... Niin
2: kerropas nyt, siis onko kuitenkin joku asia, missä et nyt ihan vaan ruoski ittees, niin kehuppa nyt ittees välillä.
0: Miltä osalta? Muistin osalta?
2: Ei, no kehu jostain osalta. Sinäkään sen paremmin tiedät, mikä kuuluu. Jos sulla on semmoiset niin kuin, että omat vahvuudet, niin missä ne ovat?
0: Mitä tämä keskustelu meni tähän?
2: Sä rupesit haukkuu itteesi, niin minä ajattelin, että tämä ei voi päättyä siihen, että sä vaan haukut itteesi. Kehut nyt vähän sen.
0: No mä en. Jos joku sanoo mulle jotain, mä unohan sen, mutta mä muistan todella, todella hyvin kaiken, minkä mä luen yleensä.
2: Okei, no niin.
0: Mikä on hyvä.
2: Noniin,
0: se on se, miten mä oon mennyt koulun läpi, silleen, että mä oon vaan niinku lukenut silleen, sen oppikirjan silleen, edellisenä päivänä läpi, ja sitten on mennyt seuraavana päivänä kokeeseen, ja sitten mä vaan suolaan sen tiedon, niinku se vaan niinku käy mun päässä sellainen pit stop, ja sitten se on paperilla.
2: Se on kadehdittava piirre. Jossain tilanteessa nimittäin olisi ihan hyödyllinen oppimismetodi tuo.
0: Joo. Olin hyvä muun muassa historian oppiaineessa, vaikka en siitä millään muulla tasolla välittänyt.
2: Mikä on sun lemppari TV-sarja?
0: TV-sarja? Mm.
2: Tai suoratoistosarja, niin kuin teidän sukupolvelle kuuluu.
0: Suoratoistosarja. Tämä on... Silleen ei vaikea kysymys, koska niitä on niin monta hyviä.
2: Yksi pitää valita, siis nopea.
0: Nopea.
2: Mm. Siis tarkoitan sitä, että helpompi valita vaan nopeasti joku niistä.
0: No ehkä sellainen, mikä on niinku jäänyt silleen lapsuudesta on, että on siis animaatiosarja se Avatar, tällaista

0: Se oli Alabama Free. Woke up this morning. Sopranosin tunnusmusiikkia, jonka päätähti James Gandolfini, joka Tony Sopranoa esitti, täyttäisi tänään 65 vuotta. Valitettavasti hän edesmeni jo 13 vuotta sitten. Näyttelijä, yhdysvaltalainen näyttelijä siis kysymyksessä. En nyt muista, että oliko maanantaipäivät, kun Sopranos aina neloselta sillä siihen aikaan tuli, niin siinä oli jotain. Alkutunnareista ehkä yksi minkään sarjan parasta osastoa. NYPD Blue on niin kuin hyvin lähellä tätä kans, jos muistatte sarjan. Hei, paikallisen musiikin putkea on luvassa seuraavana. Rautiaisia on kaksin kappaleen, Rane Rautiainen ja Timo Rautiainen. Ei toki samassa biisissä, vaan eri biiseille jaoteltuna. Rane Rautiainen ja Paha Kaksonen pääsee esittämään kappaleen Hoidetaan tää duunia Konsta käsivarressa. On Timo Rautiaisen ja Ville Ojasen yhteistyötä.
1: Aamun paikallinen putki.

0: No me taivallettiin pimeässä isän kanssa valoja kohti. En silloin vielä tiennyt sitä, mihin kaikkeen se minua johti. Oli perillä kaikki jo valmiina, ei yhtään istuinta tyhjäksi jäänyt. Loisti valot siellä niin kirkkaana, en ollut sellaista koskaan nähnyt.
1: Katso johtajaa poika tuon orkesterin, tämän hetken tulet muistamaan. Olet nähnyt nyt miehen, mestarin, olet nähnyt nyt kuninkaan.
0: Minä hiljaa penkillä istuin ja tuota miestä tuijotin. Luulin kaiken siinä jo olleen, kun isä vielä jatkoikin.

0: kylälle mestarin. No outo tunne valtas mun mielen, kun näitä maisemia katselin. Miksi tunnen, kun olisin mä ollut täällä joskus jo ennenkin? Enhän kuitenkaan täällä mä käynyt ollut koskaan aiemmin. Sitten Mauno tuli maanteella vastaan, sanoi heränneensä kolahdukseen.
1: Tuota ääntähän ne asiat pitää, kun ne loksahtaa paikoilleen.
0: Silloin sain siitä varmuuden täysin, niin kuin nimeni on Rautiainen. Minä sisältäni portin löysin ja sen yllä luki Kaustinen. Tämän asian tahdoin nyt julistaa kaikelle kansalle. Kohta konsta nahkaani korista, siis soitto Rossin Antille. Yli lasiensa minua hän katsoi, kun olisin vähäjärkinen. Hetken hiljaa hän oli, sitten sanoi,
2: kai päätös on lopullinen.

0: Kuvanauhana on nyt mulle koko elämäni näytetty. Tää on viimeinen lauluni sulle, sitten kaikki on täytetty. Taivaan portilla kyselee multa eräs Pietari-niminen mies.
1: Onko osoites vaihtunut suulta? Ehkä alahalle kuulut, kuka ties.
0: Kerroin oltimme jonossa keulilla kanssa ontuvan Erikssonin. Kun alkoivat muut meitä ohitella, sitä vaan tässä ihmettelin. Katsoi Pietari kauhistellen minun käsivarttani.

0: aamun paikallinen putki.
1: Se on just sillä tavalla aamun paikallisesta putkesta kysymys. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet ja jatketaan. Niin, paikallisessa putkessa muutenkin Rautiaista oli Rane Rautiainen ja Paha Kaksonen. Hoidetaan tämä duuni. Sanottakoon muuten se asia vielä liittyen Rane Rautiaiseen ja Paha Kaksoseen. Hukkasin jo tiedon nenäni edestä, että huomenna Jyväskylässä Rocknekissä bändi juhlistaa sitä, että Raju Ilman ex-lauluja Rane Rautiainen ja Paha Kaksosen yhteistyö täyttää tässä kuussa 10 vuotta. Syyskuussa 2016 Tanssisali Lutakossa soitetusta Raju Ilman spesiaalikeikasta tulee siis se, tosiaan se 10 vuotta, ja tuon juhlistuksen kunniaksi niin Rocknekissä tapahtuu huomenissa. Menkää kuuntelemaan elävää musiikkia.
0: It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
0: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi

0: Legendaarinen yön ihmisen poika. Tänään päivän kysymyksenä on ollut, että miten tuo, mikä on suhtautumisesi astrologiaan tai horoskoopeihin. Tuleeko niitä luettua vai ei? Ja perustelut sille kummin tahansa. 0406195939. Käydään muutama vastaus läpi ihan kohta Danny Saucedon Tokio jälkeen.
1: Radio KSML. Seurassasi.
2: Joni Pakarinen.
0: Ja yritän nyt välttää näitä legendaarisia. Siis sanana yritän sitä välttää. Vähän liikaa ehkä tällä viikolla tullut sitä käytettyä.

0: raivostuttava hyvä tuulinen Mikko Kuustonen, Abracadabra nimisellä kamppaleella. Huijasin teitä vähän, se kuuluu minun tehtäviin toisina, vaikka käsittääkseni jonkunlainen journalistinen vastuu tässä on, niin en osaa käyttää sitä, siitä se johtuu. Aksel Kankaanrannalta kuullaan vielä sä löydät mun luon-niminen kappale ja sen jälkeen päivän kysymykseen pieni vilkaisu ja sitten aika sanoakin about hyvästi.
1: Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
3: Annival Lifestyle. Muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen, Muurameen ja verkkoon.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: ASML. Päivän kysymys.
1: Astrologia on ollut päivän puheenaihe. Onko se koskaan olematta puheenaihe? No tässä sanotaan tässä yhdessä viestissä, että olin syntynyt ihan samana päivänä kuin eräs kiekkokaveri aikoinaan. Luonteeltaan oltiin ihan äärilaidoista, eikä se kelloaika sitten ollut se määrittelevä tekijä. No niinpä, ja kuun asento ja niin poispäin. Horoskoopeista vielä tuli mieleen, että ensimmäinen epäilyksen siemen kylvettiin minun mieleen, kun sain tietää, että tuottaa huonoa onnea, jos lukee vanhoja horoskooppeja. Tämä on muuten totta, varsinkin kun miettii, että niitä käsittääkseni kesätyöläiset aika pitkään teki noihin iltapäivälehtiin ja keksi päästään niitä horoskooppeja, niin uskoisin kans, että just niistä kannattaa. Niin tästä syystä nyt sitten paikkansa pitävyys, että niitä ei kannata tarkistaa niiden paikkansa pitävyyksen. Epäilyksen siemen on tässä kylvetty. Aloin siitä hetkestä alkaen jo kyseenalaistamaan horoskooppeja, mikä on tietysti, kaikkeen pitäisi aina kyseenalaistaa, muistakaa se. PS. Astrologiaan myös liittyy yksi suurimmista häpeän aiheista, niin tämä on paras, pakko olla. En ole siis lukenut tätä etukäteen. Historian ylioppilaskirjoituksessa sekoitin astronomian ja astrologian. No eihän noin nyt paljon ole mennyt peli. Ja iloisin silmin kirjoitin, että jo antiikin Kreikassa astrologit katselivat tähtiä. Vaikka ajattelin heidän tutkivan tähtiä oikeassa tarkoituksessa. Tulin tarkoittaneeksi, että heidän tutkivan tähtiä, jotta voivat luoda horoskooppeja. Aatelkaa, sinne ne vaan iltapäivälehteen sujahtaa. Hei, kiitos tästä viikosta. Tämä alkaa olla riittää mulle horoskoopeista ja tästä lähetyksestä. Maanantaina palataan 6:00 ääneen. Tämä on Don Johnson Big Bandilta One MC, One Delay. Kissiäkin kuuntelette ennen kuin keskipäivän kierros koittaa.

0: JYP kohtaa lauantaina Lahdessa Pelikanssin. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Pelikans ottelusta 4:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Suomen ensimmäisten F-35A-hävittäjien on määrä saapua maahan tänään, kertoo lentoposti. Koneet lähtivät matkaan Yhdysvaltojen Teksasista aiemmin tällä viikolla ja laskeutuivat Portugalille kuuluvalle Azorien saariryhmälle Atlantin valtameressä. Lentopostin mukaan, jos suunnitelmat eivät muutu, koneet voisivat olla Suomessa kello 5 jälkeen iltapäivällä. Koneiden odotetaan saapuvan Lapin lennoston tukikohtaan Rovaniemelle, jossa sijaitsee ilmavoimien ensimmäinen F-35-tukikohta. Jyväskylän taidemuseoon avautuu lauantaina ainutkertainen graffitikaupunkinäyttely. Lähes 40-vuotinen jyväskyläläinen graffitihistoria paljastetaan kävijälle maalausten, lehtileikkeiden, työvälineiden, veistosten, installaatioiden, videoiden ja tietysti itse graffitien muodossa. Graffiteista ollaan monta mieltä. Jyväskylässä graffiteja löytyy monesta paikasta, joista jotkut ovat luvallisia, kun taas toiset eivät. Jyväskylästä löytyy tällä hetkellä 7 laillista seinää, joista yksi on Tikkakoskella ja muut keskustan läheisyydessä. Keskisuomalaisen nettisivuilla on auki kysely, jossa etsitään Jyväskylän hienointa graffitia. Graffiti-aiheisen jutun yhteyteen kootaan kuvagalleria vastausten perusteella. Plastic Surgery Centerin 2 klinikalla havaittiin useita puutteita, jotka vaaransivat vakavasti potilasturvallisuuden. Asiasta kertoi tänään lupa- ja valvontavirasto, joka keskeytti terveydenhuollon palvelutoiminnan klinikoilla viime perjantaina. Viraston mukaan puutteita oli muun muassa lääkehoidon toteutuksessa ja hygieniakäytännöissä. Tarkastuksella syntyi esimerkiksi vaikutelma, että rasvaimussa käytettäviä välineitä pestiin klinikoilla itse vastoin valmistajan ohjeita. Lupa- ja valvontavirasto on tänä vuonna keskeyttänyt kaikkiaan 5 esteettisten terveyspalvelujen tuottamisen eri palveluyksiköissä. Datakeskusten sääntelyä vaativa kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteessa esitetään, että datakeskuksille asetetaan ehdot ja rajoitukset sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Aloitteen mukaan tavoitteena on turvata sähkön riittävyys ja kohtuuhintaisuus kotitalouksille sekä muulle teollisuudelle. Lisäksi aloitteessa esitetään erillistä datakeskusmaksua, joka vastaisi ja kompensoisi toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja ja käytettyjä resursseja. Haasteita datakeskusten sääntelylle aiheuttaa se, ettei mikään yksittäinen taho valvo datakeskuksia kokonaisuutena.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys vaihtelee. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee päivän aikana. Odotettavissa huomissa on muun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja yleisesti sadekuuroja. Etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Ajoittain jatkuvampaa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta, yön alin 8-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Pinkin Please Don't Leave Me soi keskipäivän keitaan aluksi. Kello on 8:08. Ja Pekkasen Mari täällä studiossa. Perjantai 18. syyskuuta. Tytti, Tyyne ja Tyyni ovat tänään nimipäiväsankareita. Toi Please Don't Leave Me, yhdysvaltalaisartisti Pink, mutta hänhän teki hyvin laajaa ja tiivistä yhteistyötä länsinaapureidemme kanssa. Ja esimerkiksi tuo kyseinen kappale on äänitetty Ruotsissa Decibelin studiolla Tukholmassa. Max Martin, joka on tehnyt kyllä varmaan melkoisen omaisuuden musiikkituottajana, niin on aika monessa biisissä mukana. Esimerkiksi just vaikka Britney Spears, Baby One More Timeissa ja sitten Backstreet Boysin I Want It That Way. Ja tommosissa ainakin 2000-luvun taitteen hurjissa hittibiiseissä, mutta mitähän se oli? 2013 vuonna tämmöinen The Hollywood Reporter -julkaisu kertoi, että Max Martinin sinkuilla myyntiä on yli 135 miljoonaa kopiota, niin ihan onnistunutta Max Martinilta. Käsittääkseni tässä seuraavassa kappaleessa hän ei ole ollut mukana. Aika vahva fiilis siitä. Nyt meni taas joku kärpäne kurkkuu. Pitää ehkä käydä hörppäämässä lasi vettä, mutta Queenilta kuullaan seuraavaksi Scandal-niminen kappale. Jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939.

Siinä Äffi ja Sanni, sitä sattuu. Usein puhutaan siitä, että Suomessa meidän on hyvä olla. Ei ole liikaa semmoisia myrkyllisiä eläimiä. Kyykäärme on Suomen ainoa luonnonvarainen myrkkykäärme, mutta se aika harvoin on kuitenkaan hengenvaarallinen. Ja toki sitten, jos on allergioita, niin ampiaisen herheläisen pistot voivat olla hyvinkin myrkyllisiä tietyille kohteille. No, puutiainen eli punkki ei varsinaisesti toimi myrkyllä, mutta voi purressaan levittää vaarallisia tauteja, kuten puutiaisavotulehdusta tai borrelioosia. Mutta esimerkiksi anteeksi, minulla on edelleen kurkussa jotain, mutta yritän silti. Myrkyllisiä eläimiä ei juurikaan Suomessa sitten muita ole. Mutta kuinka ollakaan, niin Suomen luonto tiedottaa tällä päivämäärällä, että tämmöinen myrkyllinen hämähäkki leviää nyt Suomessa. Ja tämä myrkyllinen hämähäkkilaji on sellainen kuin piikkipihdikki. Ja ensimmäinen havainto piikkipihdikistä on tehty Seilin saarella vuonna 2022. Ja tämän jälkeen lajia on löytynyt muualta lounaissaaristosta ja rannikolta. Tämän vuoden loppukesästä piikkipihdikkiä löytyy jo Kirkkonummen Porkkalan niemeltä. Ja tämän piikkipihdikin runsaimmat esiintymisalueet sijaitsevat Keski-Euroopassa, mutta on se levinnyt myöskin Ruotsiin, Saksaan ja Baltian maihin. Ja näitä pihdikkejähän kyllä esiintyy Suomessakin, mutta tämä piikkipihdikki on muita Suomessa esiintyviä pihdikkejä myrkyllisempi. Keski-Euroopassa tehtyjen tutkimusten valossa piikkipihdikin myrkyllisyys on luokiteltu lääketieteellisesti merkittäväksi. Myrkyn kerrotaan sisältävän solutasolla vaikuttavia ja voimakkaan tulehdusreaktion laukaisevia aineosia. Piikkipihdikin purema on usein erittäin kivulias, mutta puremat ovat tutkimusten mukaan hyvin harvinaisia. Puremat

tapahtuvat lähes poikkeuksetta vahingossa, esimerkiksi silloin, kun hämähäkki otetaan käteen tai se jää puristuksiin. Mutta nyt on siis saanut ilmeisesti jonkinlaista lisääntymistä alleen tämä piikkipihdikki. Ja Suomen luonto tiedottaa tai kertoo, että nyt kyseinen tulokaslaji hyötyy lämpenevästä ilmastosta ja leviää myöskin Suomessa.

0: epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö. It's hockey
4: time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa lauantaina Lahdessa Pelikanssin. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Pelikans ottelusta 4:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
8: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Miley Cyrus ja Flowers. Kello on ihan kohta 11.29. Terve, se kuuntelet keskipäivän keidasta. Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Tuossa alkuviikko vierahti vähän reissuhommissa ja jotenkin tuntuu, että ei ole vieläkään aivan palautunut siitä reissusta, mutta ehkä sitä sitten ehtii tässä. Onneksi on viikonloppu ja yksi vapaa päivä, koska sitten sunnuntaina pitää taas mennä jokkiksen pariin. Tuo kaikkien autourheilulajien kuningas ja kuningatar. Eilenhän tuli kansainväliseltä autourheiluliitolta, eli FIALta ilmoitus, että Saudi-Arabian päätösosakilpailu peruttiin ja tilalle ei järjestetä mitään muuta rallia, joten kun jäljellä piti olla kaksi osakilpailua, niin enää onkin yksi osakilpailu ja se on Sardiniassa lokakuun ensimmäinen viikonloppu. Ja tämähän nyt teki suomalaisittain sillä tavalla ilkeästi, että siellä Sami Pajari kakkosena MM-pisteissä, muistaakseni 17 pistettä eroa johtavaan Elfyn Evansiin, molemmat ajaa Toyotalla. Kolmantena on Toyotan kuski Oliver Solberg. Ja tilanne on tosiaan nyt se, että Evans on saanut aika hyvän kaulan, ottaen huomioon, että enää ajattaankin vain yksi osakilpailu. Ja Evanshan tietysti nyt tyynnyttelee kaiken maailman medioita ja on sanonut tämmöiselle Dirtfish-sivustolle, että en usko sen kisaperuutuksen muuttavan paljon mitään. Se, ettei tarvitse aurata tietä Saudi-Arabiassa, voi olla etu. Toisaalta se olisi riippunut siitä, miten Sardiniassa käy. Ja Evans kiteyttää, että hänen täytyy kyetä kunnolliseen ajosuoritukseen Italiassa, aivan kuten pahimmat kilpakumppaninsa Pajari ja Solberg. Ja Evans on sanonut Dirtfishille, että heidän täytyy toivoa minun tekevän virheen tai sitten heidän pitää voittaa pienentääkseen eroa. Toisaalta heillä ei ole mitään menetettävää, näin on siis Evans sanonut. Ja mestaruuden voi ainoastaan voittaa enää joku tästä Toyota-kolmikosta, eli Evans, Pajari, Solberg. Valmistajien tai tiimien mestaruudenhan Toyota on jo voittanut. Ja kyllähän tämä nyt aika pitkälti on Evansin harteille laskettu sitä mestarin viittaa. Mutta pitää muistaa, että Evans tietää, mitä on olla MM-sarjassa kakkonen. Hän on ollut nimittäin hopealla 5 kertaa. Niin katsotaan, että olisiko se nyt sitten Evansin vuoro. Lost Frequencies ja Matthew Koss. Don't leave me now.

Siinä Lost Frequencies ja Matthew Koss, Don't Leave Me Now. Jotenkin olisi sopinut yhteen kappaleen, joka käynnisti keskipäivän keitään, eli Pinkin Please Don't Leave Me. Kylläpä tässä nyt anellaan, että älä jätä, älä jätä. Aina joskus on miettinyt sitä, kun minulla on ehkä jonkinlainen sisäsyntyinen tapaturma-alttius. Kysykää vaikka vanhemmilta. Että miten on kuitenkin sitten suht pienin vammoin päässyt tähän elämän ikään asti. Ja kun sitä lapsena ja nuorena on temmeltänyt vaikka ja missä, niin ettei just sitten kuitenkaan sattunut mitään. Varsinkin kun on elänyt semmoisen lapsuuden ja nuoruuden, että koko ajan joku ei ollut vahtimassa eikä ollut mitään GPS-seurantaa, niin että on kuitenkin sillä tavalla pärjännyt elämässä. No tänään kun, minulla on siis tapana tehdä tämmöistä uutisselailua ennenpäin kuin aloitan lähetyksen, niin kuinka ollakaan kaksi peräkkäistä uutista, oikeastaan peräkkäisillä minuuteilla julkaistuja. On, ja siis näissä ei ole mitään hauskaa. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliin eilen päiväkodissa Lempäälässä. Ja tämä vahinko tapahtui lepohetken jälkeen. Päiväkodin työntekijä ei ollut huomannut sängyssä peiton alla olevaa lasta, vaan hän oli nostanut tuon kaappisängyn ylös. Ja muistan, että tämmöisiä tilanteita on silloin joskus miettinyt, että mitä jos joku tuosta nostaakin niin kuin sängyn ylös, niin sieltähän sitten tulee rominalla alas. Lapsi ei onneksi loukkaantunut tässä vakavasti. Hän sai haavan huuleensa. Ja nämä kaappisängythän on herättänyt aika paljonkin keskustelua sen jälkeen, kun lapsi päätyi puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin Vantaalla aiemmin ja siinä myöskin menehtyi. Niin katsotaan, että alkaako tulla jonkinlaista kaappisänkylinjausta vielä näiden juttujen myötä. No, sitten toinen tämmöinen liittyy myöskin lapsuuteen, nuoruuteen, niin Harjavallan keskustan koulun oppilaan pää jäi jumiin tuolin istuinosa ja selkänojen väliin, eikä oppilas saanut enää päätään irti omin avuin. Ja tämä tapahtui sitten puolestaan tänä aamuna. Ja paikalle hälytettiin pelastuslaitos, joka sai selkänojen irti porakoneella ja oppilas pystyi jatkamaan koulupäivää ihan normaalisti. No tietysti päivystävältä palomestarilta on kysytty, että miksi lapsen pää jäi tuoliin jumiin. No eihän nyt palomestari osaa sitä sanoa. Lapsi oli 13-vuotias, ei saanut tilanteesta fyysisiä vammoja. Tuli omasta lapsuudesta mieleen, ei sattunut itselle. Kerrankin voi sanoa hyvällä omalla tunnolla, kävi kaverille. Niin hän lähti ryömimään muistaakseni semmoiseen, en tiedä olisiko se ollut joku ojarumpu tai vastaava, mutta sinne jäi jumiin. Niin sinne tarvittiin kanssa palokunta apuun. Saippua liuoksella hänet saatiin sitten liuotettua sieltä irti. Jos tulee muuten tämmöisiä kommelluksia mieleen, jotka haluat jakaa muidenkin kuuntelijoiden kanssa, niin laitapa viestiä 0406195939. Nyt lähdetään hetkeksi Jukeboksin luokse.

0: On se hieno biisi. Pate Mustajärvi ja Jukeboxin luona.
1: Annival Lifestyle. Muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen Muuramen ja verkkoon!
2: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

Ace ja How Long? Aamu on iltaa viisaampi, kuten on monesti sanottu. Ja ainakin tuore amerikkalaistutkimus tukee tätä sanontaa. Ihmisaivot ratkovat ongelmia unen aikana. Ja tätä voi myös kiihdyttää tietyillä ärsykkeillä. Jos hankalaa tehtävää ratkoessa kuuntelee tunnistettavaa ääniraitaa, aivot jatkavat nukkuessaankin tehtävän ratkaisemista, kun unen taustalla soi sama äänimaisema. Tehtävään yhdistetty ääni on siis aivoille vihje jatkaa työtä. Myös haju voi käydä vihjeestä äänen tapaan, näin kertoo Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen professori Miriam Nokia. Haju on kätevä, sillä ihminen ei herää siihen. Jos vaikka ruusun tuoksua yhdistetään tehtävään ja sen jälkeen sitä tuoksutetaan unen aikana, se aktivoi muistijäljen, mutta ei häiritse nukkumista. Tämä syöte aivoihin unen aikana aktivoi siis samoja hermoverkkoja kuin mitkä olivat aktiivisena hereillä ollessa. Unen aikana aivot ovat lepotilassa, mutta silti niissä tapahtuu enemmän tai vähemmän sisäsyntyistä järjestäytynyttä aktivaatiota. Nukkuja ei ole täysin tiedoton, vaan aivot havainnoivat unessakin ympäristöä. Ja tietysti heräilläänhän me myös öisin. Toiset heräävät helpommin ulkoisiin ärsykkeisiin ja toiset ovat sikeä unisempia. Amerikkalaisen Northwestern Universityn tutkijat julkaisivat aiemmin tänä vuonna tutkimuksen, jossa todettiin, että uniin voidaan vaikuttaa ja sillä voidaan edesauttaa työn alla olevien tehtävien ratkaisemista. Tutkijat olivat valinneet 20 henkilöä, joilla oli kyky valveuniin, eli siihen, että unta nähdessä he pystyivät tunnistamaan, että kyseessä oli uni. Ja koehenkilöt tekivät ensin laboratoriossa tehtäviä. Jokaiseen tehtävään yhdistettiin tietty ääniraita. Suurin osa tehtävistä jäi ratkaisematta, koska ne olivat niin vaikeita. Koehenkilöt viettivät yönkin laboratoriossa, jossa heidän aivojen aktiivisuutta ja muita fysiologisia merkkejä mitattiin. Koehenkilöiden vilkeunen eli REM-unen aikana tutkijat soittivat ääniraitaa, joka oli yhteydessä puoleen ratkaisematta jääneistä tehtävistä. Ja 75% koehenkilöistä raportoi yön jälkeen, että heidän unissaan oli elementtejä tai ideoita, jotka liittyivät vielä ratkaisematta oleviin tehtäviin. Ja unessa olleet tehtävät ratkaistiin seuraavana päivänä lopulta paljon nopeammin kuin ne, joista ei nähty unia. 42% uniin liittyneistä tehtävistä ratkaistiin ja niistä tehtävistä, joista ei nähty unia, ratkaistiin vain 17%.

0: epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Hei, mä lähen golfaamaan.
11: Nytkö sä jo tulit?
2: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
12: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Suomen ensimmäisten F-35A-hävittäjien on määrä saapua maahan tänään, kertoo lentoposti. Koneet lähtivät matkaan Yhdysvaltojen Texasista aiemmin tällä viikolla ja laskeutuivat Portugalille kuuluvalle Azorien saariryhmälle Atlantin valtameressä. Lentopostin mukaan, jos suunnitelmat eivät muutu, koneet voisivat olla Suomessa kello 5 jälkeen iltapäivällä. Koneiden odotetaan saapuvan Lapin lennoston tukikohtaan Rovaniemelle, jossa sijaitsee ilmavoimien ensimmäinen F-35-tukikohta. Jyväskylän taidemuseoon avautuu lauantaina ainutkertainen graffitikaupunkinäyttely. Lähes 40-vuotinen jyväskyläläinen graffitihistoria paljastetaan kävijälle maalausten, lehtileikkeiden, työvälineiden, veistosten, installaatioiden, videoiden ja tietysti itse graffitien muodossa. Graffiteista ollaan monta mieltä. Jyväskylässä graffiteja löytyy monesta paikasta, joista jotkut ovat luvallisia, kun taas toiset eivät. Jyväskylästä löytyy tällä hetkellä 7 laillista seinää, joista yksi on Tikkakoskella ja muut keskustan läheisyydessä. Keskisuomalaisen nettisivuilla on auki kysely, jossa etsitään Jyväskylän hienointa graffitia. Graffiti-aiheisen jutun yhteyteen kootaan kuvagalleria vastausten perusteella. Plastic Surgery Centerin 2 klinikalla havaittiin useita puutteita, jotka vaaransivat vakavasti potilasturvallisuuden. Asiasta kertoi tänään lupa- ja valvontavirasto, joka keskeytti terveydenhuollon palvelutoiminnan klinikoilla viime perjantaina. Viraston mukaan puutteita oli muun muassa lääkehoidon toteutuksessa ja hygieniakäytännöissä. Tarkastuksella syntyi esimerkiksi vaikutelma, että rasvaimussa käytettäviä välineitä pestiin klinikoilla itse vastoin valmistajan ohjeita. Lupa- ja valvontavirasto on tänä vuonna keskeyttänyt kaikkiaan 5 esteettisten terveyspalvelujen tuottamisen eri palveluyksiköissä. Datakeskusten sääntelyä vaativa kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteessa esitetään, että datakeskuksille asetetaan ehdot ja rajoitukset sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Aloitteen mukaan tavoitteena on turvata sähkön riittävyys ja kohtuuhintaisuus kotitalouksille sekä muulle teollisuudelle. Lisäksi aloitteessa esitetään erillistä datakeskusmaksua, joka vastaisi ja kompensoisi toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja ja käytettyjä resursseja. Haasteita datakeskusten sääntelylle aiheuttaa se, ettei mikään yksittäinen taho valvo datakeskuksia kokonaisuutena.
9: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
6: Pilvisyys vaihtelee. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee päivän aikana. Odotettavissa huomissa on muun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja yleisesti sadekuuroja, etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta, ajoittain jatkuvampaa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta, yön alin 8-13 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta.
13: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Tora Daa Make otti tätä keskipäivän keidasta kappaleella Sugar. Kello on 7:30 yli 12. Ja täällä tunnin verran Pekkasen Mari. Eli kello 13, sitten se on Jani Nivalan vuoro ottaa lähetys haltuunsa. Ja tässä muutamat kuuntelijat ovat pohtineet viikonlopun sääennusteita siinä mielessä, että pitäisi kuulemma mökille vielä lähteä, kun suht lämmintä piisaa. Niin paikoitellen voi hyvinkin tulla vesisateita ja esimerkiksi Keski-Suomessa niin huomisaamulle on ennustettu mahdollisesti ukkosta. Tämä päivähän on muutenkin varsin sateinen, mutta viikonloppu näyttää ihan ok, suht poutaiselta. Ja jos tulee sateita, niin pikemminkin ne tulevat tuossa yöaikaan. Toki siis tänään tulee näemmä ihan niin kuin pitemmältikin, mutta mietin tässä samalla tämmöistä virtuaalista kiertoajelua, niin näyttää kyllä ihan poutaiselta meidän kuuluvuusalueelle tuo sääennuste. Et sikäli ei muuta kuin mökille tai minne ikinä oletkaan suuntaamassa, niin ihan hyvää ulkoilusää on tarjolla. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä studioon, niin ei muuta kuin sitä kautta vaan 0406195939. Kannattaa muuten tallettaa se puhelimeen, niin sitten jos tulee jotain asiantynkää tai asian vierestä, mitä tahansa, niin on sitten valmiina puhelimessa ja toi numero olemassa. Vargas ja Lagola ottavat nyt radioaallot polskuteltavikseen. Forgot to be your lover.

Siinä Jane kappaleella The Fool. Ihan hetki sitten tuossa 12 tienoilla, niin Yle on julkaissut uutisen, että poliisi valvoi elokapinallisten puhelimia Suomen MM-rallissa, ja tämä oli kesällä 24, eli pari vuotta sitten. Ja kolme elokapinallista vaatii Turun hovioikeuden päätöksen kumoamista. Korkein oikeus myönsi valitusluvan yhdelle. Eli televalvonnan kohteena olleet aktivistit vaativat korkeimmassa oikeudessa, että hovioikeuden ratkaisut kumotaan. Kyseessä on Turun hovioikeus. Ja korkein oikeus kertoo myöntäneensä tässä vaiheessa yhdelle näistä hakijoista valitusluvan. Korkeimmassa oikeudessa on kysymys poliisilain nojalla rikoksen estämiseksi suoritettavan televalvonnan edellytyksistä. Ja poliisi haki televalvontalupaa, koska se epäili, että elokapinan aktivistit suunnittelevat törkeää vahingontekoa Suomen MM-rallissa 24 vuonna. Ja poliisi perusteli epäilyä elokapinan kahden aiemman vuoden rallimielenosoituksilla. Kolme elokapinallista vaati tosiaan ton Turun hovioikeuden päätöksen kumoamista, ja päätöksessä hovioikeus hylkäsi aktivistien kantelut televalvonnasta. Ja tämä hakemus koski tapahtumaketjua, jossa poliisi siis televalvoi kaikkiaan neljän elokapina-aktivistin puhelinta 24 vuoden Jyväskylän MM-rallissa. Ja toi televalvonta tarkoittaa, että poliisi saa haltuunsa puhelimen sijaintitiedot ja voi seurata, että kenelle puhelimesta lähtee viestiä tai puheluita. Ja luvat televalvontaan myönsi Pirkanmaan käräjäoikeus, ja kolme aktivistia sitten kanteli Turun hovioikeuteen. Heidän mielestään poliisilla ei ollut valvonnalle riittäviä perusteita. Ja viime marraskuussa Turun hovioikeus hylkäsi nämä kantelut, mutta sitten korkein oikeus on myöntänyt elokapinallisille valitusluvan, tai siis yhdelle näistä elokapinatyypeistä. Saas nähdä, minkälaisia käänteitä tämä juttu tulee vielä sisällään pitämään. 12.19 tulee kello, ja seuraavaksi kuunnellaan Komioilta kappale Kaiho sielu.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's hockey time! Liiga on käynnissä. Jyp kohtaa lauantaina Lahdessa Pelikanssin. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Pelikans ottelusta 4:00. Jypin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
2: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
3: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

BMMP ja oo siellä jossain mun. Seuraavaksi laitetaan soimaan yksi biisitoive. Tää on vähän ollut niin sanotusti pitemmän viestittelyn takana, sillä kuten todettu, niin tänne tulee aika runsain mitoin biisitoiveita. Ja jos haluat oman toiveesi kuuluviin, niin kyllä pitää olla jonkunlaisia perusteluja. Että jos tänne lähettää vaan biisin nimen ja esittäjän, niin mun mielestä siinä ei silloin ole perusteluja. Ja sitten tavallaan kaiken maailman suoratoistopalveluista ja YouTubeista ja muista vastaavista, jos ei ole vaikka Spotifyta tai tämmöisiä, niin pystyy kuuntelemaan niitä omia lempparibiisejä. Niin sen takia me on vähän vaativampi näiden biisitoiveiden suhteen. Ja sitten ottaen huomioon, että keskipäivän keidas kestää vaan 2 tuntia, niin Nivala ja Janilla on paljon enemmän aikaa toteuttaa biisitoiveita. Terkkuja Janille. Saatat saada tässä nyt ihan jo tämän puheenvuoron myötä niin biisitoiveita enemmänkin. Mutta seuraava kappale, joka kuullaan, on saanut ensisoittonsa 50 vuotta sitten. Ja irlantilainen rockbändi Thin Lizzy, tämä on sen kappale. Ja tämän kappaleen on kirjoittanut bändin solisti, basisti Phil Lynott tai Lynott, riippuen murrealueesta. Minä nimittäin selvitin jo tuossa parinkin biisin aikana, että mikä on ollut se vallalla ollut tapa lausua, mutta brittiläisetkin lausuvat tuon sukunimen kahdella eri tavalla, että joko Lynott tai Lynott. Ja tämä kappale tuli todella suosituksi heti sen julkaisun jälkeen vuonna 1976. Mutta on tässä aikamoista ristiriitaisuuttakin tässä kyseisessä kappaleessa. Ja oikeastaan niin me annan teidän kuunnella, että minkälaisesta biisistä on oikein kyse. Mutta täältä näitä perusteluja ensin tuli, että riittääkö, että tekivät piip hyvää musaa. Mutta toi on perustelu, jonka kaikki laittaa. Niin kuuntelija laittoi, että itse olin iskelmän kuuntelija, kunnes löysin mun miehen, joka tykkää erilaisesta musiikista tai kuunnella erilaista musiikkia. Ja nyt siis kuunnellaan Thin Lizzyltä Don't Believe a Word.

0: The Hives ja Legalize Living. Nämä on muuten aina pahoja biisejä, varsinkin autoillessa, kun rupeaa kuulumaan tuommoinen hälytysajoneuvon piipaa, niin vaistomaisesti alkaa tuijotella taustapeleihin, että mistähän suunnasta, tuleeko tuolta vai tuleeko tuolta ja mihin pitää väistää. 12.35 kello keskipäivän keitaalla. Suomen ensimmäisten F-35A-hävittäjien on määrä saapua maahan tänään. Näin on uutisoinut Lentoposti. Ja nuo koneet lähti matkaan tosiaan Yhdysvaltojen Texasista aiemmin tällä viikolla. Sitten laskeutuivat Portugalille kuuluvalle Azorien saariryhmälle Atlantin valtamerellä. Ja suunniteltu lähtöaika on ollut hieman ennen puolta päivää Suomen aikaa ja matkassa kestää ilmatankkauksineen 5-6 tuntia. Eli jos suunnitelmat eivät muutu tässä, niin koneet voisivat olla kello 17 tietämillä Suomessa. Ja näiden koneiden odotetaan saapuvan Lapin lennoston tukikohtaan Rovaniemelle, jossa sijaitsee ilmavoimien ensimmäinen F-35-tukikohta. Määränpää voi kuitenkin vielä vaihtua ja siirtolennolla hävittäjiä lentävät yhdysvaltalaiset hävittäjälentäjät. Ja näiden Suomeen suuntaavien hävittäjien lisäksi lähdössä on myöskin 3 Belgiaan suuntaavaa F-35A-hävittäjää. Ja pari ilmatankkauskonettakin on ollut sitten käsitykseni mukaan tuossa saattamassa. Mitään virallisia juhlallisuuksia ei vielä järjestetä, mutta kyllä on tulossa. Nimittäin koneiden vastaanottojuhlallisuudet järjestetään Rovaniemellä lokakuun 1. päivänä. Ja nämä F-35-hävittäjäthän on semmoisia monitoimihävittäjiä, eli ne pystyy varsin monenlaisiin tehtäviin, ilmataisteluun, tiedusteluun, maakohteisiin, iskemisiin. Ja se on myös häivehävittäjä, eli siinä on pyritty tekemään hyvin vaikeasti havaittava. Siitä on siis pyritty tekemään hyvin vaikeasti havaittavaa esimerkiksi tutkassa. Ja siinä on monenlaisia sensoreita, joilla pystyy havainnoimaan ympäristöään eri tavoin. Ja toi hävittäjän keräämä tieto on heti myös muiden käytettävissä. Niin tämmöisiä on nyt sitten Suomeen tulossa tänään, kenties kello 17 tienoilla.
1: Paikallisten puolella.
0: Tämä on Clean Bandit ja Zara Larsson Symphony.

0: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
2: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: Annival Lifestyle. Muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen Muurameen ja verkkoon!
4: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
9: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
10: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.

aika. Aki Sirkessalon toinen studioalbumi ja tässä myöskin aikaniminen avausraita tuolta albumilta 30 vuotta sitten julkaistu kyseinen kappale ja albumi. Nyt toteutetaan keskipäivän keitaan osalta viikon viimeinen biisitoive ja kun aina peräänkuulutan niitä perusteluja, niin nyt tulee oikein, miten sen sanoisi, olan takaa. Tämä viesti alkaa näin. Olen menossa hautaamaan eilen menehtynyttä kissaamme. Kissa tuli maallisen matkaansa päähän eilen. Oli vanha ja väsynyt. Toivoinkin jo ääneen, että olisi varmaankin aika päästä pois ja siirtyä kissojen taivaaseen. Toopesta voisi sanoa, että niin hyvää puuta. Se oli ylväs ja kuin kuninkaallinen olemukseltaan, mutta kaikille kiltti. Viimeiset 8 vuotta se eli sokeana. Sille oli oma alue yläkerrassa, missä se tiesi liikkua turvallisesti, kun kaikki ympärillä oleva oli turvallisesti paikoillaan. Siellä se oli myös turvassa yliystävälliseltä ja vilkkaalta koiralta. Kello 14 onkin tarkoitus kokoontua pihan perälle, lyhdyn juureen, paikkaan, missä sitä odottavat entinen koirakaveri Rambo sekä kissakaverit Uuno ja Siiri. Eilen illan pimentyessä kaivoin jo haudan. Tänään hain kukat. Biisi toive, jos vielä ehtii. Vesa-Matti Loiri, hyvää puuta.

ylpeästi. Kateellinen olin vuokses, myönnän sen. Arkkuas.

Vesa-Matti Loiri ja hyvää puuta. Niin se on, kuulkaa, tämän viikon osalta keskipäivän keitaat taputeltuna. Itse en toki ollut mukana kuin kolmessa, koska tulin tuossa vasta keskiviikkona takaisin remmiin. Mutta ai että, on tämä arki vaan mahtavaa. Kyllä saa olla ihminen onnellinen, että voi tehdä sellaisia asioita, joista nauttii ja joista tykkää. Niin se maanantaikaan ei tunnu yhtään niin pahalta. Puolen Suomen iltapäivä ottaa lähetyksen haltuunsa ihan kohta, eli Jani Nivala on seurananne kello 18 asti. Minun puolesta erinomaisen hyvää viikonloppua. Itse tosiaan sentään vielä vähän jokkis hommin viikonloppuna, niin ei tarvitse liikaa lepäillä laakereillaan. Viikatetta tarjolla ennen kello 13 uutisia. Olki taivaat ja tämän myötä siis erinomaisen mukavaa viikonloppua just sinulle. Moi!

on kuiva, taivas on minun. Taivas on kuiva, tähti.

0: taivas on kuiva, taivas on minun.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's hockey time! Liiga on käynnissä. Jyp kohtaa lauantaina Lahdessa Pelikanssin. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Pelikans-ottelusta 4:00. Jypin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
5: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
6: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
7: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Ruoka-apu laajenee Jyväskylässä myös Palokkaan. Ruoka-apu Lyydia on aloittanut ruuan jakamisen Palokan kirkossa joka toinen torstai 10:30. Seuraavan kerran piste on auki ensi torstaina. Palokka on verkoston 10. ruoka-avun jakopiste Jyväskylässä. Samalla muutos kaventaa Seppälässä toimivan Ahjokadun hävikkiterminaalin aukioloa. Ennen ruoka-apua jaettiin keskiviikkoisin ja torstaisin, jatkossa vain keskiviikkoisin. Ruoka-avun jako keskiviikkoisin pidentyi kuitenkin tunnilla. Palokka valikoitui uudeksi kohteeksi, koska diakoniatyöntekijöiden kanssa tehtyjen laskelmien mukaan alueella on paljon ruoka-avun asiakkaita. JYP:n hyökkääjä Juuso Puustinen loukkaantui torstain liigaottelussa Helsingin Jokereita vastaan. Puustinen luisteli avauserässä kohti Jokerien Max Krogdaalia, joka kaatui juuri ennen kontaktia. Puustinen lensi pahannäköisesti Krogdaalin ylipää edelläpäin laitaa. Tilanteen jälkeen Puustinen talutettiin pois kentältä ja hän ei enää palannut kaukaloon. JYP:n päävalmentaja Petri Matikainen kertoi pelin jälkeen MTV:n haastattelussa, että Puustisen kypärä halkesi törmäyksen voimasta. JYP:n urheilutoimenjohtaja Simo Mälkiä kertoi perjantaina Keskisuomalaiselle, että Puustinen ei kuitenkaan jäänyt sairaalaan yöksi. Korkein oikeus on myöntänyt yhdelle ympäristöliike Elokapinan aktivistille valitusluvan jutussa, joka koskee poliisin aktivisteihin kohdistamaa televalvontaa Jyväskylän MM-rallien aikaan vuonna 2024. Pirkanmaan käräjäoikeus oli antanut poliisille luvan 3 Elokapinan aktivistiin kohdistettavaan televalvontaan. Turun hovioikeus hylkäsi televalvonnan edellytyksiä koskeneet kantelut viime vuoden marraskuussa. Televalvonnan kohteena olleet henkilöt vaativat korkeimmassa oikeudessa, että hovioikeuden ratkaisut kumotaan. Korkein oikeus myönsi tässä vaiheessa yhdelle hakijoista valitusluvan. Kaappisänky aiheutti eilen vaaratilanteen päiväkodissa Pirkanmaan Lempäälässä. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliseen tilaan kun päiväkodin työntekijä nosti sängyn ylös lepohetken jälkeen. Työntekijä ei ollut huomannut paksuun peittoon kääriytynyttä lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa, mutta selvisi muuten vahingoittumattomana. Lempäälän kunta kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa.
6: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee tänään, mutta huomenna sadekuuroja tulee jälleen. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti puolipilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuroja, etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä, yölämpötila 8-13. Heikkoa tai kohtalaista, huomenna päivällä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Siinä käynnistettiin lähetys tuollaisella muistutuksella, että kaikki kuitenkin tulee olemaan ihan all sprite lopulta. Eli kaikki tulee lopulta menemään hyvin, ja jos ei se mene hyvin, niin sitten se ei ole vielä se loppu. Eikös tämä ole tämmöinen yksi klisee, mutta kliseethän ovat totta. Perjantai-päivä, Tattis Mari, keskipäivän keidasohjelman juontaja Pekkasen Mari tästä lähetyksestä, ja ensi viikolla jatketaan Marin kanssa. Tänään luvassa on kaikenlaista kivaa. Tänään pelipäivä, Jukurit Pelikans, Kalpa Ilves, KK Saipa. Huomennakin pelataan, huomenna luvassa sitten muun muassa Pelikans Jyppi. Eli ennakkostudiolähetyksiä tänään puoli kuuden aikaa käynnissä. It's hockey time. Totta maar, totta maar. Tänään puhutaan tekoälyjutuista tässä lähetyksessä neljän jälkeen. Tässä on ollut just näitä juttuja, uutisotsikoita, että tekoäly tuhoaa ihmiskunnan ja osa tekoälykehitteistä on sitä mieltä, että sitä pitäisi alkaa jarruttelemaan sitä kehitystä. Eilen Britannian kuningas Charles sanoi, että tekoäly voi uhata ihmiskunnan olemassaoloa. OpenAI-yhtiö on sanonut, että he eivät pysty hallitsemaan kaikista kehittyneimpiä tekoälymallejaan. Mitäs tästä kaikesta pitäisi ajatella? Pitääkö meillä olla huolissa, että meidän leivänpahdin tai kännykkä tai Bluetoothilla toimiva sähköhammasharja rupeaa jossain vaiheessa ryttyilemään? Iltapäivän haastateltava on tänään tietoturva-asiantuntija ja hakkeri Laura Kankaala. Hän on äänessä siis neljän jälkeen. Ja kysyn tältä asiantuntijalta tuosta tekoälystä ja sen uhasta, että onko se relevantti. Kysytään asiantuntijan mielipidettä tähän kaikkeen meuhkaamiseen ja keuhkaamiseen, mitä nyt on tuosta tekoälystä, niin tähän paneudutaan neljän jälkeen tänään iltapäivällä. Ja ennen sitä jatketaan vielä Box Saga-meiningeissä. Eilen meillä oli haastattelussa Ior Bock-dokumentin tuottaja Nino Poppius, Ior Saunasolmu Bock. Ja puhuttiin sen verran kauan Nino Poppiuksen kanssa, että kaikki läpänderus ei edes mahtunut eiliseen lähetykseen, niin jatketaan Nino Poppiuksen haastattelun parissa vielä tässä ennen kuin kello lyö 14. Sitten meillä on tyttöbändiviikko, Puolen Suomen biisiohjelma osiossa kolmen jälkeen. Joko tänään soi Spice Girls, mä oon väistellyt sitä ja yrittänyt olla soittamatta spicereita. No, se selviää kello 15 jälkeen. Il Divo-viikkoakin tässä ollaan viritelty. Mä lupasin, että semmoinen tulee ihan lähiaikoina, joko ensi viikolla, tai jos ei ensi viikolla, niin viimeistään sit sitä seuraavalla viikolla. Il Divo-viikko. Ei sentään Il Vaseliino-viikko, mutta joo, tällaistakin nannaa on luvassa myöhemmin, jos Il Divon musiikki on nannaa sinun korvillesi. Niin sitten se on nanna-viikko, muussa tapauksessa se on sivistävä viikko ja avartava viikko. John Smith Rock Frozen-kisat huipentuu tänään. Mennään siihen vielä piakkoin tuohon John Smith-aiheeseen tarkemmin. Tässä tulee Fatboy Slim, Praise You. Tervetuloa mukaan iltapäivän lähetykseen Puolen Suomen radio.
0: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Maroon 5 Maps, kuunnellaan Kuumaa nimistä yhtyettä aivan kohta, ja sitten Acid Assia, eli tuttavallisemmin AC/DC nimistä bändiä. Tällaisia yhtyeitä luvassa kohta. Tässä syyskuussa me ollaan kyselty täällä Puolen Suomen radiossa, että kenet sä veisit mukanasi John Smith Rock Frozen -festareille marraskuun viimeisenä viikonloppuna Jyväskylän paviljonkiin. Kuka olisi semmoinen tyyppi, kenen kanssa sinä haluaisit lähteä festaroimaan ja tekemään heavy-merkkiä kädellä ja nauttimaan hieman raskaammasta rock-musiikista? 2 päivän festarielämys, perjantai, lauantai, on siis homman nimi John Smith Rock Frozen -festareilla. Ensi viikolla jaetaan 2 lippupakettia vielä. Tänään jaetaan 1 lippupaketti. Ja nämä on arvontoja, nämä jakamiset. Eli kun käyt osallistumassa tämän radion kotisivuilla, niin olet arvonnassa mukana. Käyt vaan kertomassa, että kuka on se tyyppi, kenet sinä haluaisit ottaa messiin John Smith Rock Frozeniin. Viime perjantaina ei saatu Annea ihan heti kiinni. Kesti hetken aikaa saada Anne langan päähän. Ja Anne oli kirjoittanut haluavansa viedä jonkun tyypin treffeille. Kuka se tyyppi on, kenet sä haluaisit viedä tärskyille?
1: Ihan tämän oman rakkaan aviomieheni. Hänen kanssa silloin tällöin ollaan aina käyty näillä reissun päällä, niin kyllä tämmöinen olisi nyt sitten oikein kunnon yllätystreffit, että jos sattuisi onni osumaan kohdalle, niin ei olla Jyväskylän suunnalla oltukaan, niin olisi kyllä ihan jotain muuta.
0: Sehän olisi aika mahtava semmoinen parin päivän reissu ja loma Jyväskylän kyllä suunnille sitten. Mites natsaako tuommoinen niin kuin rockmusiikki, raskaampi musa sulle ja sun miehelle?
1: Kyllä, joo. Niin sitä me ollaan aina yhdessä kuunneltu, että me ollaan tämmöinen pitkä parisuhde takana, että ollaanko me nyt 28 vuotta ollut yhdessä, niin tämä musiikki on ollut meillä kyllä semmoinen yhdistävä tekijä, että rockia, heviä, punkkia, niitä tulee kuunneltua.
0: Okei, mahtavaa. Sitä on siis kunnon kattaus sitten Jyväskylän paviljongissa 27.–28. marraskuuta John Smith Rock Frozen -festarit luvassa silloin. Onko sä

0: Anne, nyt sun miehen seurassa vai onko sä ihan yleisessä yksinäisyydessä?
1: No nyt mä olen yleisessä yksinäisyydessä, kun olen opintojen parissa, niin ei satuta olla samassa tilassa.
0: Joo. No mutta sä pääset tänään sitten myöhemmin onnittelemaan sun miestä, että te lähdette sinne treffeille John Smith Rock -festareille.
1: Ihan mahtavaa.
0: Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Nyt saa tuulettaa, nyt saa fiilistellä. Anne palaa.
1: Ihan mahtavaa. Aivan superhienoa. Vuoden synkimpään aikaan, niin tämä on oikein mahtava juttu.
0: Loistavaa. Siellä on Europe, siellä on Dark Tranquility, ruotsalaista osaamista ja sitten siellä on kotimaisia huippuja. Battle Beast, Beast in Black ynnä muita orkestereita ja kaikki ei ole vielä edes julkistettu.
1: No niin, jännityksellä odotan sitten, että mitä sinne sitten vielä tuleekaan. Että noista nyt hirveän moni oli sellaisia, mitä tulee kuunneltua. Europe ja Beast in Black ja tämä apua.
0: Battle Beast.
1: Battle Beast. Joo. Ne on kaikki semmosia.
0: Yes. Te olette Anne siis valmiina. No sun mies ei ole vielä valmis. Hän ei tiedä vielä tästä mitään, mutta sä luulet kuitenkin, että te olette valmiita marraskuun lopulla täräyttämään Jyppikylään, Jyväskylään. Nyt on ainoa kysymys vaan sit se, että onko Jyväskylä valmis siihen, että te riihimäkeläiset teette invaasion Jyväskylään.
1: Saas nähdä, niin. Joo. Ihan mahtavaa.
0: Mutta Jyväskylän paviljonkin on paikka ja Jyväskylässä löytyy paljon mukavaa muutakin tekemistä, mitä te ehditte sitten sinä viikonloppuna tehdä, kun John Smith Rock Frozenit on. Niin tervetuloa Jyväskylään.
1: Ihan mahtavaa, kiitos.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: rokataan sitten marraskuun loppupuolella Jyväskylän paviljongissa. Toivottavasti tuonkin biisin tahdeissa, kun Europe vetäsee keikkansa. Europe esiintyy perjantai-päivällä, kun John Smith Rock Frozen on pehla kahden päivän festivaalini. Europe perjantaina ja lauantaina sitten muun muassa Beast in Black ja Dark Tranquility vetäsevät keikat. Niin siellä on tuollaista Rock the Night-meininkiä, niin kuin Europen biisissä äskettäin. Joo, kova bändi toi Europe. Mahtavaa, että saadaan Suomea ja Jyväskylää Europe vetäsemään keikka sitten pimeänä vuoden aikana. John Smith, Rock Frozen ja Anne tuossa hehkutteli festarilippuvoittoja äskettäin. Kaksi kappaletta lippuja Annelle. Ja Anne oli viime viikon perjantain voittaja. Tämän viikon voittaja arvotaan tässä nyt näinä tunteina, melkein niin kuin näillä näpyttimillä, ja toivottavasti saadaan tämän viikon voittaja ääneen ennen kello 18 tähän perjantai-iltapäivälähetykseen. Osallistua voi ja kannattaa edelleen. Mä painotan sitä, että ensi viikolla arvotaan myös pari lippupakettia. Tänään arvotaan lippusetti, ei muuta kuin radio kotisivuille ja John Smith Rock Frozen -skabaan mukaan. Mitä mä lupasin? Lisää rockia kohta AC/DC:ltä Stiff Upper Lip ennen AC/DC:tä Kuumaa ja Satama-niminen kappale.
1: Studiossa Jani Nivala. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Annival Lifestyle. Muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen, Muurameen ja verkkoon!
3: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!

ACDC Stiff Upper Lip. Jos ei olla saatu Spice Girlsia soimaan nyt tyttöbändin viikolla, niin saadaan ainakin yksi viidestä nyt seuraavaksi soimaan eräs spicesari. Ja sitten kotimaista naisenergiaa Iina Forsman, Pass You By. Eilen kun käväsin iltasella lähikaupassa, niin näin siinä kaupan edessä, mä näin niin Timo Jutilalta näyttävän miehen, että se näytti tyyliin enemmän Timo Jutilalta kuin Timo Jutila itse. Siis mutta se ei varmaankaan kuitenkaan ollut Juti. Mä jotenkin päättelin sitten kuitenkin näin, että vaikka hän oli siis todella saman näköinen, kun mä kävelin sinne kauppaan, mä katsoin kaukaa, että nyt on Juti tuolla. Vitsi, pitäisikö mennä heittämään sille jotain läppää? Tai en mä varmaan uskalla, kun kaikki käy sille jotain heittämässä. Sitten menin lähemmäs tyyppi sinne lastas autoonsa jotain ostoksia ja tälleen, niin kyllä sitten lopulta joutui myöntämään siinä kohdalla, että se ei sitten kuitenkaan, ei se kuitenkaan ollut Juti, mutta siis oli todella näköinen ja joku tyylikäs sininen pikkutakki päällä, niin oli kuin suoraan siitä yhdestä mainoksestakin repästy tyyppi. Mutta eikö sitä sanota, että meillä jokaisella ihmisellä on joku doppelgängeri, siis tämmöinen kaksoisolento jossain, niin nyt on sitten nähty Jutin doppelgängeri liikkeellä eilisiltana. Mutta joo, ihan siis huvitti, koska siis tyyppi oli niin jotenkin näköinen. Kasvonpiirteet, hiusmalli, lyhyt hiusmalli, mutta kuitenkin hiusmalli oli sama. Pukeutuminen, habitus, vitsi kun olisi kuullut vielä sen äänen, olisiko se ääni ollut samanlainen, mutta en mä kehdannut mennä mitään kysymään, kun varmaan häneltä sitten voisin kuvitella, että aika moni ihminen menee sitten utelemaan jotain tai menee sitten kertomaan, että hei sä näytät ihan Jutilta. Ja mä en sitten halunnut häntä enää vaivata, annoin miehen pakata ostokset rauhassa autoon ja annoin sen mennä. Mutta joo, olisi voinut kyllä jotain heittää. Nyt jäi vähän silleen kaivelemaan. Olisi voinut vaikka siinä kohdalla sillä ihan nopeasti vaan ohimennen jotenkin sanoa, että hei, oiko tie, mennään eteenpäin.

0: Eilen tosiaan tuli niin paljon juttua Ior Bokista, Boksaaka dokumentista ja kaikesta tämmöisestä tuottaja Nino Poppiuksen kanssa, että kaikki ei mahtunut edes eiliseen torstai-lähetykseen, niin jatketaan vielä nyt tänään sitten pieni hetki Ior Bok-meiningeistä. Puhutaan vielä kohta siitä, kun Ior Bok oli aika semmoinen demoninenkin hahmo joidenkin ihmisten mielestä ja puhutaan Lemminkäisen temppelistä ja sitten puhutaan ton kotimaisen tuoreen Boksaaga-dokumentin viemisestä myös ulkomaille, koska se on niin päräyttävä, se on niin hienosti tehty ja se on niin hyvä dokumentti, niin ansaitsisiko se viemistä sitten myös ulkomaiden suuntaan, että tullaanko sitä näkemään jossain tuolla maailmalla, niin puhutaan siitä tuottaja Nino Poppiuksen kanssa kohta puoliin.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä! Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
3: Hei, mä lähden golfaamaan.
4: Nytkö sä jo tulit?
5: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
6: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
7: Iskä, mikäs lintu tuo on?
8: Se on västäräkki.
7: No entä tuo?
8: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
7: No entä vasta tuo?
8: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
9: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
10: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Rick Astley ja Together Forever. Tuoreessa dokumenttisarjassa Box Sagassa väläytellään semmosiakin näkemyksiä, että parikin ihmistä sanoi sitä, että Eeyore Bokissa oli jotain tämmöistä demonista, että hän oli ikään kuin paholaisen tyyppinenkin hahmo. Mitä sanoo Eeyore Bok, Box Saga-dokumentin tuottaja Nino Poppius?
1: Että en nyt itse en sanoisi, että Eeyore Bok oli mikään paholainen, tosiaan Eeyoren saagassa. Paholainen tai piru on hyvä tyyppi. Että siinä on niinku, koska siinä niinku Bokin saagassa kristinusko ikään kuin muuttaa kaikki pakana uskot pahoiksi, eli pirupukki ja tämmöiset symbolit, niin ne on Eeyoren saagassa ollut hyvien ihmisten symboleja ennen kristinuskoa tullessa tänne. Ja siksi niin kuin Eeyorellakin oli pirun tatuointi, että tämmöisiä on, että ei pitäisi niin kuin nähdä niitä ehkä, niin, no en oikein, en nyt mun ajatus katkesi tähän, mutta joo, tässä on myös tämmöisiä seikkoja, että ei ehkä sitä meidän peruskristillistä näkemystä siitä, mikä on piru ja paholainen.
0: Joo.
1: Joo.
0: Niin on Poppi, jos voidaan ottaa vielä pari juttu lyhyesti tähän loppuun. Lemminkäisen temppelistä ei vielä puhuttu sanaakaan. Mä kävin siellä joskus vuosi sitten kesällä Gumbostrandissa kääntymässä ja kyllä siellä kävi pari muutakin autoa ihmettelemässä mun auton lisäksi, niin kuin tällaisia vaan, jotka tuli paikalle tarkastamaan, että mikäs paikka se oikein onkaan. Niin miten usein sä vierailit itse siellä Lemminkäisen temppelin seuduilla?
1: Okei, joo. Mä oon tosiaan, kävin mä paljon silloin, kun me kuvattiin, mutta sen jälkeen en ole kyllä hirveästi käynyt. Se oli niin kuitenkin pitkä ja raskas prosessi varsinkin loppumetreillä, että ei ole nyt tullut käytyä, mutta totta kai sinne pitää lähteä taas. Mutta sehän on omituinen ja aika kiinnostava. Erikoinen luola ja kivijärjestelmä.
0: Että, vai olisiko siinäkin sitten se sattuma, että siinä on vaan luonto sattumalta laittanut kivet silleen, kun ne on?
1: Niin, näinhän museovirasto väittää. Että, ja geologit monet väittää. Että on se aika sattumaa, että Eeyoren pihalla olisi takapihalla olisi muinais ihmisten uhraustemppeli. Se on kyllä aikamoinen vaikea jotenkin uskoa. Mutta se mitä pitää kuitenkin siinä sanoa on, että kun ne alkoi kaivelemaan siellä 80-luvulla, niin jos siellä käy vielä tänään, niin siellä näkyy kivessä, missä maanpinta on ollut 80-luvulla. Et kivi on selkeästi niinku tummempi alhaalta päin. Ja sitten se luola, mikä siinä nykyään on, niin se on ihan selkeästi siis maanpinnan alla. Ja kun ne on kaivannut siitä ja ottanut semmoista 3 paksua kiven lohkaretta pois, siitä, niin sieltä on yhtäkkiä tullut siis ison kiven alta. Sieltä kyllä sitten löytyi luola, kun räjähdettiin dynamiitilla pois 3 kivilohkaretta. Ja syvä semmoinen, että on se aika, kävi kyllä tuuri, jos se vain sattumaa oli.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Ruoka-apu laajenee Jyväskylässä myös Palokkaan. Ruoka-apu Lyydia on aloittanut ruuan jakamisen Palokan kirkossa joka toinen torstai 10:30. Seuraavan kerran piste on auki ensi torstaina. Palokka on verkoston 10. ruoka-avun jakopiste Jyväskylässä. Samalla muutos kaventaa Seppälässä toimivan Ahjokadun hävikkiterminaalin aukioloa. Ennen ruoka-apua jaettiin keskiviikkoisin ja torstaisin, jatkossa vain keskiviikkoisin. Ruoka-avun jako keskiviikkoisin pidentyi kuitenkin tunnilla. Palokka valikoitui uudeksi kohteeksi, koska diakoniatyöntekijöiden kanssa tehtyjen laskelmien mukaan alueella on paljon ruoka-avun asiakkaita. JYP:n hyökkääjä Juuso Puustinen loukkaantui torstain liigaottelussa Helsingin Jokereita vastaan. Puustinen luisteli avauserässä kohti Jokerien Max Krogdalia, joka kaatui juuri ennen kontaktia. Puustinen lensi pahannäköisesti Krogdalin ylipää edelläpäin laitaa. Tilanteen jälkeen Puustinen talutettiin pois kentältä ja hän ei enää palannut kaukaloon. JYP:n päävalmentaja Petri Matikainen kertoi pelin jälkeen MTV:n haastattelussa, että Puustisen kypärä halkesi törmäyksen voimasta. JYP:n urheilutoimenjohtaja Simo Mälkiä kertoi perjantaina Keskisuomalaiselle, että Puustinen ei kuitenkaan jäänyt sairaalaan yöksi. Korkein oikeus on myöntänyt yhdelle ympäristöliike Elokapinan aktivistille valitusluvan jutussa, joka koskee poliisin aktivisteihin kohdistamaa televalvontaa Jyväskylän MM-rallien aikaan vuonna 2024. Pirkanmaan käräjäoikeus oli antanut poliisille luvan 3 Elokapinan aktivistiin kohdistettavaan televalvontaan. Turun hovioikeus hylkäsi televalvonnan edellytyksiä koskeneet kantelut viime vuoden marraskuussa. Televalvonnan kohteena olleet henkilöt vaativat korkeimmassa oikeudessa, että hovioikeuden ratkaisut kumotaan. Korkein oikeus myönsi tässä vaiheessa yhdelle hakijoista valitusluvan. Kaappisänky aiheutti eilen vaaratilanteen päiväkodissa Pirkanmaan Lempäälässä. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliseen tilaan, kun päiväkodin työntekijä nosti sängyn ylös lepohetken jälkeen. Työntekijä ei ollut huomannut paksuun peittoon kääriytynyttä lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa, mutta selvisi muuten vahingoittumattomana. Lempäälän kunta kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee tänään, mutta huomenna sadekuuroja tulee jälleen. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti puolipilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuroja, etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä, yölämpötila 8-13. Heikkoa tai kohtalaista, huomenna päivällä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Hyvää perjantai-päivää, se oli Isaac Benjamin ja Angel Eyes. Jatketaan kohta Amy Winehousein musiikilla. Otetaan myös Robbie Williamsilta yksi tykki biisi. Ja toivemusiikkiakin pääset kuulemaan. Onko se mahdollisesti sinun toiveesi, joka kohta soi? No, kuunnellaan. Toiveet ja muut viestit tänne WhatsAppia pitkin 0406195939 tuon puolen Suomen iltapäivän WhatsApp-numero, eli siis 0406195939. Hetki sitten kuultiin tuottaja Nino Poppiuksen mietteitä Ior Bokista. Nino Poppius on ollut tekemässä uutta Boksaaga-nimistä neliosasta dokumenttisarjaa, joka on siis todella hyvä. Edelleen lämmin suositus täältä studiosta tuohon Boksaaga-dokumenttiin. Jos puhutaan Ior Bokista, Bokin saagasta, niin täytyy tietenkin puhua myös Lemminkäisen temppelistä. Ja se on nykyään sitten ulkomaisessa omistuksessa. Toikin on tosi mielenkiintoista se omistajakuvio. Joo. Ja miten se kiinnostaa niin kuin muuallakin se paikka.
1: Joo. Niin. Joo, sen osti tämmöinen puolalais-itävaltalainen taiteilija, aristokraatti, omanlainen mystikko, joo, tämmöinen mediumi, jolla on myös vähän erikoisia voimia, sanotaan. Joo, että aika tuli kyllä tosi isona yllätyksenä. Sehän tapahtui, tämä myynti tapahtui kesken meidän kuvauksia, että eihän me tiedetty, että tämä menee myyntiin.
0: Joo, siinä on aikamoisia käänteitä tuossa teidän dokumenttisarjassa ylipäätäänkin. Niin
1: tosiaan pakko sanoa, että oli erittäin vaikeaa saada heiltä näiltä uusilta omistajilta yhtään mitään. Et meillä oli monta kuukautta kesti ennen kuin me saatiin selville, kuka sen osti. Ja sitten ehkä vuosi, kunnes me saatiin tietää, miksi ne sen osti. Ja sitten kesti vielä toinen vuosi, eli ehkä 2 vuotta, kunnes me saatiin heihin avoin yhteys. Ja saatiin haastattelut tehtyä ihan niin kuin loppusuoralla.
0: Joo.
1: Että se myös kertoo siitä, että joskus on ihan hyvä, että tämmöiset dokumenttiprojektit kestää monta vuotta. Että saattaa sitten tulla yllätyksenä semmoisia haastatteluja, mitä ei olisi koskaan uskonut, että voisi saada.
0: Ja mä suosittelen kyllä lämpimästi kaikille teidän Boksaaga-dokumenttia. Se on siis päräyttävä, se on huikea, se on hienosti tehty ja käsittämätön tarina käsittämättömillä käänteillä. Kun se on niin hyvä se teidän dokkari, niin viimeinen kysymys, Nino Poppius, saatteko te sitä menemään tuonne maailmalle johonkin Suomen rajojen ulkopuolelle näytettäväksi?
1: No, kiitos vielä kerran kohteliaisuudesta. Kyllä siitä pitää olla ylpeä. Ainakin se tuli just tässä äsken Ruotsiin, SVT näyttää sen heidän kanavillaan, ja sitten vähän myöhemmin tässä kuussa pitäisi vissiin Norjaan ja Tanskaan vielä tulla sitten. Joo. Meillä on tämmöinen yhteistyö myyntiagenttuurin kanssa, joka yrittää sitä vielä saada maailmalle, mutta siitä me ei vielä ihan tiedetä. Mutta luultavasti myös jonnekin Keski-Eurooppaan. Aina voi toivoa, mutta se on sitten heidän tehtävänsä myydä se eteenpäin.
0: Mm. Onko teillä joku seuraava dokumentti työn alla? Voiko se paljastaa, että mihin aiheeseen perehdytte seuraavaksi tai mitä olisi luvassa tulevaisuudessa?
1: No, ainahan on ideoita, mutta ei tässä vaiheessa mulla ei ole mitään sen enempää kerrottavaa, mutta että kyllä on tekeillä myös kiinnostavia asioita, mutta pakko sanoa, että on erittäin vaikeaa löytää päräyttävämpää tarinaa kuin Boksaagaa. Että saapas nähdä, mutta kiinnostavia projekteja on kyllä vielä tulossa. Radio KSML.

Williams Robbie soi Puolen Suomen radiossa Millennium nyt toivemusiikin pariin. Kuulijamme kirjoittaa, että vettä sataa, mutta ei anneta sen haitata. Toivoisin tänne mökille kappaleen Tyrvään närhet. Ja esittäjä tolle on Huuhaa, eli siis Martti Innanen. Martti Huuhaa Innanen. Tyrvään närhet, toivemusiikkia. 0406195939 numeroa käyttämällä saat sinäkin mahdollisesti toivekappaleesi soimaan.

0: Martti huuhaa Innanen, Tyrvään närhet. Se oli toivemusiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Joku pisti muuten jonkun Spotify-linkin meille tuohon WhatsAppiin, mutta ei meillä ole tuossa Spotifyta, niin siitä linkistä ei nyt paljon ollut iloa, mutta kiitos silti. Kiitos linkistä. Voin minä sitä pitkää linkin osoitetta tuossa tuijotella, niin hyvä niinkin. Pian on luvassa paikallista asiaa päivän kolmesta paikallisesta palasesta. Ensimmäinen tulee tuossa noin 14.30. Otetaan nyt ainakin Nelli Matula vielä laulamaan ennen paikallista settiä. Kappale on Hitaammin hautaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.

0: Paikallisuus on ilomme täällä Puolen Suomen radiossa. Paikallista asiaa luvassa aivan kohta. Kuunnellaan vielä tästä yksi kipale. Se on Onnelliset-niminen laulu. Tuttu biisi Levi and the Leavingsin kipale. Esittäjinä tällä kertaa Westerinen ja Jonna Geagea.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvin vieras on Marius Niemelä. Teidän tiedotteessa sanotaan suorilta. Mennään suoraan tähän asiaan. Että nuorten maailmanmestari ja omaa kasvatti Marius Niemelä jatkaa O2 Jyväskylässä. Tämä on päivätty siis 5. syyskuuta 2026. Mutta tässä aamun keskustelun aikana on käynyt ilmi, että se nyt ihan täysin ei mennä niin kuin tämän mukaan sitten kuitenkaan. Eli sä oot siis taks kasvatti.
2: No kyllä, mä ainakin oman muistin mukaan duksin kasvatti, mutta
1: mutta näissä on monesti, siis lätkäpuolella ainakin jotenkin, että C-junnuista eteenpäin, niin sitten se lasketaan. Niin kuin
2: no se on totta, koska mä pelasin just C-junnuissa sitten.
1: Mut mun mielestä on siistiä, että te urheilijat pidätte huolta siitä, että myös niin kuin se ihanne alkujuuret saa oman kunnian.
2: No pitää sillekin antaa shoutoutti, mutta
1: kuten nykyään sanomme, että ilmaisemme asia. Hei, O2 Jyväskylä, se on liigataival alkanut siellä. Onko siellä jotain, siis sulla tietysti liigaotteluita on HP-riveistä, Nokian KRP-riveistä, mutta oliko tässä jotain omaa kutinaa, kun viime viikolla sarja saitte aloille?
2: No oli se kyllä nättiä, että rooli on kasvanut itselläkin tässä ja nyt on niinku iso vastuu, niin oli kyllä siisti päästä ja hei, seuraa eka liigapeli.
1: Niin ja tavallaan sitten mä mietin kanssa, että onko sinne niinku vielä oma juttu, että tehän sen niinku sinne nostittekin toisaalta.
2: No on todellakin, että viime kaudella nostettiin ja sitä makeampi päästä nyt pelaa vielä liigaa tuolla porukalla.
1: No 6-5 tappio tästä tietysti tuli toki, mutta et, ottelusta noin muuten Indiansia, Western Indiansia vastaan, niin minkälainen maku siitä jäi?
2: No kyllä siitä jäi ihan hyvä maku, kun aika keskinkertainen peli kuitenkin meiltä ja pystyttiin silti niinku noita kärkijengejä niinku ihan haastamaan ja pelaamaan niinku käytännössä pisteistä niin silleen, ja vielä keskinkertaisella pelillä, niin kuin sanoin. Niin, oli ihan hyvä startti.
1: Niin antaako jopa uskoa siinä mielessä, että jos keskinkertainen peli liittää tämän tyyppiseen, niin mitä se on sitten, kun on hyvä peli?
2: No nimenomaan sitten, kun on hyvä peli, niin pisteitäkin tulee.
1: No minkälaisia ajatuksia sulla, niin kuin sanottua, sulla oli kokemusta siis liigasta jo aiemmin, mutta nyt sitten johtava rooli viime kaudella Divarissa O2 Jyväskylässä ja nyt sitten vähän niin kuin samaan rooliin kasvaneena liigan puolella myös, niin minkälaisia asioita sitä mielessä pyöritteli ennen ensimmäistä ottelua? Oliko sinne semmoisia mietit, että miten se taso niin kuin nyt sitten niin kuin joukkueena ehkä riittää tässä tilanteessa ja niin poispäin?
2: No ei mulla kyllä ollut silleen, että kyllä mä niinku tiesin, että me pystytään todellakin niinku haastamaan pisteistä ja pelaamaan niinku voitosta, että ei kyllä silleen mietityttänyt mikään siinä.
1: No kotiavaus on myöhemmin, mennään, tai itse asiassa huomenna, niin mennään siihen hieman myöhemmin, mutta minkälainen, oliko jotenkin niinku ehkä henkisesti helpompi paikka aloittaa vieraista tämä taivaan?
2: No ei ollut mitään väliä, että
1: kenttä about samanlainen.
2: Niin, samanlainen.
1: Pallot on samanlaisia. Niin. Yleensä on vähän vihamielisempi vaan.
2: Niin, se on totta.
1: Se kans. No, jos mietitään liigaa noin yleisesti ottaen, minkälainen F-liiga tällä kaudella on tason puolesta? Minkälainen ymmärrys sulla siitä asiasta on?
2: No, kärki on kova ja keskitasokin on kova. En ole perehtynyt sen enempää.
1: Ettei paljon kiinnosta muutkaan. Oma suorite niin enempi.
2: Joukkueen suoritus. Mm.
1: No yleisesti ottaen, niin minkälainen tuo kesä valmistautuissa oli tätä kautta ennen?
2: No mä olin Intissä nyt tuolla Santahaminassa, niin mutta siis ihan hyvin saanut valmistautua, että päässyt reenaamaan kuitenkin hyvin, niin nätti ollut iske.
1: Ja instanssi, missä saa yösen nukkua, niin pitää huolen vielä, että ruokaa on ja kaikkea sen kaltaista. Miten tuommoinen muuten siis sovittaminen Intiin ja no, kuitenkin ammattimaisen urheilun kanssa on?
2: No hyvin, kun urheilukoulussa olin, niin pääsi kyllä silleen tosi hyvin pääsee reenaa sieltä, että ei ole niin kuin ongelma.
1: Ja muutama muukin urheilija siinä.
2: Niin, siis siellä on kaikkia liigapelaajia ja niin kuin jääkiekon puolelta ja näin, niin siinä kyllä pääsee reenaamaan ja näin.
1: Hei, Marjos Niemelän kanssa jatketaan juttua toviajan kuluttua Stratovarjosta ja Coldplayta ainakin kuullaan ennen...
3: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kaikki me uhkaa tekoälystä, niin tehdään mekin tänään Puolen Suomen iltapäivässä. Reilun tunnin kuluttua, puolentoista tunnin kuluttua suurin piirtein äänessä on iltapäivän haastateltava. Hän on asiantuntija, vieras, tietoturva-asiantuntija ja hakkeri Laura Kankaala. Jutellaan siis tekoälystä sen vuoksi, kun tässä on nyt hiljattain ollut tosi paljon juttuja mediassa siitä, että tekoälyn kehittäjät ovat sitä mieltä, että se tekoäly tulee tuhoamaan meidät, niin tuleeko näin käymään vai mitä tämä kaikki hypetys nyt on sen ympärillä, että tekoäly rupeaa olemaan liian kehittynyttä ja se on ihmiskunnalle vaaraksi. Jopa Britannian kuningas Charleskin eilen heitti tämmöisiä uhkauksia ilmoille, että tekoäly saattaa uhata ihmiskunnan olemassaoloa. Niin tämä on meidän iltapäivän puheenaihe kello 16 jälkeen tänään. Tekoälymeiningit. Laura Kankaala asiantuntijana ottaa aiheeseen kantaa. Sitten tänään selvitellään, kuka voittaa John Smith Rock Frozen -festarilippuja marraskuiselle rockfestivaalille. Ensi viikolla arvotaan vielä parit lippupaketit, joten nettikisaan kannattaa ehdottomasti käydä pistämässä lipuke sisään netissä, eli virtuaalinen lipuke, yhteystiedot mukaan. Tyttöbändi viikko Puolen Suomen biisiohjelma -osiossa. Tuossa kolmen jälkeen pistetään tämän päivän Puolen Suomen biisi soimaan. Pelipäiväkin on tänään. Jukurit Pelicans, Kalpa Ilves, KK Saipa. Ja huomennakin pelataan. Huomenna luvassa on muun muassa semmoinen matsi kuin Pelicans Jyppi. Eli It's Hockey Time. Ennakkostudiolähetykset käynnistyvät tänään mahdollisesti sinunkin kuuluvuusalueellasi kello 17:30 eli 17.30. Tämmöinen perjantai-päivä 18. syyskuuta on tänään.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Musiikkia Amerikan Yhdysvalloista tarjoili Moby, Porcelain, hieno biisi. Kuunnellaan ennen kello 15 uutisia vielä musiikkia Turusta ja musiikkia Briteistä. Sä voit sitten päättää, että kumpi on parempaa, turkulainen musiikki vai brittiläinen musiikki. Turkulaisesta materiaalista vastaa kohta Bogart Company, All the Best Girls ja sitten yksi brittiläinen toivekappale, joka muuten on aikamoinen teos. Mutta palataan siihen kohta.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
8: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Aivan mahtava teos tuokin, mutta nyt tulee teos isolla T-kirjaimella. Kuulijamme laittoi viestiä, että moi, enpä ole laittanut viestiä tänne, kuin edellisenä kesänä kirjoittelin viimeksi mökkiradioon. Terkkuja laittaisin Oittilaan Pekalle ja Lipelle. Isäntä nukkuu jo. Me muijat porskutetaan vielä ja tahdottaisiin kuulla Queenin Bohemian Rhapsodya. Tämä on nyt sitten sitä brittiläistä musiikkia, kun kehotin tuossa kuuntelemaan, että kumpi vie voiton, turkulainen vai brittiläinen musiikki. Toivekappale Queenilta, Bohemian Rhapsody.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Ruoka-apu laajenee Jyväskylässä myös Palokkaan. Ruoka-apu Lyydia on aloittanut ruuan jakamisen Palokan kirkossa joka toinen torstai 10:30. Seuraavan kerran piste on auki ensi torstaina. Palokka on verkoston 10. ruoka-avun jakopiste Jyväskylässä. Samalla muutos kaventaa Seppälässä toimivan Ahjokadun hävikkiterminaalin aukioloa. Ennen ruoka-apua jaettiin keskiviikkoisin ja torstaisin, jatkossa vain keskiviikkoisin. Ruoka-avun jako keskiviikkoisin pidentyi kuitenkin tunnilla. Palokka valikoitui uudeksi kohteeksi, koska diakoniatyöntekijöiden kanssa tehtyjen laskelmien mukaan alueella on paljon ruoka-avun asiakkaita. JYP:n hyökkääjä Juuso Puustinen loukkaantui torstain liigaottelussa Helsingin Jokereita vastaan. Puustinen luisteli avauserässä kohti Jokerien Max Krogdalia, joka kaatui juuri ennen kontaktia. Puustinen lensi pahannäköisesti Krogdalin ylipää edelläpäin laitaa. Tilanteen jälkeen Puustinen talutettiin pois kentältä ja hän ei enää palannut kaukaloon. JYP:n päävalmentaja Petri Matikainen kertoi pelin jälkeen MTV:n haastattelussa, että Puustisen kypärä halkesi törmäyksen voimasta. JYP:n urheilutoimenjohtaja Simo Mälkiä kertoi perjantaina Keskisuomalaiselle, että Puustinen ei kuitenkaan jäänyt sairaalaan yöksi. Korkein oikeus on myöntänyt yhdelle ympäristöliike Elokapinan aktivistille valitusluvan jutussa, joka koskee poliisin aktivisteihin kohdistamaa televalvontaa Jyväskylän MM-rallien aikaan vuonna 2024. Pirkanmaan käräjäoikeus oli antanut poliisille luvan 3 Elokapinan aktivistiin kohdistettavaan televalvontaan. Turun hovioikeus hylkäsi televalvonnan edellytyksiä koskeneet kantelut viime vuoden marraskuussa. Televalvonnan kohteena olleet henkilöt vaativat korkeimmassa oikeudessa, että hovioikeuden ratkaisut kumotaan. Korkein oikeus myönsi tässä vaiheessa yhdelle hakijoista valitusluvan. Kaappisänky aiheutti eilen vaaratilanteen päiväkodissa Pirkanmaan Lempäälässä. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliseen tilaan, kun päiväkodin työntekijä nosti sängyn ylös lepohetken jälkeen. Työntekijä ei ollut huomannut paksuun peittoon kääriytynyttä lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa, mutta selvisi muuten vahingoittumattomana. Lempäälän kunta kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee tänään, mutta huomenna sadekuuroja tulee jälleen. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti puolipilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuroja, etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä, yölämpötila 8-13. Heikkoa tai kohtalaista, huomenna päivällä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Morjesta, morjesta, ja pian huipentuu meidän tyttöbändiviikko nyt sitten Puolen Suomen biisiohjelma-osion tiimoilta. Joo, ollaan kuunneltu tyttöorkestereita, naisbändejä, jotain about suunnilleen semmoista musiikkia aina kello 15 jälkeen. Ja otetaan kohta yksi kappale vuodelta 76 semmoiselta naisbändiltä, joka oli kyllä aikaansa edellä. Ihan niin kuin tuollain tasa-arvon puolesta, mutta sitten myös ehkä silleen jotenkin musiikillisesti, että kappale on tosiaan aika monen vuoden ja vuosikymmenen takaa, mutta kuulostaa silti äärimmäisen jotenkin raikkaalta ja piristävältä ja ajankohtaiselta yhä edelleen. Mistä tyttöbändistä onkaan kyse? Mennään siihen piakkoin. Otetaan ensin pojalta ja poikabändiltä musiikkia. Poikabändejä edustaa Backstreet Boys, kappale on Drowning, ja miehiä tai poikia edustaa sitten Juha Tapio, ja biisi on Ohikiitävää, ja pikkuhiljaa tämän päivän Puolen Suomen biisiä soimaan kanssa.
2: Do

0: Juha Tapio ohi kiitävää. Puolen Suomen biisi soimaan. Joo, tyttöbändi viikko meillä käynnissä ja otetaan tänään sitten rockmusiikin puolelta ihan sieltä ensimmäisiä rockbändejä, jotka olivat kokonaan naisten muodostamia. Kyseessä on The Runaways-niminen ryhmittymä. The Runaways, jonka riveissä sitten muun muassa Joan Jett-niminen rockkari soitti. Joan Jett, I Love Rock'n'Roll-biisistä tuttu tyyppi. Niin joo, The Runaways on porukan nimi ja heidän ensimmäinen singlensä Cherry Bomb vuodelta 76. Tämä on kyllä hyvinkin tämmöinen energinen ja raikkaan kuuloinen biisi yhä vielä edelleen. Jotenkin ehkä aikaansa edellä ollut kappale. Ja jos siellä on joku nyt odottanut Spice Girlsia koko viikon soimaan, että milloin tulee spaissareita, niin kyllä me tässä Spice Girlsiakin piakkoin kuunnellaan, mutta aloitetaan tuolta menneisyydestä vähän kauempaa. The Runaways, Cherry Bomb.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Joo, tämä biisihän voisi olla, niin kuin, että tämä on joku punkkibändi, mimmibändi jostain Itä-Euroopasta tai Aasiasta tai mistä vaan ja niin kuin viime keväänä julkaistua musaa, mutta ei. Kappale on vuodelta 76, The Runaways, Cherry Bomb, aivan rautainen biisi. Tyttöbändi viikko taputeltu tältä osin nyt puolen Suomen iltapäivässä ja katsotaan milloin saadaan se Il Divo viikko kehiin. Koko viikko Il Divoa, mutta siis vain yksi biisi per päivä. Eli 5 biisiä Il Divoa yhteensä yhdessä viikossa. Kyllä sä kestät sen ja ehkä minäkin kestän sen ja osa ihmisistä on fiiliksissä tietenkin Il Divosta. Totta kai, totta kai. Ja ehkä meistäkin tulee vielä Il Divo-faneja. Joo, en mä sitä sano. Avarretaan maailmaa ja sivistetään itseämme Il Divo-viikolla. Se voi olla, että se on jo ensi viikko. Katsotaan maanantaina, mitä tapahtuukaan. Mutta jatketaan vielä Mimmi-bändi-meiningeissä. Spice Girls esiintyy kohta. Biisi on nimeltään Spice Up Your Life. Ja sitten tulee Vilma Ali.

0: No, mä kävin täällä ja tuossa 3:30 aikaan tietenkin paikallista asiaa luvassa puolen Suomen iltapäivässä.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
5: Stemma, paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma, Palokan kirrissä. Stemma, reilu kaikille.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa puhutaan siis yritysasioista ja Jussi Laakkonen, pankinjohtaja, yritysasiakkaat Private Bankingin puolelta asiantuntijana. Me puhuttiin tuossa edellisessä jaksossa nyt myöskin niistä huijauksista ja puhuttiin näistä asioista, mitkä on tämmöisiä tietyllä tavalla ikäviä, trendaavia asioita, mutta mennään siitä löyhällä aasinsillalla tulevaisuuteen. Mitä muuta tulevaisuus näyttää tuovan tullessaan yrityspuolella?
2: No kyllä meillä tällä hetkellä uskotaan siihen, että tämä trendi, mikä nyt ollaan nähty meillä myöskin niin Keski-Suomessa paikallisessa uutisessa, että yrityskaupat on tällä hetkellä niin kasvussa selvästi. Meillä on ollut Keski-Suomessakin useita järjestelyjä ja tällainen sykli, mikä meillä nyt on ollut käynnissä, että mennään vähän niin kriisistä kriisiin ja aina kun on vähän valoa tunnelissa, niin tulee joku hässäkkä sitten jossain puolella maailmaa käyntiin, niin yrityksien ainoa oikeastaan semmoinen niin mahdollinen tapa kasvaa ja saada niin kuin lisää markkinaa ja lisää liikevaihtoa, niin on monessa tilanteessa valitettavasti nyt ollut vain se, että mennään sinne yrityskaupoille ja lähdetään tekemään yritysjärjestelyjä. Ja ne on varmasti semmoinen tulevaisuuden juttu, mikä jatkuu.
1: No jos asuntokauppapuolella on ostajien markkinat, niin se tuntuu olevan myöskin yrityspuolella. Eli tämmöistä hyvinvoivaa liiketoimintaa on Suomessa erittäin paljon tällä hetkellä myynnissä ja tulevaisuudessa tulee olemaan vielä enemmän.
2: Kyllä se näin on, että tietenkin tämä liittyy totta kai meidän ikääntymiseen, että siellä on enemmän ja enemmän yrittäjiä jäämässä sitten eläkkeelle ja haluaa päästä eläkkeelle ja vähän keventämään arkea, niin että tämän kaltaisia tilanteita jatkossa kyllä nähdään. Ja sinänsähän tämä on nyt tällä hetkellä niille, ketkä on ostamassa, niin tämä jatkunut kriisi, että siltä osin, että yritysten arvot on kumminkin maltillisella tasolla, että jos ei ole päästy ihan vetämään täyttä tulosta ulos, niin ja sitten meillä on myös tällä hetkellä nähtävissä selvästi se, että tietyillä toimialoilla niin halutaan keskittää toimintaa, eli se, että jos on aikaisemmin haluttu luottaa vaikka siihen, että on se kahden hengen yritys, on se kumppani, niin pystytään näkemään, että erilaisten hallinnollisten kulujen noustua ja sen byrokratian lisääntyminen ja taustaselvittely edellyttää sitä, että mennään isompiin sitten alihankintasopimuksiin esimerkiksi.
1: Tuossa mainitsit tuon sanan kriisi, mikä tulee vastaan päivittäisessä uutisoinnissa, on se sitten aihe mikä tahansa, niin sitä tuntuu nyt riittävän ympäri maailmaa. Kuinka paljon meillä on siellä semmoista patoutunutta investointipainetta ja patoutunutta myöskin kasvun painetta, eli yritykset odottaa sitä, että tulisi niin sanotusti normaalit ajat tai normaalimpia ajanjaksoja, sitten laitetaankin niin kuin isolla jalalla sitä kaasua pohjaa.
2: Kyllä se mun mielestä tällä hetkellä näkyy, että sen mitä itsekin on käynyt kumminkin kymmeniä yrittäjien kanssa keskusteluja tämänkin vuoden aikana, niin tosi moni puhuu siitä, että kun tilanne tästä tasaantuu tai niin kuin päästään normaaliin tai polttoaineen hinnat menee niin kuin normaaliin, niin sen jälkeen teemme tätä tai tuota. Ja että onhan se totuus, että esimerkiksi jos katsotaan viimeistä niin kuin jopa 10 vuotta, niin esimerkiksi metsäsektorilla niin on ollut aina joku lakkotilanne, on ollut näitä säävaihteluita, että on niin kuin, ollut sitten niin kuin huonoa talvea tai on satanut paljon vettä, että on niin kuin syksyllä kostunut kaikki paikat, niin tavallaan että me monella toimialalla ollaan eletty niin kuin tämmöisiä tosi poikkeuksellisia. Onko se sitten uusi normaali, niin senhän sitä aika näyttää, mutta se, että erityisesti tämmöiset, että niinku hinnan vaihtelut sitten niinku perusraaka-aineissa ja polttoaineissa ja muualla niin alkaisi tasaantumaan ja pysyy vähän pidempään, niin se toisi varmasti sen luottamuksen sitten niinku nopeallakin aikataululla yrityksiä.
1: Niin, tässä ollaan käyty läpi oikeastaan kaikki semmoiset sektorit, mitkä on, jos puhutaan rahoitusmarkkinasta, niin korko tietenkin oli tämä ensimmäinen juttu, mikä heilautti, sen jälkeen sähkö, nyt polttoaine. Mitä seuraavaksi?
2: Sen kun tietäisi. Niin.
1: toivotaan, että se on positiivista.
2: Toivotaan, että se menisi nyt positiiviseen. Ja onhan nämä, niin kuin, että jos ajatellaan tällä hetkellä, mitä kuullaan erilaisia investointeja, esimerkiksi datakeskukset, niin mun mielestä siellä on, täytyy aina muistaa kumminkin, että vaikka ne on hetkellisesti isoja investointeja, niin myös se elinkaari tuo kumminkin työtä. Että se on niin kuin, että vaikka siellä ei nyt välttämättä ole päivittäin hirveätä määrää töissä, niin se on välillisesti kumminkin isoja työllistäviä tekijöitä. Että kyllä se paljon uudenlaisiakin juttuja tulee, vaikka näihin tietysti liittyy vielä paljon kysymysmerkkejä, mitä emme pysty kukaan varmasti vielä täysin ennustamaan, mitä vaikutuksia niillä on.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Tänään Puolen Suomen radiossa kuuluu kello 17.30 It's Hockey Time ja Hämeen alueella Iiro Sorsa on studiohostina, studioisäntänä Lätkämeiningeissä. Perjantaita, Iiro.
1: Oikein hyvää perjantaita sinne ja oikein hyvää perjantaita kaikille.
0: Otetaanko autokuulumiset tähän kärkeen? Miten autoilla menee?
1: Autoilla menee erittäin hyvin. Tietenkin toi sade, mikä on tuossa häirinyt vähän reissun tekoa, niin se on tuommoinen, mutta se kuuluu tähän Suomen syksyyn, mutta kunhan pyyhkiä toimii, niin pääsee eteenpäin.
0: No niin, mä hain tänään autohuollosta.
1: Tuoksi koko kaasta?
0: Sopivasti, ei liikaa. Mutta
1: et viitti, että tuli tikulla.
0: Voidaan kokeilla sitten tänään pelin jälkeen sitten illalla. Nähdäänkö Lahdessa?
1: Joo.
0: Sovitaan treffit parkkipaikalla.
1: Mistä on vaudun viereen?
0: Sovittu. Arvaa, Iiro, minkä niminen tyyppi korjasi mun auton. Et koskaan arvaa, kuka se oli.
1: Sen nimi oli Kari Kaasu.
0: Ei ollut Kari Kaasu. Sillä oli vain yksi etunimi tai yksi nimimerkki, yksi lempinimi. Kato, mä sain sieltä semmoisen kuitin tietenkin mukaan, sitten, missä luki, että mitä on tehty ja työmäärät ja alvit ja kaikki tämmöiset. Semmoinen erittely, missä oli niinku kaikki paperilla eritelty niin kuin kuiteissa aina on.
1: Joo.
0: Ja sitten siinä oli myös semmoinen rivi, että tekijä. Niin siinä luki sen tekijän nimi. Niin siinä luki Messias tekijänä.
1: Mä menisin sanoa mestari, mutta se olikin Messias.
0: Okei, okay. Ai sä arvasit niin kuin aika lähelle, että sä olisit heittänyt
1: joo,
0: mestarin kohta.
1: Mestari, joo, mulla kävi toi mestari mielessä tuossa, kun kerroit tätä juttua, mutta ei sanoa Messias ensin, mutta no Messias on varmasti hyvä.
0: Joo. Ja kuule, nyt kaasuauto varmasti toimii. Jos Messias on laittanut sen, niin eikö sillä nyt pitäisi vuosi, pari, kolmekin vuotta nyt sitten päästä eteenpäin, kun Messias on pistänyt syylärit kuntoon ja kaasarit kohilleen?
1: Kyllä mä uskon, että seuraat pari vuotta palvelee, mutta katsotaan sitten tuossa joulun pianolle, että miten jouluvalot sulla siellä palaa siinä tiskissä.
0: Kyllä mä luulen, että Messias on huomioinut noin joulun pyhätkin ja ne palaa varmaan erittäin kirkkaasti ne jouluvalot nyt sitten, kuin kuule tähti taivaalla konsanaa. Mutta hei, autoista ja tähdistä otetaan vielä nopeasti jotain peleistä. Tänään pelataan ja huomenna pelataan. Mitä, Iiro, tärkeää pitäisi huomioida liigasta?
1: No tietenkin. Tänään täällä Hämeen alueella, kun pelataan, niin Jukurit peli kanssa pelataan tuolla Mikkelissä ja Jukurit on 4 ottelun voittoputkessa. Jukureita on povattu tuonne varmaksi putoajaksi B-liigaan, mutta nyt 4 voittoa putkeen tuossa ja johtaa liigaa tällä hetkellä peli kanssa. On myöskin hyvä kausi ollut, joten tiukka peli tulossa. Totta kai myöskin sitten Kalpa pelaa tänään myöskin kotona Kuopiossa ja edellisen kerran, kun Kalpa pelasi kotona tiistaina, niin silloin kaatui 7-0 HPK, eli Kalpallakin sitten hyvä vire tuosta sattu käyntiin. Toki siellä on Ilves sitten vastassa ja KK Saipa sitten vielä illalla 19.30. KKlla vaikea alkukausi ollut, Saipa on ihan hyvin aloittanut kauden, joten tänään mielenkiintoisia pelejä. Mutta totta kai huomenna sitten lauantaina pelataan 7 peliä ja meitähän totta kai Puolen Suomen radiossakin kiinnostaa peli kanssa JYP. Se pelataan kello 17 Vemasto-areenalla. Toki paljon muitakin pelejä, mutta tuon haluan totta kai nostaa tuon peli kanssa JYP-peli huomiselle, että siinä kohtaavat liigan erinomaisesti aloittaneet joukkueet tällä kaudella.

0: Superbändi Rodeo, kilistellään kyyneleitä. Tässä lähetyksessä selviää vielä ennen kello 18 tänään muun muassa se, että kuka voittaa kahden hengen lippupaketin John Smith Rock Frozeniin. Sitten me puhutaan tekoälystä ja siitä, että onko tekoäly uhka ihmiskunnalle ja mikä se tekoäly oikeastaan edes on. Niin tällaisesta kaikesta puhutaan neljän jälkeen tänään. Tietoturva-asiantuntija ja hakkeri Laura Kankaala on haastattelussa Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Kohta musiikkia muun muassa Miley Cyrukselta ja Hurriganesilta. Hyvää perjantai-iltapäivää.
1: Studiossa Jani Nivala. It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
6: Tartu linkin Valon kaupunkitarjoukseen. Osta linkin kuukausilippu noin 30% alennuksella 21.–27. syyskuuta. Hanki omasi palvelupisteestä, verkkokaupasta, Valtti-mobiilista tai R-kioskilta.
7: Link. Aidosti edullinen arjen limusiini.
1: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

Viime aikoina tosiaan ollut uutisia tekoälystä ja siitä, että se on uhka meille kaikille ja tuhoaa ihmiskunnan. Mitä sanoo asiantuntija? Mennään tähän neljän jälkeen. Laura Kankaala on haastattelussa tänään Puolen Suomen iltapäivässä ja hän on tietoturva-asiantuntija sekä hakkeri. Kohta uutisia. Tämä on Smith & Tell. I wanna dance with somebody.

0: Annival Lifestyle, muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen, Muurameen ja verkkoon!
1: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
2: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
3: Linkki, arjen limusiini. Superpaikallinen
4: aamu. Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mua lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaasta uutiskoneesta, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa radio keskisuomalaisen aamu. Arkisin kello 6-11.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Pihtiputaalainen raviurheilun huippuohjastaja Santtu Raitala on määrätty kuukauden mittaiseen kilpailukieltoon, tiedottaa Suomen Hippos. Hippoksen tiedotteen mukaan lisenssinhaltijat ovat soittaneet vapaa-ajallaan pilapuheluita toisten lisenssinhaltijoiden nimissä. Ilmoitusten mukaan tapauksessa mukana olleita henkilöitä on ollut 7, joista 6 on Hippoksen myöntämä lisenssi tai ajolupa. Asiasta pyydettiin kirjalliset selvitykset sekä epäillyiltä soittajilta että soiton kohteeksi joutuneilta. Yksi uhreista on jämsäläislähtöinen huippuohjastaja Hannu Torvinen. Huonekaluketju Askon uusi myymälä avautuu Jyväskylään kuluvan vuoden joulukuussa. Se sijoittuu Seppälään osoitteeseen Ahjokatu 18. Tiloissa toimi aiemmin maali- ja sisustusalan yhtiö RTV. Askon paluusta Jyväskylään kerrottiin jo heinäkuussa, mutta silloin liiketilan sijainti ja avajaisajankohta olivat vielä työn alla. Askon ketjujohtaja Mika Rusila kertoo, että uuden myymälän paikaksi oli tarjolla muutama vaihtoehto. Uuden myymälän koko on noin 1000 neliötä. Vanha Asko-myymälä Palokan kotikeskuksessa suljettiin huhtikuussa sen jälkeen, kun Askon ja Sotkan taustayhtiö Indoor Group oli asetettu konkurssiin helmikuussa. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt Muhoksen kunnalta ja Kajaanin kaupungilta selvityksiä niiden datakeskushankkeista. STT uutisoi eilen, että Suomen luonnonsuojeluliitto epäilee, että hankkeiden työmailla on tehty laittomia hakkuita. LVV on pyytänyt selvityksiä myös alueelle datakeskukset rakennuttavan Googlen tytäryhtiöltä Tuike Finlandilta. LVV haluaa asiaan selvennyksiä muun muassa hankkeiden luvituksesta sekä alueella tehdyistä toimenpiteistä. Alueella on tehty laajoja metsätöitä, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. Kaappisänky aiheutti eilen vaaratilanteen päiväkodissa Pirkanmaan Lempäälässä. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliseen tilaan, kun päiväkodin työntekijä nosti sängyn ylös lepohetken jälkeen. Työntekijä ei ollut huomannut paksuun peittoon kääriytynyttä lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa, mutta selvisi muuten vahingoittumattomana. Lempäälän kunta kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee tänään, mutta huomenna sadekuuroja tulee jälleen. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti puolipilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuroja, etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä, yölämpötila 8-13. Heikkoa tai kohtalaista, huomenna päivällä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Monenmoisia haastateltavia on ollut tässäkin iltapäivälähetyksessä. Viime marraskuun alusta lähtien kaikenlaisia tyyppejä laidasta laitaan äänessä, mutta hakkeria ei ole kyllä aikaisemmin ollut vielä, mutta tänään on. Hakkeri- ja tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala puhuu aivan piakkoin. Jutellaan tekoälyn uhasta ja tekoälystä kaikenlaista. Isot tekoälyjätit on sanonut, että he eivät enää pysty hallitsemaan kaikista kehittyneimpiä tekoälymallejansa. Ja kuningas Charles Britanniasta eilen kanssa sanoi siitä, että tekoäly voi uhata ihmiskunnan olemassaoloa. Niin tässäpä meille pähkäätävää tähän perjantai-iltapäivään. Otetaan kuunneltavaa meille perjantai-iltapäivään näin niin kuin musiikin muodossa ja toivekappaleen muodossa nyt seuraavaksi. Matti ja Teppo, My Love, tämmöinen biisitoive pärähti WhatsAppiin numeroon 0406195939.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Puolen Suomen radiossa meillä on nyt iltapäivän haastateltava messissä lähetyksessä. Laura Kankaala on siellä, terve.
1: No moikka.
0: Sua on, Laura, tituleerattu hakkeriksi ja tietoturva-asiantuntijaksi. Me puhutaan tekoälystä kohta, mutta esitellään hiukan sinua tässä ekana. Vapaamuotoisesti, Laura Kankaala, kerro, kuka sä oot, mitä sä oot tehnyt, kuka sä oot, mistä sä tuut. Niin, ole hyvä.
1: Joo, tuun tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta.
0: No, netistä ei tuttu.
1: Kyllä. Mä oon ollut suurin piirtein 10 vuotta alalla, tietoturva-alalla, ja oon tehnyt tosiaan erinäköisiä, tai mun uran alussa tein ja tosi pitkään tein just tätä hakkerointia, ja nyt jos joku pelästyy siellä, että täällä on joku rikollinen langan päässä, niin ei hätää, että tää oli ihan laillista hakkerointia, että yritysten kanssa yhteistyössä niin kun etsittiin tietoturvahaavoittuvuuksia, että ne voidaan korjata ennen kuin joku ikävä tyyppi, tyypillisesti kyberrikollinen, käyttää niitä hyväksi. Mutta sen lisäksi mä oon ollut tietoturvatutkijana ja nyt viimeisimpänä kyberuhkatiedustelupäällikkönä F-Securella.
0: Mennään sitten tekoälyn uhkaan.

0: yksittäisyydessä, että mikä tekoäly on, tai kun puhutaan tekoälystä, niin mitä sillä tarkoitetaan, niin monet varmastikin tietää, että nykypäivänä tekoäly on käytännössä synonyymi kielimallille, ja kielimalli on siis tietokoneohjelmisto, jolle on opetettu ihan valtava määrä tekstiä, niin paljon tekstiä, että se osaa muodostaa lauseita, ja se niin kuin pystyy ennustamaan, että mikä sana tulee minkäkin sanan perään. Eli sen takia, jos olet ikinä käyttänyt vaikka ChatGPT:tä tai vastaavaa, niin se tuntuu, että vähän niin kuin juttelisi ihmiselle, että se on hyvin sellainen keskusteleva chatbotti ja osaa vastata kysymyksiin. Ainakin pintapuolisesti näyttää hyviltä yleensä ne vastaukset. Nämähän tekoälyt tai nämä kielimallit ei aina välttämättä osaa ihan täysin oikein vastata näihin niin kuin, kysymyksiin, vaan ne saattaa olla sitten virheellisiä ne vastaukset. Mutta kuitenkin tätä niin kuin tarkoitetaan näillä kielimalleilla. Ja nyt pohditaan tosiaan, että aiheuttaako nämä eksistentiaalisen uhan ihmiskunnalle.
1: Mitä mieltä sä oot asiantuntijana ja aiheeseen perehtyneenä ihmisenä, että onko sitä uhkaa olemassa?
0: No mä sanoisin, että tai mä pohjustan tätä tälleen, että teknologia mahdollistaa tosi paljon kaikkea pahaa, on pitkän aikaa ja mahdollistanut kyberrikollisuus. Me kaikki tiedetään, että internetissä on todella paljon kyberrikollisuutta, se kohdistuu yksityishenkilöihin tai yrityksiin, mutta se, että niin kun tekoäly, että mitä tämä tuo nyt mukaan tähän kuvioon, on tietysti hieman niin kuin haastava sanoa sille joo, ei. Et mä itse olen sitä koulukuntaa, ja tässä on siis muuten niin kuin, ihan molemmista ääripäistä ihmisiä, mutta mä oon ehkä sitä koulukuntaa itse, että mä en nyt usko, että mikään terminaattoriarmeija tulee ja tiedätkö, niin kuin vetää meitä kaikkia maan tasalle, vaan tekoälyn ongelmat on, siis ne on ihan todellisia, ja tämä tulee aiheuttaa meille tosi paljon ongelmia, itse asiassa nyt jo aiheuttaa, mutta ne on vähän ehkä vähemmän Hollywood ne ongelmat, mutta silti mä sanoisin tietyissä tilanteissa jopa vakavempia, ja meidän pitää ottaa tosi vakavasti nämä asiat.

0: Tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala puhuu vielä meille paikallisen ohjelmaosion jälkeen. Tuossa on tosiaan hetken kuluttua paikallista asiaa luvassa, 4:30 paikallinen juttu. Muun muassa Happoradion musiikkia kuunnellaan vielä ennen paikallista settiä.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a way.
11: Iskä, mikäs lintu tuo on?
12: Se on västäräkki.
11: No entä tuo?
12: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
11: No entä vasta tuo?
12: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
13: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
14: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Tunnin kuluttua suurin piirtein It's Hockey Time-lähetyksiä kuultavissa Puolen Suomen radiossa. Ennakkostudiolähetykset alkavat siis kello 17.30.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvivieraana on Marius Niemelä, jonka kunniaksi tuli viime viikon loppuna iskeä O2 Jyväskylän liigahistorian ensimmäinen maali Aatu Knuutin syötöstä. Tuli 2-1 kavennus ensimmäisessä erässä. Ei mennyt kuin 5 minuuttia ja 38 sekuntia. Minkälainen tunne oli, kun sai nostaa kädet kattoa kohti?
2: No ihan ok. Että aika maali muiden joukossa, mutta niin. Olihan se siisti. Siisti kuitenkin tehdä ja...
1: Mutta siis faktisesti ei ollut tuossa vaiheessa maali muiden joukossa, koska se oli ensimmäinen. O2 Jyväskylä. Mutta niin oliko villejä tuuletuksia vai ootko enemmän semmoinen ei-hartiallinen yläpuolelle tuulettaja?
2: No ehkä enemmän sitten semmoinen, että ei-hartiallinen yläpuolelle. Kyllä siinä oli pikku semmoinen pumppu, ja niin. Sitten, mutta ehkä sitten jossain vaiheessa vielä tullaan näkemään vähän isompiakin tuuletuksia.
1: Onko esimerkiksi huomenna? On. Huomennahan on kuitenkin niin kuin kotiavaus. Niin...
2: Kyllä.
1: Mä jostain syystä, siis miksi sitä pitää niin kuin pidätellä yhtään sisällä? Onko se joku suomalainen juttu, että ei tuuleteta niin kuin ihan raivolla? Vai että onko teillä joku sakkokassa, jos tuulettaa?
2: Niin... ei ole. Siinä oltiin tappiolla, niin piti olla vähän nöyrä pelillä.
1: Niin joo. Niin että tavallaan, niin kuin, että nyt oli vasta alkua.
2: Just näin.
1: Tyyppinen näytös. Nyt näyttää siis, tilastotkin näyttää sitä, että sä oot semmoisen 28 maalin vauhdissa. Jos 28 ottelua pelaat, niin pidetäänkö tahti yllä?
2: Pidetään ehdottomasti.
1: Minkälainen fiilis nyt on yleensä? Minkälaisessa kunnossa? Sanoit, että armeija on tullut käytyä ja käytännössä kohta olet kotiutunut ja niin edespäin. Niin. Minkälaisessa kunnossa sä oot?
2: No kyllä, mä oon ehkä elämäni kunnossa. Että isketään.
1: Se on positiivista kuulla. 20 kaveri. Minkälaisia tavoitteita sulla on liigan suhteen? Tai salibändin suhteen, pelkästään tähän tarvii jumittua tähän liikaa.
2: No ehkä kausi kerrallaan tyyppinen ihminen, että haluan antaa silloin kaikkeni ja olla paras mahdollinen itsestäni ja auttaa joukkuetta.
1: Minkälaisissa asioissa ehkä olet eniten kehittynyt viime aikoina?
2: No kyllä fysiikka on mennyt kyllä eteenpäin itselleen, se on niin kuin isoin.
1: Onko se niinku semmoinen asia, mihin myös itse asiassa keskitytään jatkuvasti, että se fysiikka menee eteenpäin?
2: No kyllä, mä oon siitä pitänyt huolen, että se menee eteenpäin ja ollaan hyvällä tiellä.
1: No tuplapelit viikonloppuna, huomenna on siis Jymy vastassa, paikka on Monnari ja Monnarille palaa siis tätä myöden myös liigaottelut, ei ihan vieras paikka sulle pelata F-liigaa. Tai salibändin liigaa, missä vaiheessa se nimi nyt vaihtukaan, mutta minkälainen fiilis siitä asiasta?
2: No on kyllä tosi hienoa, että Monnari palaa liigakartalle ja Jyväskylä palaa nyt, ja on kyllä erittäin siisti päästä pelaamaan huomenna siellä.
1: Jymy on vastassa, minkälainen joukkue sieltä tulee vastaan?
2: Nuori ja aika nälkäinen, että ei nyt ennusteissa ehkä... Paperilla ehkä se kovin nippu, mutta varmasti tekee kaikkeensa joka ilta, että pitää meidän siihen vastata ja olla parempi.
1: Missä te olette parempia sitten, kun tulette olemaan parempia?
2: No nyt
1: eikö, se nimittäin kuulosti siltä vähän kuvaus, että ihan niin kuin kuvailisi teidänkin joukkuetta tavallaan, nuori ja nälkäinen. Ja...
2: No se on totta, mutta kyllä meidän pallollinen peli ja... Kyllä me ehkä sitten joka osa-alueella ollaan vasta.
1: Se on kyllä hyvä. Mutta sitten on reissu vielä edessä sunnuntaina. Ja kello 18 päästä vielä ottelemaan sunnuntaina, niin se on ilta pitkällä niin kuin kotona olette. Mutta Ols, minkälainen vastus siellä on?
2: Siellä on todella iskukykyinen vastustaja, että sinne on tullut pari hyvää hankintaa ja niillä on hyvä buumi Oulussa kyllä salibändin suhteen, että siisti päästä kyllä sinnekin pelaamaan, varmasti sielläkin on porukkaa. Mutta toivotaan, että huomennakin tulee Monnarille paljon porukkaa.
1: No mitä nyt jos ihmiset tuossa pähkäilee, että mitä siellä on tarjolla noin niin kuin pelillisesti, en tiedä kuinka paljon ottelutapahtumasta muuten vastaat, mutta pelillisesti, niin minkälaisia ajatuksia, että mitä sanot ihmisille, jos ne miettii, että saapuako paikalle vaikka eikä, mitä on tarjolla?
2: No vauhdikasta ja viihdyttävää salibändiä on huomenna tarjolla monitoimitalolla, että nälkäinen O2 amppari nippu siellä, niin tulkaahan kaikki katsomaan.
1: Siellä saa sisätiloissa nauttia urheilusta. Hei Marius Niemelälle suunnattomasti kiitoksia, että pääsit vieraaksi Ja kiitos. Mä tän lisää maan.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

WhatsAppissa fiilistellään kovasti ensi viikon Puolen Suomen biisiohjelma-osiota jo. Satu on tuolla aivan intopiukeena linjoilla, että ensi viikolla on kovaa kattausta luvassa heti päiväkahvien jälkeen. Pistetään Dave, Urkki, Sepe ja Kalle soimaan ensi viikolla. Tyttö nimesi heidät pienenä noin. Dave, Urkki, Sepe ja Kalle. Okei, se on varmaan se Il Divo-porukka sitten niin kuin vapaasti suomennettuna tai nimet vähän muutettuna. Joo. Otetaan sitten Il Divo-viikko ensi viikolla. Joka päivä, joka arkipäivä, yksi Il Divo-klassikko, noin kello 15.15 Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Tätä nannaa sitten ensi viikolla tiedossa. Il Divoa koko rahan edestä, kaikilla herkuilla ja kaikilla mausteilla.

0: En tiedä, miten paljon sä käytät tekoälyä, mutta itse oon kyllä käyttänyt sitä ihan jonkun verran ja välillä on tullut sitten mietittyä sitäkin, että miten se tekoäly toimii, että onko se missään määrin joku tämmöinen tietoinen yksikkö tai otus, voiko sitä millään tavalla määritellä jonkunlaiseksi olioksi. Funtsitaan kohta sitäkin, että mikä se tekoäly on ja tosiaan mikä on se toimintamekanismi tai mikä se logiikka siellä takana onkaan. Asiantuntija vieras, tietoturva-ihminen Laura Kankaala hetken kuluttua äänessä.
1: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
1: Liiga on käynnissä. Jyp kohtaa lauantaina Lahdessa Pelikanssin. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Pelikans-ottelusta 4:00. Jypin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Dolores Forever ja Concrete. Tekoäly on ollut kuuma puheenaihe ja kuuma peruna jo jonkun aikaa, niin täytyy meidänkin nyt Puolen Suomen radiossa napata joskus siihen kiinni. Tekoälyasiantuntijana meillä on tänään Laura Kankaala. Mitä ne ongelmat sitten on, jonka kanssa nyt jo painitaan tekoälyn kanssa?
1: No, tekoälyhän nyt jo mahdollistaa kyberrikollisille sen, että ne voi tehdä erilaista sisältöä, millä vaikka huijata meitä. Ne käyttää tekoälyä siihen, että ne opettelee hakkeroimaan niin kuin ihan laidasta laitaan. Ja tämän lisäksi tekoälyllä tietysti luodaan paljon feikkisisältöä. Tai no, feikkisisältöä tarkoittaa niin kuin misinformaatiota, disinformaatiota. Eli laitetaan nettiin sisältöä, jonka tarkoituksena on sitten huijata meitä ihmisiä uskomaan vaikka johonkin, joka ei välttämättä ole meidän omissa intresseissä. Ja tämän lisäksi tekoälyhän aiheuttaa jo tällä hetkellä, jos oikein muistan, niin sadoille tuhansille ihmisille viikossa vähintään niin kuin tämmöisiä AI-psykoosin oireita, ja ihmisiä on jopa tappanut itsensä sen takia, että tekoäly on kehottanut tekemään näin. Ja tietysti no, sit on ollut tämmöisiä keissejä, kun nyt on puhuttu siitä, että no, tekoäly voi vaikka tehdä jonkun ohjuksen ja sitten niin kuin ampua sen ohjuksen jotenkin, mutta tälläkin hetkellä jo esimerkiksi on niin kuin, tiedossa keissejä, missä esimerkiksi tämmöiset huthikapinalliset on käyttänyt cloudea tekemään niin kuin ohjuksen. Eli tavallaan nämä niin kuin monet uhkakuvat on jo täällä, mutta se mistä nyt erityisesti kohdistaan on, että miten nämä tekoälyt mahdollistaa hakkerointia tulevaisuudessa, ja nämä onkin sitten tietysti hyvin vakavia, tai siis vakavasti otettavia asioita, mikä tämä hakkeroinnin tulevaisuus on.
0: Tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala, osaatko vielä selittää jotenkin tarkemmin sitä, että miten ne tekoälyt, kielimallit sille ihan oikeasti toimii? Et sä vähän tuossa sanoitkin jo sitä, että ne tavallaan vaan laskee todennäköisyyksiä sille, että mikä sana tulee toisen sanan perään. Niin onko se siis ihan karkeasti ottaen noin, että se ei ole mitenkään niin kuin millään tavalla verrattavissa johonkin tietoiseen olentoon, että se on niin kuin vaan pelkkää tuollaista todennäköisyyksien laskemista nyt tällä hetkellä se tekoälykin, onko se niin?
1: No, se on näin, että tässä on ehkä se, kun me käytetään tosi paljon tekoälystä sellaisia termejä, jotka inhimillistää sitä, vaikkapa me puhutaan tekoälyn kanssa juttelemisesta tai että tekoäly ajattelee tai niin kuin tämmöisiä asioita, mutta tekoälyhän on tietokoneohjelma. Et se, mikä erottaa sen tämmöisestä klassisesta tietokoneohjelmasta, on se, että klassinen tietokoneohjelma on silleen, kun sä pistät sen käyntiin, se tekee jonkun asian ja se yleensä tekee aina sen tietyn asian. Mutta näissä kielimalleissa on se, kun sä pyydät siltä jotain, tai pyydät sen tekemään vaikka jotain. Mä palaan ihan just tähän pyydän tekemään jotain asiaan. Mutta jos sä vaikka kysyt tekoälyltä jotain, niin sä et ikinä tiedä tasan tarkkaan, mikä se vastaus on. Ja se vastaus on joka kerralla saattaa olla jopa eri, tai yleensä onkin eri. Mm. Eli et se on siinä mielessä niinku erilainen tietokoneohjelma kuin mihin me ollaan aikaisemmin totuttu, mutta se on silti tietokoneohjelma. Mutta vaikka mä sanon näin, että se on vain tietokoneohjelma, niin se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö se voi olla vaarallinen. Ja nyt yksi tämmöinen inhimillistävä, tai mun mielestä tämä on ainakin inhimillistävä termi, mutta just tämä, kun on näet tätä puhetta tästä, että tuhoaako tekoäly nyt kaikki ihmiset, niin se liittyy tämmöisiin tekoälyagentteihin. Ja agenttihan kuulostaa siltä, että se on joku agentti Smith, joka sitten tekee jotain. Mutta todellisuudessa tämä agentti on tietokoneohjelma tai tietokoneohjelmia, jotka pystyy kutsumaan sitä tekoälyä. Eli ne voi vähän niin kuin nyt sitten NS jutella sen tekoälyn kanssa. Eli että jos sä pyydät siltä agentilta, tekoälyagentilta jotain, niin se pystyy tekemään sen takia, että se juttelee sen niin kielimallin kanssa. Mutta se on siinä mielessä tietokoneohjelma, että se on siellä tietokoneen sisällä. Se osaa jo avata nettisivuja ja osaa kirjoittaa tiedostoja sinne niin kuin hakemistoihin ja tehdä tämmöisiä kaikki juttuja siellä tietokoneella. Puolen
0: Suomen iltapäivä. Hetken kuluttua iltapäivä 5 radiouutisia tiedossa ja tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala puhuu tänään vielä myöhemmin lisää.

0: Mikä tää on?
1: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
0: Mikäs tää on?
1: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
0: Äiti, mikäs tää on?
1: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
2: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
11: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
12: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
13: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
14: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
15: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Pihtiputaalainen raviurheilun huippuohjastaja Santtu Raitala on määrätty kuukauden mittaiseen kilpailukieltoon, tiedottaa Suomen Hippos. Hippoksen tiedotteen mukaan lisenssinhaltijat ovat soittaneet vapaa-ajallaan pilapuheluita toisten lisenssinhaltijoiden nimissä. Ilmoitusten mukaan tapauksessa mukana olleita henkilöitä on ollut 7, joista 6 on Hippoksen myöntämä lisenssi tai ajolupa. Asiasta pyydettiin kirjalliset selvitykset sekä epäillyiltä soittajilta että soiton kohteeksi joutuneilta. Yksi uhreista on jämsäläislähtöinen huippuohjastaja Hannu Torvinen. Huonekaluketju Askon uusi myymälä avautuu Jyväskylään kuluvan vuoden joulukuussa. Se sijoittuu Seppälään osoitteeseen Ahjokatu 18. Tiloissa toimi aiemmin maali- ja sisustusalan yhtiö RTV. Askon paluusta Jyväskylään kerrottiin jo heinäkuussa, mutta silloin liiketilan sijainti ja avajaisajankohta olivat vielä työn alla. Askon ketjujohtaja Mika Rusila kertoo, että uuden myymälän paikaksi oli tarjolla muutama vaihtoehto. Uuden myymälän koko on noin 1 neliötä. Vanha Asko-myymälä Palokan kotikeskuksessa suljettiin huhtikuussa sen jälkeen, kun Askon ja Sotkan taustayhtiö Indoor Group oli asetettu konkurssiin helmikuussa. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt Muhoksen kunnalta ja Kajaanin kaupungilta selvityksiä niiden datakeskushankkeista. STT uutisoi eilen, että Suomen luonnonsuojeluliitto epäilee, että hankkeiden työmailla on tehty laittomia hakkuita. LVV on pyytänyt selvityksiä myös alueille datakeskukset rakennuttavan Googlen tytäryhtiöltä Tuike Finlandilta. LVV haluaa asiaan selvennyksiä muun muassa hankkeiden luvituksesta sekä alueella tehdyistä toimenpiteistä. Alueella on tehty laajoja metsätöitä, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. Suomen ensimmäiset uudet F-35A-hävittäjät ovat matkalla Portugalin Azoreilta kohti Rovaniemeä. Flight Radar 24 lennonseurantapalvelun mukaan hävittäjien saattajaksi aiottu ilmatankkauskone lähti matkaan puolilta päivin. Paikallisen lentoharrastajan kuvaamalla videolla kuitenkin näkyy, että vain 5 F-35-hävittäjää nousee ilmaan. Tunnusten perusteella yksi Suomen koneista puuttuu joukosta. Video on kuvattu oikeassa paikassa, mutta sen tarkka kuvausajan kohta ei ole tiedossa. Koneiden lähtöaikataulusta aamulla kertoneen lentopostin mukaan koneet saapuvat Rovaniemelle noin kello 17.
8: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
5: Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee tänään, mutta huomenna sadekuuroja tulee jälleen. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti puolipilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuroja, etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä, yölämpötila 8-13. Heikkoa tai kohtalaista, huomenna päivällä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta.
16: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Perjantai-iltapäivälähetyksessä soi Kyllitäti, Can't Get You Out of My Head, Kylie Minogue. Pian me tiedetään myös, kuka on John Smith Rock Frozen -lippujen voittaja. Kajautetaan voittaja ilmoille ja otetaan arvonnan tulos esille kohta, mutta kuunnellaan toivemusiikkia ennen sitä. Meidän eräällä kuulijalla on semmoinen ikävä tilanne ollut, että rakas pitkälti yli 20-vuotias karvainen kaveri tuli eilen matkansa päähän. Ja viimeinen leposija on nyt sitten ollut tämän päivän homman nimi. Kuulijamme kirjoittaa, että nyt kello 14 kokoonnuimme ja saatoimme tämän siihen omalla pedillään. Kaveri pääsi vanhojen kavereidensa kanssa vieri viereen lepäämään. Se oli myös helpotus tuolle vanhukselle, mutta tavallaan myös minulle itselleni. Tämmöinen viesti eräältä kuulijaltamme. Osanotto sinne suruun ja kuulijamme pisti myös toivekappaleen sitten tulemaan. Indikan biisin Vuorien taa. Tuon biisin ajattelen olevan myös sellainen, ettei se ehkä liikaa synkistä yleisesti, mutta jos kuuntelee, niin on sanoitukseltaan silti tässä tilanteessa puhutteleva.

Tsemppiä sinne kuulijallemme, joka oli rakkaan lemmikkinsä haudannut tänään. Tuo oli toivemusiikkia sieltä suunnilta. Indika, Vuorien taa. Ja voi voi, kun näitä monttubileitä on nyt sitten enemmänkin. Meidän WhatsAppiin eli numeroon 0406195939 on tullut myös tämmöinen toive. Moi Jani, kyllä on kovaa hommaa järkätä hautajaisia, mutta huomenna on sitten se the päivä. Sitten helpottaa. Toivoisin Tuure Kilpeläisen biisiä, kaikki mihin oot tottunut. Kiitos. Laitetaan soimaan ja osanotot sinnekin ja tsemppiä viikonloppuun ja huomiseen the päivään.

kuusi kerää. Toive musiikkia tässäkin. Tuure Kilpeläinen, Kaikki mihin oot tottunut. Puolelta alkaa mahdollisesti jääkiekkolähetyksiä sinun radiossasi. It's Hockey Time-lähetyksiä kajahtaa ilmoille, koska tänään pelataan Jukurit Pelicans, Kalpa Ilves, KK Saipa. Huomenna muuten Pelicans Jyppi muun muassa luvassa ja monta muutakin matsia jääkiekon SM-liigassa. Uudistuneessa jääkiekon SM-liigassa sitten huomenissa. Kuka voittaa John Smith Rock Frozen -liput? Mä en ole saanut tänään kiinni nyt tätäkään voittajaa. Viime perjantaina oli sama homma. Mutta kyllä, varmaan ensi viikolla sitten saadaan ääneen henkilö, joka paljastetaan seuraavan musiikkiesityksen jälkeen ja hänen storinsa, mitä hän oli kirjoittanut meidän nettikisassa. Mä voin kertoa semmoisen seikan tästä meidän voittajasta, että hänen etunimensä on Ari, ja Arista kohta lisää.

0: Se olisi aina mahtava saada voittaja ääneen sillä itse vaikka puhelimitse joko fiilistelemään voittoa tai voihan sitä nyt pettynytkin olla, mutta tuskin hirveän moni pettyy, jos tarjotaan 2 kappaletta lippuja John Smith Rock Frozen -festivaaleille marraskuun viimeiselle viikonlopulle. En tiedä mitä Ari meinaas, kun en ole Aria saanut kiinni, mutta koitetaan saada Ariin yhteyksiä. Vaikkapa sitten maanantaina, ellei mies nyt sitten soittele takaisin tässä ennen kuin kello lyö 18. Mutta Ari on tosiaan meidän tämän päivän 2 lipun voittaja, John Smith Rock Frozen -lippupaketin voittaja. Ari oli käynyt nettikisassa ja kirjoittanut sinne tällaiset perustelut siihen, että kenen kanssa hän lähtisi rokkailemaan sitten marraskuun viimeisenä viikonloppuna Jyväskylän paviljonkiin. Olemme kihloissa ja Frozeniin mennessä naimisissa. Olisi kiva juhlistaa ensimmäistä yhteistä pikkujoulua raskaammissa merkeissä. Lisäksi emme ole aikaisemmin käyneet John Smith Rock Frozenissa. Näin rustaili voittajamme Ari. Oikein paljon onnea Arille, jos Ari tai Arin puoliso tai Arin joku tuttu tunnistaa tuosta tekstin pätkästä voittajan, niin onnittelut tosiaan sinne. Ja kyllä me Arikin vielä otetaan fiilistelemään voittoa tässä iltapäivälähetyksessä joko tänään tai sitten tosiaan ensi viikolla ääneen fiilistelemään näitä 2 lippua. Mutta isot onnittelut Arille, ja jos sä haluat, että sinun kohtalosi on sama kuin Arin kohtalo, että arpa on niin suosii ja voitat 2 lippua John Smith Rock Frozeniin, niin käy nettikisassa osallistuu. Ensi viikolla arvotaan 2 lippupakettia.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Hei, mä lähen golfaamaan.
3: Nytkö sä jo tulit?
4: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä!
6: Saa oppeja realisoida.
9: Ja kokeilla.

0: Suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No niin, Päti.
1: Siis anteeksi, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi. It's hockey
4: time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa lauantaina Lahdessa Pelikanssin. It's Hockey Time. Kiekkolähetys radiokeskisuomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Pelikans-ottelusta 4:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radiokeskisuomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.

0: Tässä soi Brother Leo, Strangers on an Island. Tämä ohjelma on Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Erinomaisen hyvää perjantai-iltaa ja hyvää viikonloppuakin jo tässä vaiheessa. Uskaltaa jo ehkä, vai uskaltaako toivottaa? Pistetään menee. Joo, selvä homma. Hyvää viikonloppua kans. Iltapäivän haastateltava on tietoturva-asiantuntija ja hakkeri Laura Kankaala. Olipa hyvä, että Laura Kankaala selventää meille nyt myös tätä AI-agentti, tekoälyagentti-termiä. Sekin pyörii nyt uutisissa, kun on näitä maailmanlopun uutisia, että tekoäly tuhoaa ihmiskunnan, niin siellä puhutaan AI-agenteista, niin Laura Kankaala selventää meille tätäkin termiä nyt tarkemmin.
1: Mutta todellisuudessa tämä agentti on tietokoneohjelma tai tietokoneohjelmia, jotka pystyy kutsumaan sitä tekoälyä. Eli ne voi vähän niin kuin nyt sit NS jutella sen tekoälyn kanssa. Eli että jos sä pyydät siltä agentilta, tekoälyagentilta jotain, niin se pystyy tekemään sen takia, että se juttelee sen niin kielimallin kanssa. Mutta se on siinä mielessä tietokoneohjelma, että se on siellä tietokoneen sisällä. Se osaa jo avata nettisivuja ja osaa kirjoittaa tiedostoja sinne niin kuin hakemistoihin ja tehdä tämmöisiä kaikki juttuja siellä tietokoneella. Ja se ongelma, mikä tässä nyt on, tai tässä on niin kuin kaksi ongelmaa. Mm-hmm. Jos mä aloitan siitä ensimmäisestä, mikä tällä hetkellä puhuttaa tosi paljon kansainvälisessä mediassa ja Suomessakin, on tämä, että nämä tekoälyagentit saattaa tietyissä tilanteissa tehdä asioita, mitkä on epäedullisia meille ihmisille, koska niillähän ei ole maalaisjärkeä tai intuitiota tai muita vastaavia ihmismäisiä ominaisuuksia. Eli esimerkiksi tämä ehkä esimerkki auttaa niin kuin havainnollistaa tätä. Ja tämä on nyt tosi simppeli esimerkki, mutta sanotaan vaikka, että mä käytän tekoälyagenttia ja mä haluan tilata pizzaa. Ja sitten mä sanon sille tekoälyagentille tai kirjoitan sille tekoälyagentille, että tilaa mulle pizza mahdollisimman halvalla ja jostain läheltä. Niin se tekoälyagentti yrittää suorittaa tämän ja on sille, että no okei, mä yritän suorittaa tämän pizzan tilauksen Lauralle ja lähettää sen sitten Lauralle. Mutta sitten tietyissä tilanteissa, ja ihan tarkalleen ei tiedetä, miksi näin aina tapahtuu, voi käydä niin, että tämä tekoälyagentti tekee vaikka niin, että tässä tilanteessa vaikka hakkeroi sen sivuston, mistä mä oon tilaamassa tätä pizzaa. Ja se on sille, että se hakkeroi sen ja muuttaa sen pizzan hinnaksi 0 euroa. Niin sitten se on ilmainen pizza, eli paras diili, mikä oli saatavilla. Ja tämä on, niinku, on tosi, tosi simppeli esimerkki, mutta tämän voi ajatella skaalautumaan paljon vakavempiinkin tilanteisiin. Ja nämä tekoälylabrat on simuloinut, eli tehnyt tämmöisiä, ei oikean elämän keissejä, vaan niin kuin simulaatioita, missä ne on just yrittänyt niin kuin selvittää, että millä tavalla nämä tekoälyt saattaa just päätyä tekemään tämmöisiä toimintoja, jotka on meille ihmisille epäedullisia. Ja tätä kutsutaan siis englanniksi sanalla misalignment. Suomeksi taitaa kääntyä suuntausvirhe. Eli välillä nämä niin kuin tekoälyagentit, ne saattaa vaikkapa näissä labra-olosuhteissa, ne on saattanut kiristää ihmisiä, jos vaikkapa ne on meinattu vaihtaa toiseen tekoälyyn, ne on saattaa yrittää piilottaa jälkiään. Ja nyt tässä hiljattain oli esimerkiksi sellainen tilanne, missä OpenAI, eli yksi näistä isoista tekoälyyhtiöistä, teki tämmöistä niin kuin hakkerointitestausta vähän niin kuin tämmöisessä omassa verkossaan, ja nämä tekoälyagentit sitten ne löysi sieltä semmoisia haavoittuvuuksia, että ne pääsi murtautumaan ulos sieltä ympäristöstä, ja pääsi murtautumaan yhteen internetin niin kuin toiseen palveluun, tämmöiseen Hugging Face-nimiseen palveluun. Eli tässä on siis oikeita huolia, että nämä tekoälyagentit vähän niin kuin riistäytyy käsistä ja tekee jotain epäedullista meille, mutta tässä nyt niin kuin haluan sen verran toppuutella, että nämä on niin kuin useasti labraympäristöissä tehtyjä testituloksia, ja ne toki pitää ottaa vakavasti, mutta koska puhutaan kuitenkin tietokoneohjelmista, niin tässä on asioita, mitä yritykset voi ehdottomasti tehdä, erityisesti jos niin kuin pohtii, että nyt haluaisin jotain tekoälyagentilla automatisoida jonkun asian. Ja tota, ehkä niin kuin uutisoinnista voisi saada sellaisen kuvan tällä hetkellä, että nämä tekoälyagentit ovat jotenkin massiivisesti käytössä eri yrityksissä ja niin kuin ympäri maailmaa, mutta tällä hetkellä ne ei ole vielä tota, siis mitenkään, kyllä niitä pilotoidaan ja testaillaan, niin voisiko näissä olla jotain hyötyä, mutta ne ei ole laajamittaisesti vielä käytössä. Ja siihen on useita syitä, mutta yksi syy on se, koska ne toimii vielä epäluotettavasti ja koska niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, että näillä tekoälyagenteilla ei ole sitä intuitiota tai ihmismäisiä kyvykkyyksiä niin kuin arvioida, että onko joku toiminto tai joku lopputulos tai jotkut stepit, millä tähän lopputulokseen päädyttiin, niin että onko ne tota eettisiä tai oikein tai meille ihmisille hyväksi steppejä. Niin tässä on niin paljon ongelmia vielä kaiken tämän suhteen tai tämän kaiken osalta, että näitä tekoälyagentteja ei ole sen takia vielä laajamittaisesti otettu käyttöön. Ja osa yrityksistä, jotka niitä on pilotoinut ja testaillut, niin on ottanut ne sitten pois käytöstä just, tai niin hyllyttänyt ainakin toistaiseksi tämän takia. Eli tota, todella niin kuin monimutkaisista asioista omalla tavallaan puhutaan, mutta lyhykäisyydessään siis huolettaa. Niin kun, ja tietysti tietoturva-asiantuntijoita ja minuakin huolettaa se, että miten nämä tekoälyagentit voisi sitten riistäytyä käsistä ja myös, että minkälaisia ratkaisuja me pystytään kehittelemään sen ympärille, että me vaikkapa monitoroidaan näitä ja estetään näitä väärinkäyttöjä, jos tekoälyagentteja aletaan ylipäätänsä käyttää laajemmin. Sehän ei ole mikään pakko kenenkään käyttää niitä.

0: Meidän iltapäivän asiantuntijavieras on tietoturvaekspertti Laura Kankaala. Mä kysyn häneltä kohta sitä, että jos se tekoäly on niin semmoinen vaarallinen ja pystyy murtautumaan jonnekin ja hakkeroitumaan paikkoihin, mihin sen ei pitäisi, niin miksei siitä vaan luoda ja koodata sitten semmoista, että se pysyisi aisoissa. Mennään tähän seuraavan musiikkiesityksen jälkeen, joka on Lady Hawkin biisi My Delirium.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
3: Huomenta.
4: Huomenta vaan.
3: Työpäivä edessä.
4: Joo, ottelen kimppakyytiä.
3: Ai, onko teillä vakioporukka?
4: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
3: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
4: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
5: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
6: Hei porukat. Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
7: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
8: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
9: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
10: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
6: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
11: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
12: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
13: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swippaa suoraan lippaaseen. Punainen Risti.

0: Päästetään nyt irti vielä iltapäivän haastateltava tietoturva-asiantuntija ja hakkeri Laura Kankaala. Eikö niin tekoälyagentit voisi vaan ohjelmoida ja jotenkin promptata, käskyttää olemaan silleen kunnolla, että jos niillä ei ole mitään elämänhalua, selviytymisvaistoa tai tämmöisiä niin kuin inhimillisiä piirteitä, niin miksi ne sitten hakkeroituu jonnekin, miksi ne murtautuu johonkin, jos ne vaan niin kuin, niin mä mietin tätä tälleen ihan niin kuin maalaisjärjellä, että miksei niitä vaan niin kuin käskytetä olemaan kunnolla?
1: Kyllähän niitä käskytetäänkin, ja näissä labra-olosuhteissa, kun näitä on testattu, niin niillä ei ole esimerkiksi ollut, tai kun puhuin tästä hakkerointikeissistä, että ne karkasi ulos tällaisesta ympäristöstä, ja sinänsä siis huolestuttava, että ne löysi tämmöisen nollapäivän ja pääsi sieltä karkaamaan, mutta pitää ottaa huomioon, että niitä ajettiin ilman tämmöisiä suojamekanismeja.
0: Okay.
1: Eli esimerkiksi kun sinä ja minä, että jos me jutellaan tai kuka tahansa juttelee ChatGPT:n kanssa, niin nämä yritykset pyrkii estämään tällaiset väärinkäytöt sille, että siellä on tämmöisiä guardraileiksi kutsuttuja estoja. Eli käytännössä, että jos mä pyydän, että ohjelmoi mulle haittaohjelma, millä kiristän jotain tyyppiä, niin sen pitäisi sanoa, että no enpäs ohjelmoi. Mutta nämä ei tietenkään ole vedenpitäviä nämä suojamekanismit, että näiden ohi pääsee myös näissä uusimmissa malliversioissa. Ja tämä on niin kuin, niin, ja nämä niin kuin, ehkä, en tiedä, pitäisikö nyt avata tämä Pandora-lipas. Ehkä mä vielä nopea mainitsen tähän, että tietysti on nämä niin kuin isot tekoälyyhtiöt, mutta sitten on myös tämmöisiä open weight-malleja, kielimalleja. Ja ne on vähän niin kuin, voi ajatella vähän niin kuin avoimen lähdekoodin ohjelmisto, että kuka tahansa voi ladata niitä, ja vaikka niissä olisi ehkä jotain tämmöisiä suojamekanismeja, niin ne voi ottaa pois päältä. Ja nämä open weight, eli nämä avoimen lähdekoodin ohjelmistot, ei ole missään nimessä samalla tasolla vielä kuin nämä näiden isojen tekoälyyhtiöiden frontier-malleiksi kutsutut nämä uusimmat kielimalliversiot, mutta ne tulee olemaan. Eli ne yleensä kehittyy sille 6-12 kuukauden viiveellä, eli ei ole sinänsä syytä olettaa, etteikö nämä avoimet mallit niin sanotusti oppisi myös hakkeroimaan tosi hyvin. Ja siinä onkin se ehkä dilemma, eli että vaikka nämä isot tekoälyyhtiöt estäisivät nämä, että nämä niin kuin mallit, tai ne yrittäisivät niin kuin pitää nämä mallit jotenkin kasassa, niin mitä sitten kun on näitä toisen niin kuin näitä avoimia malleja. Ja tähän kiteytyykin yksi keskustelu, mitä tuolla just käydään, tai mitä maailmallakin käydään, erityisesti Yhdysvalloissa, nimittäin se, että pitäisikö tekoälyä jotenkin säädellä, pitäisikö sitä reguloida. Ja tässä tietysti tämä on siis monimutkainen, ja niin kuin tähän ei ole mitään niin kuin selkeää vastausta, koska mitä se regulointi tarkoittaisi, että tarkoittaako se sitä, että saa olla vain 2-3 isoa tekoälyyhtiötä ja vaikkapa nämä niin kuin avoimet mallit olisi täysin kiellettyjä, mikä sitten tietysti olisi näiden isojen tekoälyyhtiöiden niin kuin, ehkä intresseistäkin, tai siis sille, että sehän olisi vain niiden laariin, jos ei olisi näitä avoimia malleja, jotka ovat myös halvempia käyttää.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Iso kiitos vielä iltapäivän haastateltavalle. Tietoturva-asiantuntija ja hakkeri Laura Kankaala tuossa sivisti meitä hetki sitten tekoälyasioista, AI-hommista. Toivottavasti ollaan nyt edes piirun verran viisaampia tämän aihepiirin suhteen. Isosti onnea hei Arille John Smith Rock Frozen -lipuista. Ei saatu Aria ääneen nyt tässä perjantai-iltapäivälähetyksen aikana, mutta mä luulen, että maanantaina saadaan viimeistään Ari kehiin Puolen Suomen radiossa fiilistelemään kahta lippua ja John Smith Rock Frozen -pilettejä. Ensi viikolla tosiaan jaetaan vielä 2 kappaletta lippupaketteja. Käy osallistuu nettikisaan, niin arpa onni voi suosia sinua. Ja ensi viikolla saattaa sitten liput mäjähtää käteen täältä Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Nyt on jäljellä enää illan viimeinen semihidas biisi. Minä sanon, että pidä huolta, pidä hyvä viikonloppu. Ensi viikolla jatketaan ja Il Divo-viikko Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Noin kello 15.15 soi joku Il Divon klassikkokappale tässä lähetyksessä. Niin ensi viikolla muun muassa tollasta on luvassa. Hei, pidä huolta. Palaillaanhan ensi viikolla viikonloppuja.

0: Hyvää päivää radio keskisuomalaisen uutisista. Suomen ensimmäiset kaksi F-35-hävittäjää saapuivat Yhdysvalloista Asorien saariryhmän kautta Rovaniemelle perjantaina kello 17.43. Koneet tulivat puolisen tuntia ennakkoon ilmoitetusta aikataulusta myöhässä. Kolmen hävittäjän odotettiin saapuvan jo torstaina, jolloin Rovaniemen lentokentällä odotti parisenkymmentä lentokoneharrastajaa. Yksi suomalaishävittäjä on mahdollisesti vikaantunut ja odottaa Asoreilla korjausta. Toinen vaihtoehto on lentäjän sairastuminen. Virallinen vastaanottotilaisuus järjestetään Rovaniemellä 1. lokakuuta. Pihtiputaalainen raviurheilun huippuohjastaja Santtu Raitala on määrätty kuukauden mittaiseen kilpailukieltoon, tiedottaa Suomen Hippos. Hippoksen tiedotteen mukaan lisenssinhaltijat ovat soittaneet vapaa-ajallaan pilapuheluita toisten lisenssinhaltijoiden nimissä. Ilmoitusten mukaan tapauksessa mukana olleita henkilöitä on ollut 7, joista 6 on Hippoksen myöntämä lisenssi tai ajolupa. Asiasta pyydettiin kirjalliset selvitykset sekä epäillyiltä soittajilta että soiton kohteeksi joutuneilta. Yksi uhreista on jämsäläislähtöinen huippuohjastaja Hannu Torvinen. Huonekaluketju Askon uusi myymälä avautuu Jyväskylään kuluvan vuoden joulukuussa. Se sijoittuu Seppälään osoitteeseen Ahjokatu 18. Tiloissa toimi aiemmin maali- ja sisustusalan yhtiö RTV. Askon paluusta Jyväskylään kerrottiin jo heinäkuussa, mutta silloin liiketilan sijainti ja avajaisajankohta olivat vielä työn alla. Askon ketjujohtaja Mika Rusila kertoo, että uuden myymälän paikaksi oli tarjolla muutama vaihtoehto. Uuden myymälän koko on noin 1000 neliötä. Vanha Asko-myymälä Palokan kotikeskuksessa suljettiin huhtikuussa sen jälkeen, kun Askon ja Sotkan taustayhtiö Indoor Group oli asetettu konkurssiin helmikuussa. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt Muhoksen kunnalta ja Kajaanin kaupungilta selvityksiä niiden datakeskushankkeista. STT uutisoi eilen, että Suomen luonnonsuojeluliitto epäilee, että hankkeiden työmailla on tehty laittomia hakkuita. LVV on pyytänyt selvityksiä myös alueille datakeskukset rakennuttavan Googlen tytäryhtiöltä Tuike Finlandilta. LVV haluaa asiaan selvennyksiä muun muassa hankkeiden luvituksesta sekä alueella tehdyistä toimenpiteistä. Alueella on tehty laajoja metsätöitä, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee tänään, mutta huomenna sadekuuroja tulee jälleen. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti puolipilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuroja, etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä, yölämpötila 8-13. Heikkoa tai kohtalaista, huomenna päivällä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo

me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

tuhoutuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraudet ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

pöydältä. Roskakorin päällä avaa nyrkkinsä. Keittiöstä valot vielä sammuttaa. Vaimo edeltä jo ehti mennä nukkumaan.

ASML. Musiikkia, joka yllättää.